Tell Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tranvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linné Henriksson förvisso, men ack så populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linné Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här, plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och

0: för mig, både som person och artist, känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: Där de kan
0: bort
1: komma till
0: ifrån...
1: liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså, jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså,
1: Det är
0: vi
1: olika
0: snackar
1: namn
0: samma
1: på orterna, men
0: språk.
1: det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här livets största ära att få
1: Det är det
0: vara
1: finaste med att vara
0: anledningen.
1: narr. Man ska få människor
0: Ja,
1: att
0: men
1: känna.
0: alltså, ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här få chans att göra det, dels då bara så här egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en... Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, låten heter Music. Innan det också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die, och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: Taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Just så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i Ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 722-50.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera. Här är Vaken med P3 och P4. Att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi. Och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ну да, это опасно.
3: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет
5: проходить. En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen SotaVision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Och Let It Be med The Beatles, och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be, nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då, Let It Be och I'm Me Mine, spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller maila den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to me, innan det också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard 1. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Det är väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej. Kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar, Marie Lund får fler väktare och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren, kostnaderna stiger för naturreservatet och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning, forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flyttar in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller
1: okej,
0: vad heter det?
1: Oj, vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Norlin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och med Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Bromma pojkarna. Och Ludvig Åberg spelar Major Genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med P3 och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde till sin ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen, så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid Snaben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: trångt att passera förbi just nu. Men man får även ha med i beräkningen alltså att det är mycket djur som rör sig så det inte händer fler olyckor.
1: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
0: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det

Fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och har då kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp- eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup kärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan är bara 4:15, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara sen. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville se henne prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Det jag misstag budade hem en lampa.
1: Nej.
0: Är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt.
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja.
0: Du, grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag skulle ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Jo, intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men det känns annorlunda nu. Ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, jag måste få ner.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massa förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då. Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sån där större ej-läge på telefonen, men ja, signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
3: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som ville att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
3: Men det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
3: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van att vakna tidigt i alla fall.
3: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
3: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är ju... Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
3: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag. Mm-hmm. Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
3: Nej,
0: nej
3: okay. Det gör vi inte. Det är med mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
3: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
3: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, två svar fick jag i alla fall.
4: Härligt.

Med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida Gratta, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Eko klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlighet helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, tittar jag, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är sparristiden nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att den gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är jättegott alltså.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: Utrikesminister Marco Rubio, han har varit i Rom. Han kanske fortfarande är kvar, vad vet jag. Han har i alla fall haft ett möte med påven där och de pratade om lite internationella frågor om relationen mellan USA och Vatikanen. Och så gav de också varandra traditionsenligt presenter. Och vi kan höra vad Marco Rubio gav till påven.
1: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll och den ser ju snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik, så att jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja tror jag också, så att ja, de ligger lite efter där, så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
1: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter då denna legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått så många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Ja, det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Therese Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Tekniken inte будет.
10: Ну да, это опасно.
11: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет проводить.
12: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8-13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Jag tror med Jonas Teglund i Vakan med P3 och P4. Och fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar P1 och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och vet du, du sa, pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så att det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för året att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat som fint intresse från deras radio där i Levega att sända. De sände fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att ja, det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge med en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromtö med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första, mörka, de låter ju helt annorlunda med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med P3 och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Did and I med The Delphonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: Ja, men god morgon på dig också. Frida ser vi här på P4 Kristianstad. Vet inte riktigt varför jag sa så.
2: Nej, det jag vet inte. Tyskan kom in.
1: Inte P4 Lübeck du har fått in, utan det är P4 Kristianstad. Gustav Rickard här i studion. Det är framförallt fredag morgon också. Det känns väl gott, Rickard?
2: Ja, vi satt ju här ute en liten stund, jag och Gustav, fick sol i ögonen på ståltrappan utanför radiohuset.
1: Det är en underbar morgon på många håll med en fin soluppgång. Samtidigt som man behöver skrapa rutan. Det är ju en rolig tid på året det här på något sätt.
2: På så sätt så var ju den här ståltrappan ganska kall.
1: Kan tänka mig det.
2: Den är inte så skön till att börja med, men den var ju isande kall.
1: Du, är de lokala nyheterna fredag morgon, vad handlar de där?
2: Då handlar det om svårigheter att få volontärer till Röda Korset i Kristianstad så här på Internationella Röda Korsets dag. Trots oroligheter i världen, och det brukar vara så att folk vill engagera sig då, men i Kristianstad är det svårt att hitta de som vill ställa upp frivilligt.
1: Mer om det under morgonen. Klockan är 6. Här kommer Christian Lönner på Ekot. God morgon, god morgon.
3: Här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
4: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
5: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
6: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
5: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
4: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
7: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
8: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
7: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
9: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
10: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll.
9: Cuba quer dialogar.
10: Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
9: Cuba ser um país completo, livre.
10: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Lauten Collin i Buenos Aires.
3: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: Det finns alltså något gott med det torra vädret, mindre mygg. Tack så mycket Christian för den uppdateringen. Vi hörs ju igen om 20 minuter. Fler nyheter tänkte jag att du ska få alldeles strax med hjälp av Rickard, lokala sådana då. Och så blickar vi ju förstås ut på skånska vägar, kolla trafikläget med trafikredaktionen. Men allra först, Alex Warren.

0: Fever Dreams, Alex Warren. 6:08 i P4, Kristianstad. Nina har vi på trafikredaktionen. God morgon Nina, inga feberdrömmar i natt va?
1: God morgon. Nej, det, tack och lov har jag inte haft några feberdrömmar i natt. Det uppskattas för att de brukar inte vara så roliga. Jag har inga bra feberdrömmar, jag har bara galna feberdrömmar.
0: Ja, det är väl nästan det som är en feberdröm också, att de är galna.
1: Ja, jag kan säga att när jag var på Roskilde en gång och hade ganska hög feber så spelade Slipknot.
0: Ja.
1: Jag kan säga att de feberdrömmarna och hallucinationerna man får av Slipknot med hög feber, inte att rekommendera.
0: Alltså bara att vara på festival, tält, feber låter ju som en mardröm.
1: Ingen hit. Det rekommenderas inte.
0: Men härligt att du är på gott humör idag, Nina. Det är fredag morgon och trafiken ser också ganska bra ut, va?
1: Jo, men det gör en inga större akuta störningar. Jag har något påkört djur som ligger på E6:an om du kommer från Landskrona mot Malmö vid Lundåkra. Men Trafikverket är på väg dit för att plocka bort det. Har två stycken växelfel. Ett som är kvar sedan igår i Tyringe som ger förseningar i inställda avgångar mellan Hässleholm och Helsingborg som troligtvis kommer hålla på några dagar till. Och sen ett nytt växelfel i Körnar som kom vid 5-tiden. Det påverkar Södra stambanan, så där kan du räkna med förseningar en stund framöver. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Och Rickard med koll på lokala nyheter, det handlade bland annat om det här med att engagera sig ideellt.
2: Ja, och det är det ganska många som brukar göra när det är mycket krig och oroligheter i världen. Men i Kristianstad så har Röda Korset svårt att hitta folk som vill hjälpa till frivilligt.
0: TT rapporterar om att små barn som var allergiska mot jordnötter och som fick små doser jordnötter dagligen vande sig vid att äta dem. En svensk studie ger hopp om att även barn med svåra besvär ska kunna få hjälp på det här sättet.
2: Och så handlar det om ett besök för kronofogden hos en man i Osby. Kronofogden åkte dit och då tog han upp en pistol ur en kartong. Det visade sig dock att det bara var en replika, men mannen är misstänkt för grovt olaga hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott.
0: Och väderläget är fredagsstämning där också. Soligt väder, 12-17 grader, ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar är det som gäller idag. Reporter Saffi har vi i Ängelholm. Jag här på östsidan. Saffi åkte till jobbet med strålande soluppgång. Hur har vi det borta i väst? Mm.
3: Ja, men det är det faktiskt här också, måste jag säga. Det är jättefint väder. Alltså det är så himla vackert nu på morgonen ändå. Det känns som att det är bara jag som är vaken och sen solen och lugnet. Och det blåser inte, det är alltid vind här. Men just nu ser det verkligen så här, åh.
0: Men det är mössa vantar på denna morgon. Det var minusgrader i bilen
3: nej.
0: För mig.
3: Jaha, nej, inte här. Det var liksom, jag hörde att du var tvungen att skrapa rutan. Nej, men det har jag sluppit, förstår du.
0: Ja.
3: Så att, det är lite sommarfeeling, du vet, i Ängelholm. Det är här man ska bo. Det är här man ska bo.
0: Ja, du pratar som att
2: det är liksom 20 grader på morgonen. Eller har ni det?
3: Nej, 20 grader är det inte. Men det är faktiskt väldigt skönt. Men jag fattar ju vad du menar. Alltså, många gånger har det ju ändå varit att man är liksom aldrig rätt klädd. I skuggan är det svinkallt och så är det jättevarmt i solen. Man får liksom ta av och ta på hela tiden. Men ja, med skrapa rutorna, det var faktiskt ett tag sedan vi behövde göra det här.
0: Ja, nej, men det får man göra på sina håll. I alla fall om man gick upp väldigt tidigt i natt. Det är möjligt att så fort solen kommer upp nu så slipper man kanske göra det. Vi kommer komma tillbaka till Ängelholm så småningom, Saffi. Vi ska ju träffa bland annat en parkeringsvakt här under morgonen. Det är ju verkligen en yrkesgrupp som får smaka på det här med att man behöver många olika kläder kanske. Så här är oss, tänker jag.
3: Det tänker jag.
0: Kallt när man börjar på dagen, morgonen. Och sen är det varmt helt plötsligt. Men om det är så småningom. Här får du Pernilla Andersson också med Säga något bra. God morgon, god morgon.

Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.

0: Whatever Oasis innan dess Pernilla Andersson med säga någonting bra. Vi hoppar rakt in i den här fredagmorgonen som är starten på den 8 maj. Vad händer idag då? Jo, det är Moderaternas Sverigemöte som drar igång. Inte riktigt än kanske, men så småningom under dagen. Och så tycker jag att det är lite kul, Rickard, att kolla på vad hittar kungafamiljen på med. Deras schema kan ju verkligen vara vad som helst egentligen. Yeah. Kungen är på ledarskapsseminarium. Jag bara funderade på... alltså han är ju ledare såklart, kungen, på olika sätt liksom. Men är han också chef på liksom sin arbetsplats?
1: Ja, du menar att han har utvecklingssamtal?
0: Ja, men med... tänk att utvecklingssamtal med kungen.
1: Ja, känns som att de har någon HR-människa under som tar det, va?
0: Ja, men man har ju också svårt att säga att man får mail till alla. kungen@hovet.se. Glöm inte att klarmarkera.
1: Nej. Eller så vi behöver ett utgivarbeslut här. Kungen får ta det, huruvida vi går ut med det här pressmeddelandet eller inte.
0: Ja, det måste ju vara någon annan som sköter alla de grejerna. Mm. Han ska i alla fall vara på plats på det här ledarskapsseminariet. Han har säkert intressanta tankar för de där andra ledarna att dela med sig av. Vi har ju också det vi kallar för morgonklubben igång. Precis som vanligt hittar du sociala medier. Enda lilla skillnaden när det är fredag är ju att vi också blickar in i helgen. Så dela jättegärna med dig av dina planer, så tar vi och plingar in så småningom under morgonen. Du har berättat om de lokala nyheterna, Rickard, om att det är svårt att hitta folk som vill engagera sig i Röda Korset i Kristianstad. Det är också Röda Korsets dag idag. Det är hågkomsten och försoning för de som omkom under andra världskriget som uppmärksammas. Så är det grillens dag. Det är bara att plocka fram den om man inte redan har gjort det.
1: Och ser det ut att bli skapligt väder för det?
0: Det ser det ut att bli, ja. Och sen gillar jag framförallt att det är internationella vikingadagen idag, så fram med hjälmen.
1: Du vet väl att det här med vikingahjälm, det är bara liksom ett påfund långt efter.
0: Det är fakta,
1: de hade inga sådana hjälmar.
0: Det är fakta jag vägrar att acceptera. Jag tror fortfarande på hjälmen.
2: Det här är P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Vad skulle annars se ut med vikingarna? Hade de mössa på sig?
1: Du menar när jorden var platt och de sprang runt på den?
0: Ja, det var sån här kylig morgon, men man vet att det ska bli varmare.
1: De hade säkert mössor på den tiden också.

0: Agnes, fredag morgon i P4 Kristianstad med Ego. Vad härligt att du hänger med oss. God morgon på dig. Hoppas läget är bra, att du känner god fredagskänsla i kroppen. Klockan är 25 minuter över 6. Vi får uppdatering från Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
1: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Tillsammans med Christian, strax också när klockan är 6:30, lokala nyheter då, tillsammans med Rickard.

0: Plain White Tees. Hey there, Delilah hör du här i P4 Kristianstad fredag morgon. God morgon på dig, hoppas du har vaknat på rätt sida. Vi tänkte fokusera på lokala nyheter här en liten stund, precis som vanligt, när klockan är 6:30. Du kommer få de lokala nyheterna hela den här morgonen tillsammans med Rickard Sturesson.
1: Krig och oroligheter i världen brukar få folk att söka sig till frivilliga organisationer, men inte till Röda Korset i Kristianstad, där man har svårt att hitta folk som vill hjälpa till.
2: En av grundprinciperna handlar just om att du är frivillig, frivilligheten. Och det gör ju också att du har inte någon ekonomisk ersättning. Det kanske kan vara en faktor som gör att folk kanske prioriterar bort sånt här ideellt engagemang.
3: Thomas Andersson är ordförande hos Röda Korset i Kristianstad och ansvarar för rekryteringen av volontärer. Idag har man 40 frivilliga i olika verksamheter, men det skulle behövas många fler. Thomas Andersson har sina teorier om varför man har så svårt att rekrytera.
2: Jag tror att vi kanske har synts lite för lite, lite de sista åren faktiskt. Jag tror att mycket föreningsverksamhet i Sverige har sviktat genom åren. Och sen jag startade 1989 så har det minskat helt klart.
3: Jenny Olsson, det är en av de volontärer som är aktiva idag. Hon förklarar varför hon vill jobba ideellt.
4: För att det behövs extra personer och det ger mycket för en själv också. Och du kan utvecklas som person också.
3: På vilket sätt då, menar du?
4: Man får alltid lära sig något nytt och man känner att det är engagemang och gemenskap.
1: Säger Jenny Olsson, volontär hos Röda Korset i Kristianstad, till reporter Tobias Rasmusson. Och idag så är det också internationella Röda Korsets dag. När kronofogden kom på besök hos en man i Osby så tog han upp en pistol ur en kartong. Inspektörerna var på plats för att få handlingarna påskrivna av mannen. Under besöket ska mannen ha tagit upp en pistol från en låda och dragit bak hanen och samtidigt försäkrat inspektörerna om att det var en replika bara. Mannen är nu misstänkt för grovt olaga hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott. Sydsvenskan har rapporterat om vattenbrist som hotar rapsskörden. Anja Persson driver Gunnarshögs gård utanför Hammenhög på Österlen och där är rapsen snart på gång eller är på gång.
5: Vi har lågt bestånd. Sen är kanske rapsplantan det mest tacksamma tack vare rotsystemet. Det finns många andra grödor som man till exempel hade velat bevattnat först, till exempel spannmål. Men rapsen är bäst. Det är bäst förutsättningar för den, så att säga.
6: Vilken period skulle du säga är mest kritisk när det gäller alltså vattentillgången och rapsen?
5: Ja, men gärna när den sätter sina skidor. När den här har blommat av så kommer det här komma en skida utifrån pistillen som växer ut. Och den behöver matas för att kärnorna ska bli så stora som det går. Och då behöver vi gärna vatten. Så att det, ja, jag skulle säga att det behövs regn nu.
1: Reporter här var Fredrik Bergman.
0: Och det där var Rickard Sturesson med 6:30 nyheter. Det behövs regn nu. För rapsens skull, jag kan inte bjuda på något regn idag, tror jag. Det säger inte prognosen i alla fall. Mest soligt väder, 12-17 grader, ostlig eller sydostlig vind, friska vindbyar. Vi har med SMH här om en liten stund. Vi kan väl höra med dem om det där med regnet. Igår var dock beskedet att regn möjligtvis nästa vecka. Men det var lite osäkert, såg inte ut att komma något i helgen. Men vi tar det med SMH som kan det där bättre alldeles strax. Du ska få en uppdatering för Radiosporten om ett par minuter. Electric Light Orchestra först. God morgon, god morgon.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Vi har ju morgonklubben öppen precis som vanligt. Alla morgnar har vi det. Fredagar, då blickar vi också in i helgen. Det är där vi pratar om planer. Jag brukar alltid säga att det är inte någon tävling på något sätt. Inga planer är också planer, så du får jättegärna dela med dig om du vill. Vi plingar in i den så småningom under morgonen. Jan, han bekräftade det jag var inne på tidigare, att det är rutskaparläge på vissa håll i Skåne denna morgon. Lite orolig för att det inte är det längre nu när solen ändå har stiget. Det var rutskaparläge i alla fall.
1: Men du var orolig för att det inte är det längre?
0: Jag tänker att jag här bygger upp för en trevlig upplevelse för alla som ska ut till bilen och skapa rutorna, så är det inte det längre.
1: Det kanske blir en positiv överraskning för dem.
0: Ja, Gustav, så kan det vara. Men jag skriver i alla fall rutskapar morgon i Örnaberga. -2 grader. Oj. Så det har varit kallt på sina håll. Samtidigt sa ju reporter Safi från Ängelholm icke att jag behöver skapa rutan här. Det är för varmt för det, helt enkelt.
1: 20 plus där.
0: Ja, det lät nästan som att Safi var inne på det. Det tror jag dock inte på. Jag tror det är en ganska kall morgon på många håll. Radiosporten här morgonen tillsammans med Petter Balling får du nu.
2: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Möregård med axelbekymmer.
3: Ja, jag hämmas mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, de var ju för bra ändå.
2: Sa Truls Möregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2 underläge till vinst 4-2 i matcher.
4: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu? Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd där nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
5: Så länge ni har hållit på och kämpa för detta, Fredrik. Så länge ni har strävat. Nu är ni framme, du.
4: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare. Vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne. Hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
2: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.
0: Tack ska du ha, Petter. Hörs igen. Men timme stannar vi kvar lite i sportens värld, Rickard. Så skulle man ju kunna tro att isen är smält i Ängelholm efter att säsongen tog slut där förra veckan. Mm. Det är den inte, för det spelas landslagshockey där nu.
1: Ja, det gör det. Herrarna var ju och spelade mot Tjeckien igår i Eurohockey Tour. Förlorade med 3-1. Men det verkar vara rätt mycket happening kring de här matcherna i Ängelholm. Det har ju varit hockeyfeber innan i samband med SM-finalerna. Men det håller de i, så det är lite events och grejer runt omkring. Ikväll så ska det vara en sån här, får man kalla det jippomatch? Eller vad kallar man de matcherna som inte är riktiga matcher fast ändå matcher?
0: Jippo tycker jag är ett bra jippo, ord.
1: Ja. Nej, men det är så här, Tre Kronor Legends möter Finland Legends. Står dock inte här där jag är inne på Ängelholms kommuns hemsida vilka legends det är som dyker upp. Det är kanske så skillnad om det är liksom någon man känner till och någon man inte känner till. Man upplever att det är legends. Men sen så uppmärksammade en sak som är lite förvirrande just, och jag tror det är Ängelholms kommun som har snurrat till det, men i samband med matchen som spelades igår så hade man innan matchen en hyllning, Tre Kronors damlag från OS i Turin när de tog silver, ska hyllas 10 år efter den historiska OS-silvret. Så de liksom uppmärksammar 10-årsjubileet som var för 10 år sedan.
0: Det tycker jag är ett kul grepp.
1: Ja, sen om jag tittar ut lite, att det är ju 20 år sedan naturligtvis det var där. Ja. Men det blir lite roligt, som att man har 10-årsjubileum av 10-årsjubileet.
0: Det tycker jag är väldigt härligt nytänkande av Ängelholms kommun, om de är inblandade.
1: Om det nu var medvetet.
0: Tänk att jag kanske kan, jag fyller år här om några veckor. Jag firar 10 år sedan jag fyllde 27.
1: Ja, precis. Det är en stor grej.
0: Jag ska ta med mig det. Det känns som en rolig fest.
1: Sen är det lite mer matcher i helgen också. Finland, Tjeckien och Tre Kronor Schweiz på lördag.
0: Så är det. God morgon, god morgon.

0: Nothing breaks like a heart. Mark Ronson, Miley Cyrus, kvart i sju. Du minns säkert den hemska händelsen i Hudiksvall förra året där en ambulanssjukvårdare knivmördades. Trebarnsmamman Angelica Rubér är ambulanssjuksköterska i nordöstra Skåne och upplever ibland i jobbet att det kan bli hotfullt. Därför vill hon bära skyddsväst. Det får hon dock inte av Region Skåne. Varför hon vill ha västen, det berättade hon om igår eftermiddags.
1: Ja, varför är det viktigt? Det finns ju ganska många olika anledningar till varför det är viktigt. Vi kan inte förutse situationer som vi hamnar i, inte alla i alla fall. Vi har väldigt många situationer som vårdförbundet gärna vill sätta in förebyggande åtgärder på. Men eftersom att vi inte alltid heller kan få personnummer på våra patienter så är det som sagt var väldigt svårt att förutspå. Och det blir en otrygghet.
0: Du, jag nämnde ju den hemska händelsen här inledningen i Hudiksvall. Man minns ju den fortfarande där en ambulanssjukvårdare knivmördades. Har du varit med om hotfulla situationer i ditt jobb?
1: Ja, men det har jag. Jag vet hur det känns att stå på andra sidan dörren när man har en hotfull patient på andra sidan som bankar och slår. Och man har dragit överfallslarmet och man står och väntar in polis. Och det är ju så att är man i Kristianstad så är det, då går det ganska snabbt tills man har en polis. Men jag har också dratt överfallslarmet ute i lite längre härifrån, 3-4 mil härifrån, och då tar det betydligt längre tid. En skyddsväst skulle kunna vinna tid, tror jag, på att lämna en hotfull plats.
0: Men när du är ute på ett jobb, du har fått ett uppdrag och ska hjälpa en person och samtidigt känner att det kan vara otryggt, vad känner du i kroppen då?
1: Om jag upplever att en situation är otrygg, då backar jag tillbaka. Och det är ju också en erfarenhet som jag har fått genom de här 7 åren på ambulansen. Men vi har väldigt många nya medarbetare som kanske inte alls har den känslan. Också en anledning till att man skulle ha skyddsväst.
0: Du har ju som jag sa också 3 barn där hemma. Vad tänker du kring det när du går iväg till ett arbetspass?
1: Ja, nej, men vi pratar väldigt öppet hemma om att det finns risker på mitt jobb och mina barn vill att jag ska komma hem. Och jag kämpar hårt med att vi alltid ska tänka på säkerheten först. Och man har ju lärt sig att läsa lite mellan raderna på våra ärenden man får. Så oftast så kan man ändå förebygga många situationer, men som sagt var inte alla. Så det känns inte alltid så himla bra.
0: Nej, hur är det att ta upp det här med sina barn?
1: Man får göra det lite fint. Lite svårt att förklara också, men det är ändå viktigt att de vet att samhället ser annorlunda ut idag.
0: Säger trebarnsmamman och ambulanssjuksköterskan Angelica Rubér, som alltså vill få bära skyddsväst på jobbet. Vi har också varit i kontakt med Region Skåne som säger att det för tillfället pågår en diskussion, ska jag säga, om att eventuellt införa skyddsväst, men att inga beslut är tagna.

0: Linda Lindell med What a Man. 9 minuter innan klockan blir 7. God morgon Moa Hallberg på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men vad är det för en fredag vi har framför oss?
1: Jo, men det är soligt väder att vänta här nu under denna fredag. Vi har just nu enstaka plusgrader, men temperaturen väntas stiga och hamna mellan 12 och 17 grader här under dagen.
0: Är det lite småblåsigt också?
1: Jo, men det är det. Det är ost eller sydostlig vind med tidvis friska vindbyar att vänta här under dagen.
0: Om vi kliver in i helgen, vad ser du framför dig?
1: Jo, men lördagen är likt som idag. Det är soligt väder att vänta. Väntas komma upp mot liknande temperaturer, möjligt någon grad därtill och inte jätteblåsigt, men sydostlig vind fortsatt. Sen till söndagen här så får vi in lite mer moln och ser ut som senare delen av söndagen att det skulle kunna passera lite skurar. Men det kommer nog fortsatt vara fortsatt vara torrt då, för det är inte jättestora mängder på det här.
0: Nej, det där med regn. Vi pratade igår om att det skulle kunna komma lite mer regn nästa vecka. Ser det fortfarande ut att bli så?
1: Ja, det såg ju tidigare ut som om det kanske skulle komma lite större mängder under måndagen. Det ser inte ut att komma in längre, men det är ju ostadigare och det ser ut som flera nederbördsområden ändå under veckan kan passera även Skåne då. Så blötare ser i alla fall ut att bli.
0: Du, hur är det med sommaren förresten, den meteorologiska? Den kom ju till stora delar av Skåne här tidigare i veckan, den där sista lilla biten. Är det sommar överallt nu?
1: Nej, det är inte sommar överallt. Vi har fortfarande inte fått det uppe i Ängelholm och heller inte Skillinge. Men alla andra stationer vi har fått sommar.
0: All right, då får vi vänta lite till i Skillinge och Ängelholm. Tack så mycket för den prognosen, Moa. Ha en trevlig helg.
1: Tack, detsamma.
0: Vi uppdaterar det också strax med lokala nyheter tillsammans med Rickard, Paul McCartney allra först. God morgon, god morgon.

0: Days We Left Behind. Paul McCartney i det lokala nyhetsflödet. Det handlar, Rickard, om det här med att vara engagerad som volontär.
1: Ja, något man har problem att få fram i Kristianstad. Röda Korset har svårt att hitta människor som vill hjälpa till frivilligt. Och det trots att det då brukar vara rätt många som vill engagera sig just när det är krig och oroligheter i världen.
0: Det handlar om i de lokala nyheterna här under morgonen. Vi tar sikte på nyheter från Ekot också alldeles strax. Då klockan 7. Väder för dagen, mest soligt. 12-17 grader, ost eller sydostlig vind med friska vindbyar. Ja, jag

0: Ellen Kraus med I natt. Så låter det här i P4. Kristianstad, vi ska om en liten stund till Ängelholm. Där har vi reporter Safi, träffar parkeringsvakt denna morgon. Ett yrke som väl är lite klurigt så här i års, tänker jag, just med vädret. Börjar med skapa rutor kallt, mössa vantar. Och sen varmt på eftermiddagen. Men om det är om en liten stund. Nu allra först nyheter från Ekot. Klockan är 7, här kommer Christian Lönner.
1: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
2: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. I vad de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot dem, vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
1: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
2: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
1: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
3: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
4: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
6: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
7: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till i verkarbetet för 100 kvinnor.
6: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönner.
0: Tack så mycket Christian. Och som 20 minuter innan dess så ska det handla om den kanske mest hatade yrkesgruppen. Men det finns ju vissa som älskar att jobba som det parkeringsvakt handlar om. Susanne till exempel, som vägrar gå i pension från sitt jobb för hon gillar det så mycket. Vi träffar Susanne i Ängelholm om en liten stund. Innan vi gör det så tar vi hjälp av Nina. Nina på trafikredaktionen blickar ut på skånska vägar för att ge dig en rapport därifrån. Rickard också strax med lokala nyheter. Ella Langley allra först, Choosing Texas. God morgon på dig, glad fredag.

0: Tjusen Texas, Ella Langley. Vi har Nina på trafikredaktionen och ett gott trafikläge, Nina.
1: Ja, det är det verkligen. Det jag har, det är en stillastående bil på E6:an från Landskrona mot Malmö mellan Löddeköping nummer 23 och Trafikplats Borgby 22. Här så står en personbil, några personer rör sig runt den här bilen. Så kommer du på E6:an från Landskrona mot Malmö efter Trafikplats Löddeköping nummer 23. Ungefär vid Löddeå så står den här personbilen. Vi har två stycken växelfel. Det ena är i Tyringe som dök upp igår. Påverkar tågen mellan Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg. Här finns ingen prognos i nuläget, men man tror att det kommer vara några dagar. Och sen så har vi ett växelfel på Södra stambanan. Det är i Tjörnarp och här finns ingen prognos i nuläget. Vill man tipsa om störningar som dyker upp ute på vägen, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Tack Nina, vi hörs i de lokala nyheterna om volontärarbete, Rickard.
2: Ja, då ska vi till Kristianstad där Röda Korset har svårt att hitta folk som vill hjälpa till. Det är ju ideellt arbete som det handlar om och det här brukar ändå funka ganska bra när det gäller att hitta folk just när det är oroligt i världen, krig och andra saker. Men just i Kristianstad så har de svårt att få fram frivilliga.
0: Och vi hör också TT som rapporterar om spännande forskning, tycker jag. Det handlar om små barn som var allergiska mot jordnötter och som fick små doser jordnötter dagligen. Vande sig vid att äta dem. Det är en svensk studie som gör hopp även för barn med svåra besvär. Och så pratar vi om evighetsfrågan. Just nu känns det som AI.
2: Och att det faktiskt än så länge ser ut som att AI inte har tagit våra jobb. Som är ju en av de här sakerna som det pratas om. Även om det påverkar våra arbetsuppgifter väldigt mycket. Det är omställningsorganisationen TRR som har analyserat 50 000 uppsagda tjänstemän inom den privata sektorn. Då de senaste tre åren, 2023, 2024 och 2025, och helt enkelt kommit fram till att man inte ser några tecken på att andelen tjänstemän sägs upp på grund av AI, att det skulle ha ökat under den här perioden. Det var ju i slutet av 2022 som ChatGPT släpptes och då var det ju den här nya typen av AI som vi nu har idag, den generativa, den som skapar material. Men ja, som sagt, än så länge så har de inte sett att det har haft någon påverkan direkt på tjänstemän som blir uppsagda. Men det kan ju ändra sig i framtiden.
0: Intressant, vi ska ju också haka på en yrkesgrupp som jag tänker också är ganska säkra just nu från AI. För det känns väl långt fram, Safi, att det ska vara en robot som går runt och delar ut parkeringsboter i Ängelholm.
3: Ja, men säg inte det. Jag vet ju i alla fall att det är svårt att hitta parkeringsvakter idag, det är bristyrke. Och det kanske, man kanske börjar snegla mot att hitta robotar istället. Vad säger du, Susanne? Hitta robotar istället för dig. En robot som springer runt och sätter lappar på bilarna.
4: Det tror jag inte kommer att funka.
3: Nej, du sitter säkert, Susanne, jag lovar. Så att du kan vara lugn. Men vi ska ju snacka lite mer med dig ju, om en stund i alla fall, tänker jag, Gustav. För Susanne här, hon vägrar ju gå i pension, förstår du. Hon kommer att hänga kvar så länge hon får. Och vad jag vet så är det väl, man får väl bara jobba till man är 69, Gustav, eller vad?
0: Jag är helt fel person. Jag jobbar inte på HR, Safi. Skicka inga sådana löner-schema-frågor till mig.
3: Nej, men jag tror att vi har haft lite folk, vi också, som har hängt kvar så länge de får. Jag tror att det är en gräns vid 69. Sen kanske man ändå kan hoppa in och jobba lite extra sådär, men att man får nog ändå säga tack och hej liksom, vid 69, tänker jag.
0: Ja, men det här är ju väldigt spännande. Det är ju också en yrkesgrupp som ju ibland ses som den kanske mest hatade att vara parkeringsvakt. Det ska bli kul att höra Susanne berätta varför hon vägrar gå i pension och tycker så mycket om detta yrke. Det hör du mer om alldeles strax. Då återvänder vi till Susanne och Safi från Ängelholm.

0: Stefan Sanchez and By Hold med Until I Found You. 16 minuter över 7. God morgon, du lyssnar på P4 Kristianstad. Och här ska vi prata om parkeringsvakter. De påstår sig ibland ha det mest hatade jobbet. Men P-vakten Susanne Andersson i Ängelholm, hon är 67 år gammal. Hon håller väl knappast med om det här, Safi, för hon vägrar ju gå i pension från detta yrke.
1: Nej, men jag tänker också det, att hon nog inte håller med om att det är så hemskt att vara parkeringsvakt. Vad är det som är så fantastiskt med ditt jobb då, Susanne?
2: Att jag får sköta mig själv, att jag tar mina egna beslut och jag får... Att jag helt enkelt sköter mig själv i stort sett.
1: Ja.
2: Och jag bestämmer själv vad jag vill skriva och inte skriva.
1: Ja, det är så, ja. Så det är inte så att det är krav på att det ska vara x antal.
2: Nej, något sånt
1: kronor att casha in.
2: Nej, något sånt krav har vi inte.
1: Nej, men det är skönt. Men vet du vad? Och när jag, man ser ju er ganska ofta. Och jag har ju sett, alltid när jag ser det så står du och chitchattar med någon. Det verkar som att man behöver vara social i ditt jobb.
2: Ja, man måste vara utåtriktad. Och man får inte vara rädd för människor, utan man... Får prata med alla sorters människor och försöka. Det är en fördel om man är social och trevlig. Du kommer längst med det. I det mån det går.
1: Nej, men vi fattar ju alla att du älskar ditt jobb, för du är 67. Och när jag frågar, men ska du inte gå i pension snart? Så säger du, va? Nej, jag jobbar så länge jag får. Men vad är liksom... Vad är grejen? För det är ändå kallt på vintrarna. Jag tyckte synd om er när jag sett det.
2: Ja, vi har bra kläder. Och jag gillar frisk luft. Mm. Nej, jag tycker det är ett socialt jobb. Och jag får sköta mig själv, vilket är viktigt för mig. Och,
1: ja, men det förstår
2: och
1: jag.
2: Och egna beslut och så.
1: Ja. Men, och folk är väl för det mesta trevliga, har jag fattat.
2: Ja, de flesta träffar man ju inte. Och sen så där är 80% är väldigt, och 15 kanske vill diskutera något, för man kanske inte förstått varför och vill ha reda på det. Sen så finns det de 5% som ingen vill träffa på.
1: Nej. Och har du varit med om att folk har spottat i ansiktet och sånt?
2: Ja, det har hänt i Helsingborg.
1: Ja.
2: Men det är lite hårdare klimat.
1: Men hur bemöter man sånt då, när folk ballar ur och är liksom fly förbannade?
2: Ofta är det bäst att vara tyst.
1: Ja.
2: Och,
1: men det kan också vara provocerande.
2: Och hoppas att man inte själv har en dålig dag.
1: Nej, men precis. Men hur många är ni nu som jobbar? Det är två, va, eller?
2: Ja, vi är två stycken. Jag jobbar heltid ut och han jobbar lite på kontoret och lite inne. Mm. Ute alltså. Han skiftar där mellan.
1: Nej, men jag fattar. Men det här med liksom, du går och går och så går du lite till. Du behöver ju knappast hänga på gymmet om man säger så.
2: Nej, jag får mina 10 000 steg om dagen. Men jag har...
1: Är det inte mer?
2: Det är lite olika vilken årstid det är. Och jag har även bil eftersom jag har hela Ängelholms kommun. Så jag har ju ytterområdena också som vi kör ut och tittar på.
1: Mm. Och sen är det väl också så, Susanne, att det finns fel och misstag som många av oss faktiskt gör. Det finns ställen där du vet att det är, ja, att du förmodligen får lappa för att folk har misstolkat och sådär. Så jag tänker att du ska ändå berätta lite grann om vilka de största misstagen är. Men sen är det faktiskt också så som vi sa lite innan. Det är ett bristyrke. Jag vill ju höra vem du anser att det här jobbet passar. Vad är det för egenskaper som man bör ha och kanske helst inte ha? Vi ska komma tillbaka till det om en liten stund, tänkte jag. Och fortsätta träffa Susanne här.
0: Jag tänker att vi gör det om en, ja, men säg 20 minuter ungefär, så här, för lite drygt. Så du kan väl praoa till det, tänker jag.
1: Det ska jag göra.
0: Ta ett litet varv i Ängelholm.
1: Vi ska hitta en bil och lappa, Gustav.
0: Ja, det är bäst för alla ängelholmare som hör det här och betala parkering när Safi och Susanne är ute och kollar läget på stan. Här är Elvis Presley.

0: I won't let the sun go down on me. Solig fredag morgon över Skåne. Solig fredag har vi också framför oss, hälsar SMHI. Prognosen säger 12-17 grader, ganska så blåsigt här under dagen. Uppdatering från Ekot nu tillsammans med Christian.
1: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
0: Tillsammans med Christian som kommer tillbaka igen klockan 9. Innan dess redan om 4 minuter när klockan är 9:30, då får du Rickard med lokala nyheter.

0: Put Your Records On, hör du här i P4 Kristianstad. Så härligt att du hänger med oss. Hoppas att du har en fin fredag morgon. Kanske också känner de där lite goa känslorna inför helgen, oavsett om du ska jobba, vara ledig eller hitta på med något annat under helgen. Jag tänkte att vi gör som vi brukar göra så här dags. Klockan är 8:30, så då får du lokala nyheter och de får du tillsammans med Rickard Sturesson.
1: Då ska vi börja med en AI-nyhet. Inte en nyhet gjord av AI, utan den handlar om AI. För annars finns det ju sådana nyheter också. AI ser inte ut än så länge att ta våra jobb, även om de påverkar arbetsuppgifterna. Den slutsatsen drar omställningsorganisationen TRR i en ny analys, där man inte ser några tecken på att andelen tjänstemän som sägs upp på grund av AI har ökat de senaste åren. Organisationen har analyserat 50 000 uppsagda tjänstemän inom den privata sektorn under 2023 till 2025, och TRR säger dock att det är för tidigt att säga om AI kommer att konkurrera ut fler tjänstemän framöver. I Kristianstad så har Röda Korset väldigt svårt att hitta folk som vill hjälpa till, alltså volontärer. Det är trots att krig och oroligheter i världen brukar få folk att söka sig till frivilligorganisationer.
2: En av grundprinciperna handlar just om att du är frivillig, frivilligheten. Och det gör ju också att du har inte någon ekonomisk ersättning. Det kanske kan vara en faktor som gör att folk kanske prioritera bort sånt här ideellt engagemang.
3: Thomas Andersson är ordförande hos Röda Korset i Kristianstad och ansvarar för rekryteringen av volontärer. Idag har man 40 frivilliga i olika verksamheter, men det skulle behövas många fler. Thomas Andersson har sina teorier om varför man har så svårt att rekrytera.
2: Jag tror att vi kanske har synts lite för lite utan de sista åren faktiskt. Jag tror att mycket föreningsverksamhet i Sverige har sviktat genom åren, och sen jag startade 1989 så har det minskat helt klart.
3: Jenny Olsson, det är en av de volontärer som är aktiva idag. Hon förklarar varför hon vill jobba ideellt.
4: För att det behövs extra personer och det ger mycket för en själv också, och du kan utvecklas som person också.
3: På vilket sätt då, menar du?
4: Man får alltid lära sig något nytt och man känner att det är engagemang och gemenskap.
1: Jenny Olsson är volontär hos Röda Korset i Kristianstad, intervjuad av Tobias Rasmusson. Och idag så är det ju också internationella Röda Korsets dag. Hässleholms miljö kan tvingas betala mellan 800 miljoner och 2 miljarder kronor för att flytta stans reningsverk. Men nu förkastas båda de två möjliga nya platserna som man har utrett. Hässleholm Nord samt området mellan Garnisonen och Möllerdal. Och det av politiker, Möllerröd ska jag säga, av både politiker och tjänstemän, där rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. De anser inte att de här områdena uppfyller alla krav som man har ställt. Flyttplanen bygger på en oro över att länsstyrelsen i framtiden inte kommer godkänna dagens placering, som är vid Finjasjön. Och det rör framtida skärpta miljökrav där det kan bli svårt eller omöjligt att förena dem med den nuvarande placeringen.
0: Vi får följa vad som händer där helt enkelt. Rickard var det där med 8:30 vädermässigt. Idag, ja, men det är mest sol som gäller. 12 till 17 grader, ost eller sydostlig vind med friska vindbyar. Sol också imorgon, lite mindre av den varan, och kanske till och med lite regn framåt söndag.

0: Just around the corner. En härlig handbollskväll som väntar i Kristianstad ikväll, Rickard.
1: Ja, det är femte avgörande matchen här. Ska de ta sig vidare? Ska de besegra Alingsås IFK Kristianstad och ta sig till final? Skånederby i sådana fall i finalen mot HK Malmö. Ja, det avgörs ikväll. Det har varit knallhårda matcher hela vägen fram tills nu. Så vi får se hur det går ikväll.
0: Ja, det lär ju bli spännande ikväll också. Annan sport innan dess från Radiosporten den här morgonen tillsammans med Petter Balling.
2: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannade inte vid en dröm utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu friidrott.
3: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
4: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
3: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna, man ska orka prestera och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
4: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
3: När man själv kanske är som svagast att de ska hjälpa en upp liksom.
2: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin sjätte Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen som kostar ungefär 300 000 kronor.
0: Det är galna siffror. Petter Balling där på Radiosporten.

0: Modern Talking, vi ska tillbaka till Ängelholm. Där har vi reporter Safi som träffar Tanja som två dagar efter att kriget bröt ut i Ukraina kom till Sverige och då hem till familjen Johansson Hernius i Ängelholm. Du träffar både Daniel från den familjen och Tanja, Safi.
1: Ja, men det gör jag. Och Daniel berättade ju att men han hade nog faktiskt inte gjort om det här med facit i hand. Och nu när han har sett hur bökigt det faktiskt kan vara med allting runt omkring. Men om du ska ändå ge lite exempel på, Daniel, vad var det som du reagerade på egentligen?
2: Men det jag reagerade på det var att jag kände liksom så här, det var så himla många människor som ville hjälpa och vi pratade med så otroligt många människor som verkligen liksom sträckte ut en hand. Men när vi hjälpte Tanja och hennes familj så hjälpte vi dem på ett sätt där vi skaffade en plats på förskola för Andrej. Vi skaffade ett jobb till Tanja, vi skaffade ett jobb till Ira, dottern. Men när vi sen ville få hjälp av Migrationsverket att få en bostad, så var det enda svaret att vi skulle komma ner med familjen till Malmö och lämna dem där, eller till dem. Då hade de liksom landat på deras ansvar. Och då kände vi att då kunde de landa i Östersund eller någon annanstans och börja om. Och då kände vi att då är vår hjälp förgäves. Och det kändes uppgivet, så att vi gick inte att få någon hjälp eller något stöd utifrån, utan det kändes nästan som att vi blev lite skuldbelagda för att nu är det på ert ansvar. Mm. Vi gör inte det här tillsammans. Mm. Mm. Det kändes tungt. Mm.
1: Ja, men det förstår jag verkligen. Men Tanja, ni lyckades ju som sagt ändå få just en bostad, jobb och... Förstod du då att så här, var det redan då du tänkte att kriget blir nog långvarigt, vi blir kvar här?
3: Ja, vi, om det ska, till exempel, vi måste stanna här då man vill bygga sitt liv egen, man vill ha lägenhet, man vill ha jobb, man vill vara säker att det är barnen som ska gå på jobbet, om man kan gå och utbilda sig eller lära någonting nytt eller fortsätta att komma på sin yrkeområde och arbeta också. Mm.
1: Men barnen, hur liksom hittar de sin plats i samhället här, skulle du säga?
3: Jag vill säga att till mindre barnen då, det är jätteenkelt att hitta sin plats. Mitt sonen hittar jättesnabbt sin plats. Han har jättemycket massa kompisar. Han pratar bara svenska men han förstår ukrainska också. Och han är jättetrivs här. Och det, till exempel, det finns jättestor skillnad mellan ukrainska förskola, skola och det samma svenska. Men det var jättesvårt till dotter. Mm. Om det är vuxna, det är jättesvårt att skapa någonting nytt, kompisar och bygga sitt liv. Det är som mellan, det är som hon är på väg, det är inte som små men det är inte så riktigt vuxna som vet vad hon vill. Och det svåraste till henne, hon saknar allt som det var hemma.
1: Det förstår jag. Och du bestämde dig för att liksom lära dig språket, såklart. Hur tyckte du att svenskan lät då? Innan du lärde dig svenska, hur tyckte du att det lät?
3: Faktiskt, jag visste inte hur ska jag börja lära mig helt nytt språk och det känns jättemycket oroligt. Men jag fick hjälp av några kompisar. Då innan jag kommer till SFI, jag kunde prata lite. Men ja, det var, om man vill och man är motiverad, då det går jättesnabbt och jättebra.
1: Och du är ju verkligen motiverad. Men du har inte riktigt uppnått alla drömmar som du har. Du har skapat det ändå väldigt fin tillvaro i Sverige. Men du har en dröm kvar som du inte har uppfyllt riktigt än. Vilket är det?
3: Det är min yrkeområde som i Ukraina arbetade som sjuksköterska. Jag har jättestor erfarenhet. Då jag skulle vilja sakta komma till denna mitt drömjobb. Jag är klart med svenska 1. Men jag vet att jag kan inte komma direkt att jobba här som sjuksköterska. Mm. Men jag drömmer sakta om jag kan komma i vårt område eller sjukhus eller vårt central. Då det är perfekt plats att fortsätta lära sig och och bygga någonting nytt vidare.
1: Mm. Men vi håller tummarna för dig, Tanja. Såklart att det är ju brist på sjuksköterskor i Sverige. Så att, tack snälla, snälla ni för att ni tog er tid. Gustav, till dig.
0: Ja, nej, men jag är här. Reporter Safi var det där alltså som träffade Daniel och Tanja i Ängelholm. P4 Kristianstad.

0: Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely. Nu äntligen. Vi skyller på att vi inte har kunnat se Facebook-kommentarerna, vilket var helt Facebooks fel.
1: Att ja, men det var jättekonstigt. Vi kollade alla möjliga devices vi hade. Det gick inte att se.
0: Och utan kommentarer, ingen morgonklubb. Men nu syns kommentarerna. Och då börjar vi med Berit, som har stor dag framför sig, Rickard. Hon skriver så här: idag så ska jag bli avtackad av kollegorna för att jag har gått in i, inom citationstecken, den tredje åldern, det vill säga blivit pensionär. Det är lite märkligt att inte gå till jobbet, vilket jag har gjort i 51 år, men jag börjar vänja mig.
1: Det låter faktiskt härligt. Vi hörde ju Susanne innan här, parkeringsvakten, som inte var sugen på att gå i pension trots att hon hade fyllt 67.
0: En annan som har en härlig dag framför sig, det är Pia. Idag fyller jag i år. Stort grattis.
1: Grattis.
0: Solen skiner och det blir nog en utflykt i allt det gröna, hoppas jag. Resan går neråt till rapsfälten och allt det gröna i Skåne. Ha en fin dag och njut av grönskan. Det kan vara så att Pia kommer på besök till Skåne, eller så ska hon neråt till Skåne. Oavsett hoppas jag att det blir en härlig resa bland rapsen.
1: Var sa vi att Pia bodde?
0: Det vet vi inte.
1: Men längre upp, inte i Skåne.
0: Kanske, eftersom hon skrev att resan går neråt till rapsfälten och allt det gröna i Skåne.
1: Bo i Lönsboda.
0: Det skulle kunna vara så. Pling in med dig i alla fall i morgonklubben. Vad hittar vi mer för någon här? Vi hittar Anna. Kort jobbdag idag, sen hem, preppa hundar och packning för en hundutställning i Bjuv. Nervös, peppad samtidigt. Håller tummarna för att allt ska gå bra, ska bli kul. Lycka till! Vi har också Marie, hon skriver kort och gott: jobba, jobba och jobba. Det fick mig att tänka på
2: jobba, jobba, jobba. Jobba, jobba, jobba. Jobba, jobba, jobba.
0: Man hör på skratten där vad det här kommer ifrån, va?
1: Hipp, hipp.
0: Hipp, hipp. Klassisk hipp, hipp sketch. Hejaklacken som gick runt och stökade på stan. Jag var väldigt svag för hejaklacken.
1: Hunden, katten, glassen.
0: Exakt.
1: Hunden, katten, glassen.
0: Samma gäng som det är. Pling in i morgonklubben. Marie, hoppas det blir en fin jobbhelg. Ska vi också ta lite lokala nyheter, Rickard, när vi är igång?
1: Det kan vi absolut göra. Och det handlar om engagemanget inom ideella organisationer. Att det är svårt hos Röda Korset i Kristianstad att få fram människor som vill hjälpa till ideellt. Alltså utan att få betalt. Och det är trots att det är väldigt stökigt och oroligt i vår värld. Vilket brukar få människor att söka sig till frivilliga organisationer.
0: Det är så att bajsläckan, den är fixad. Om vi tar oss till Malmö så kan Malmöborna spola igen som vanligt. De har väl varit tillsagda att inte spola så mycket de senaste dagarna. Avloppsvatten rinner inte längre ut i kanalen i Malmö. Det finns dock ett arbete att göra här. Och vi peppar ju inför helgen. Hade jag haft det här uppdraget så kanske jag hade ändå känt att det hade varit gott om det blev måndag igen och det här bara är klart. För nu återstår arbetet med att suga upp bajs, binder, tops och kondomer. Rapporterar kollegorna på P4 Malmöhus.
1: Ja, men har ni stått ut i flera hundra år så kan ni klara det lite. Nej, det var ett nytt problem, förlåt.
0: Nu har vi mer vi pratar om i de lokala nyheterna här i Kristianstad.
1: Ja, men vi pratar ju lite om AI också. Inte något specifikt lokalt här, men det handlar ju om 50 000 uppsagda tjänstemän där man har analyserat då dem. Och det rör sig om de senaste 3 åren. Och det är omställningsorganisationen TRR som inte än så länge ser några tendenser i detta att det faktiskt är AI som har gjort att de har blivit av med jobben. Det påverkar arbetsuppgifterna mycket, men det är inte direkt så att någon har fått gå på grund av att en AI har tagit över jobben. Så att än så länge ser det ut så.
0: Och mest soligt väder, temperatur 12 till 17 grader. Det är en östlig och eller sydöstlig vind med friska vindbyar som väntar här under dagen. Strax också nyheter från Eko tillsammans med...
2: Jobba, jobba, jobba!
0: Kom det gänget till. Okej. Okay. Jobba!

0: Nordman med Släpp alla sorger här i P4 Kristianstad. Klockan är alldeles strax 9. Det är en fredag morgon, glöm inte bort det. Visst känns det skönt med fredag? Eller är det bara jag som tycker att det har varit mycket kämpigt den här veckan? Gott ska det bli med helg, känner jag i alla fall. Hoppas du känner detsamma, oavsett om det är ledigt eller jobb eller något annat som står på schemat. Klockan är 9. Nyheter från Ekot tillsammans med Christian Lönner. Det handlar om en hackerattack bland annat.
1: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
3: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
4: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
3: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
2: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
5: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
6: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
5: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
1: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
7: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I met many fascinating creatures.
1: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
8: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. Länge.
7: It was one of the most privileged moments of our life, really.
1: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: Tack ska du ha för det, Christian. Klockan är 9:05 nu. Christian berättade ju bland annat om att ytterligare en brittisk medborgare smittas av det där hantaviruset som spridits på en kryssare. Hur oroliga behöver vi som skåningar vara över det här utbrottet? Vi ska prata med smittskyddet om det om en liten stund. Innan jag står också en blick ut på den skånska trafiken och den rullar. Du får lokala nyheter också om ett par minuter. Först Pretenders. God morgon.

0: Pretenders med I'll Stand By You. Klockan är 9:09. När vi pratar med Nina på trafikredaktionen så... Ja, men det har varit en ganska så lugn och bra morgon ändå, Nina. Men det finns ett växelfel att berätta om.
1: Ja, precis. Och det dök upp redan igår. Det är Tyringe och det påverkar tågen mellan Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg. Finns ingen prognos i nuläget och man hoppas väl att det ska kunna vara lagat inom några dagar. Så det kommer nog påverka några dagar framöver. Det är det enda som finns kvar just nu. Vill du tipsa om någon ny störning, då får du väldigt gärna göra det på 020 999 444.
0: Nu lämnar vi trafiken och i de lokala nyheterna tar vi oss till Hässleholm.
2: Ja, det är frågan om man behöver bygga ett nytt, alltså flytta reningsverket där. En jättedyr flytt kan det här bli, uppemot 2 miljarder kronor. Fortfarande oklart om de behöver göra det eller inte. Men problemet nu är att de platserna som man har tittat ut, Hässleholm Nord samt platsen mellan Garnisonen och Möllerröd, de dissas av både politiker och tjänstemän, rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne, eftersom de inte anses uppfylla kraven. Och det är ju så här att de här flyttplanerna, de har egentligen tillkommit efter en oro för vad som kan hända i framtiden. Att länsstyrelsen skulle säga en dag att nej, det ligger inte på ett tillräckligt bra ställe. Vi skärper miljökraven och därför uppfyller det inte de kraven längre. Så det är för att vara liksom lite proaktiv här. Men det är ju enorma summor som det handlar om att flytta ett reningsverk.
0: Det blir intressant att följa vad som händer där. Vi hör också, om vi blickar ut i världen, att Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa. Det här larmar den norska säkerhetspolisen om. PST heter den.
2: Och när det gäller Kristianstad och Röda Korset så har man svårt med att rekrytera frivilliga där, alltså volontärer. Och det trots att det är, som vi var inne på här, en orolig tid. Det handlar mycket om krig och då brukar människor i allmänhet söka sig till frivilligorganisationerna. Då också får man inte riktigt hjälp av detta just på Röda Korset i Kristianstad.
0: Och värdemässigt denna fredag, det är sol som gäller. A

0: Maxwell, Ingrosso med Sun is Shining.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Tre personer har dött och flera har blivit sjuka efter ett utbrott av hantavirus på ett kryssningsfartyg. Hur oroad behöver man som skåning vara över det här virusutbrottet? Det ska vi prata mer om nu tillsammans med Birgitta Holmgren som är biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne. Ja, Birgitta, vi börjar där. Hur orolig behöver man som skåning vara över att bli smittad av det här?
3: Alltså, man behöver inte vara orolig för att bli smittad av detta. Det behöver man inte vara. Det är en väldigt liten risk att detta ska komma att sprida sig vidare. Detta är en väldigt ovanlig händelse och det är ju väldigt ovanligt att det smittar mellan människor. Så att man behöver inte vara speciellt orolig i Skåne, nej.
0: Vad är det som gör det här viruset så farligt?
3: Ja, men det finns, ja, det angriper, alltså först insjuknar man ju i, liksom, i luftvägssymptom och feber och muskelvärk och så får man symptom från mag-tarmkanalen, men sen så utvecklas det ju snabbt till att det angriper lungorna och man får svårt att andas och svårt att syresätta sig och ja, man får vätska i lungorna helt enkelt, så att man kan inte syresätta sig helt enkelt. Och det är ju hög dödlighet då.
0: Hög dödlighet alltså, men samtidigt så säger du att man som skåning inte behöver vara orolig. Men hur smittas man då av det här viruset?
3: Alltså normalt så smittas ju detta, alltså smittas man ju från gnagare. Det finns ju massa olika sådana här hantavirus och varje hantavirus har ju sin gnagare som värd. Och normalt så smittar det ju att man får i sig, alltså från damm som då har, där det då finns urin och avföring från de här gnagarna, eller att man har direkt kontakt med urin och avföring eller saliv från de här gnagarna. Det är ju liksom normalt sett hur smittan sker. Men sen har man sett just specifikt för det här viruset då, Andesvirus då i Sydamerika, att det kan smitta. Det har funnits situationer där smittat mellan människor. Men då kräver ju det dels en väldigt nära kontakt och långvarig kontakt. Så det är inte speciellt smittsamt så. Det går inte att jämföra med influensa och covid till exempel.
0: Nu, vi börjar ju närma oss en tid på året och många har semester och reser. Behöver man, om man ska resa utomlands, agera eller tänka på något speciellt sätt just nu?
3: Just nu, nej, det tycker jag inte. Alltså generellt, alltså, man ska undvika direktkontakt med gnagare och andas in deras damm. Det ska man ju såklart försöka undvika. Det är ju aldrig bra att ha kontakt med gnagare. Så generellt kan man väl alltid säga att man är noga med sin handhygien, tvätta händerna, och det gäller ju liksom inte bara i det här sammanhanget. Och att, ja, om man träffar någon sjuk så ska man väl kanske hålla avstånd och så, och hostetikett skulle jag säga. Men framförallt, om vi nu pratar just om hantavirus, ska man ju undvika kontakt med gnagare.
0: Gäller det även här hemma i Sverige? Finns viruset här i Sverige?
3: Alltså det finns ju en släkting till viruset i Sverige som framförallt då finns norrut, sorkfeber då. Det är inte alls lika allvarligt då som det här sydamerikanska viruset. Och det man också kan göra, det är liksom till exempel att man inte ska, det kan ju smitta i sådana här sluta utrymmen där gnagar befinner sig. Så man ska inte torrsopa i sådana här där det yr upp damm, utan man liksom sprayar på någonting med diskmedel eller man blöter ner det och torkar med blöta trasor. Och så man handskar eller tvättar händerna noga efteråt. Och så ska man hantera liksom just det här då som vi har i Sverige, sorkfeber. Det smittar ju via sorka. Man ska inte hantera dem, då ska man ha handskar till exempel på sig och sen vara noga med handtvätt efter det.
0: Är det här viruset i Sverige lika farligt som det vi nu hör om på kryssningsfartyget?
3: Nej, det är det inte. Det är inte alls lika farligt. Det har mycket, mycket lägre dödlighet. Det är mindre än 0,5% tror jag det.
0: Nu är ju det här som vi har varit inne på ett sydamerikanskt virus, men följer ändå ni på Smittskydd Skåne utvecklingen kring det här utbrottet?
3: Absolut, det gör vi. Vi följer detta jättenoggrant och försöker se vad man säger och vilka uppdateringar som kommer. Vi har ju också ofta möten med Folkhälsomyndigheten, så vi får ju också information där omkring. Så att vi absolut så följer vi läget. Det gör vi definitivt.
0: Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.

Elfon. Vår lilla stad. Det är strax en uppdatering från Ekot också. 25 minuter över 9 med Christian. Megan Trainor allra

0: på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
1: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
0: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.
2: Christian där på Ekot. Vi ska ta sammanfatta också här alldeles strax hur det har låtit i de lokala nyheterna under morgonen.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chensia här i P4 Kristianstad. Klockan är 9:30. Då tar vi och sammanfattar och låter till de lokala nyheterna under morgonen. Med hjälp förstås då av Rickard Sturesson som har gett dem till dig. Och krig och oroligheter brukar leda till att folk söker sig till frivilligorganisationer. Något man inte direkt märker något av på Röda Korset i Kristianstad.
1: Nej, där har man svårt att rekrytera volontärer. Och ordförande Thomas Andersson, han tror att det delvis kan ha att göra med pengar eller snarare avsaknaden av pengar.
2: Du har ju inte någon ekonomisk ersättning. Det kanske kan vara

0: en faktor som gör att folk kanske prioriterar bort sånt här ideellt engagemang.
1: Man har idag omkring 40 frivilliga i olika verksamheter, men man skulle behöva ha många fler.
2: Vad beror det på?
1: Thomas Andersson, han menar att det, generellt så har engagemang i organisationer och föreningar minskat, som han uppfattade sedan han började i slutet av 80-talet. Men sen tror han också att för egen del för Röda Korset, att man har synts för lite de senaste åren.
2: Det är ju faktiskt så att just idag så är det också internationella Röda Korsets dag. Kristianstad kommun byggde för några år sedan om sitt reningsverk för 800 miljoner kronor, och i framtiden så skulle något liknande kunna bli aktuellt i Hässleholm.
1: Mm. Men enligt Kristianstadbladet Norra Skåne så dissar både politiker och tjänstemän de förslag som man har tittat på och tagit fram i en utredning, att de helt enkelt inte uppfyller kraven för ett framtida plats för ett reningsverk.
2: Varför behöver man flytta det här reningsverket då?
1: Det behöver man egentligen inte. Det är det som är lite snurrigt i den här historien. Men det finns en oro för att man i framtiden blir tvingad att flytta reningsverket från platsen vid Finjasjön om länsstyrelsen skärper miljökraven. Man har väl en tanke om att skulle de skruva upp det där lite så kommer det här inte att funka för vår del.
2: Alltså på det här ämnet, vi har ju också hört om orenat avloppsvatten i Malmö som har runnit ut i kanalen där, och något liknande verkar ligga bakom oron här, eller?
1: Ja, men det finns ju då den här närheten till Finjasjön, och vintern 2023-2024 då var det omfattande översvämningar. Totalt 250 miljoner liter orenat avloppsvatten rann ut i Finjasjön. Det är ju redan en ansatt sjö som det är sedan innan. Så det, där någonstans ligger väl oron. Jag vet, Centerpartiet i Hässleholm har varit väldigt drivande för att sjön behöver liksom få andrum, och då är kanske det en superplats för ett reningsverk i framtiden.
2: Nej, vi får fortsätta och följa helt enkelt vad som händer i Hässleholm kring reningsverket där. Vi tar oss också till Grävje där det stulits koppar.
1: Ja, det handlar om två män som greps i natt. De plockade på sig koppar på en företagsfastighet, tog bilen och körde vidare, men polisen kunde gripa dem i närområdet.
2: Så har det låtit till de lokala nyheterna här under morgonen. Vi har också med hjälp av SMHI kommit fram till en prognos, eller vi, det var mest SMHI. Jag läser den bara. Mest soligt väder, 12-17 grader, ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Det är SMHIs fel alltså, om inte den stämmer. Jag var inte alls inblandad i prognossättandet, Rickard.
1: Nej, Gustav Lite kanske.
2: Jag har suttit och räknat på molnen. Tror inte det hade blivit så pricksäkert då. Sol imorgon också, sa SMHI. På söndag, det kan komma lite regn, men inte de där stora mängderna som du kanske går och hoppas.

0: Mando Dior med Dance with Somebody. Här är Nina på trafiken.
1: Och då är, har det inträffat en trafikolycka på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Strax före trafikplats Nöbbelöv nummer 35 och man kör mot Kristianstad. Olycka med personbil. Räddningstjänsten är nu på väg fram och man kör bland annat från Kristianstad. Så håll ordentligt uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. Alltså en olycka på E22 från Hörby mot Kristianstad. Det är precis innan trafikplats Nöbbelöv nummer 35. Olycka med en personbil. Räddningstjänst är på väg fram. Lämna fri väg för dem.
0: 020-99-444, det är numret till Nina och kollegorna på trafikredaktionen. Rickard, vi har ju också så smått börjat ladda mot en härlig handbollskväll i Kristianstad. Ska det bli final eller Ricke för IFK?
2: Ja, vi har så ikväll femte avgörande matchen mot Aranäs. Och i sådana fall vid vinst så blir det ju final mot HK Malmö.
0: Och det var ju spännande förra matchen, förläggning och så vidare. Mer sport nu tillsammans med Petter Balling, hockey, basket bland annat.
3: Här är Radiosporten. Internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter fyra raka segrar mot Norrköping som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
4: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
3: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1 och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
5: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
6: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen?
5: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är vår framtid. Och jag menar så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
3: Martin Marlow och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget. Det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.
0: Det ska bli spännande att följa österrikiska skidskyttelandslaget då nästa säsong. Taylor Swift

0: Taylor Swift vidare ut i trafiken. Här är Nina.
1: Och då gäller det olyckan jag rapporterade om innan. Och vi har fått en ny position på den. Det ska vara på riksväg 19, gamla E22 vid trafikplats Nöbbelöv. Påfarten till nya E22 i riktning mot Kristianstad. Där är det just nu trångt att passera. Räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen. Så riksväg 19 alltså vid Nöbbelöv, påfarten till nya E22 i norrgående riktning mot Kristianstad. Olycka med personbil, räddningstjänst är på plats.
0: 020 999 99 44, det där är numret du når Nina och kollegorna på trafikredaktionen på. Tycker det har varit en inspirerande morgon, Rickard, med många människor som inte vill gå i pension. Safi hakade ju på Susanne Andersson, 67 år gammal. Hon är parkeringsvakt i Ängelholm, vill bara jobba på för hon gillar sitt jobb så himla mycket. Vi hörde precis i Radiosporten om skidskytteikonen Wolfgang Pichler. Han har ju jobbat med svenska landslaget mycket. Bulgariska landslaget jobbade han med och gjorde succé här inför OS i vintras.
2: Tog väl en skrällmedalj där i ett brons i någon av sträckorna, va?
0: Och nu, 71 år gammal, så ska han lyfta det österrikiska landslaget ur deras kris. Fråga mig inte mer om krisen, men det står här enligt TT att det är kris i landslaget. Vi har också läst om Kristina Schollin. Hon är 88 år gammal. Huvudroll har hon i en dokumentärfilm om henne själv, tror jag. Sista föreställningen heter den. Men hon säger till TT: jag sitter och väntar på det här filmerbjudandet. Jag vill ha ett riktigt bra filmmanus. Så hon är inte heller klar.
2: Nej, och vi hörde ju också, så även om det nu är slut med sommarteater på Fredriksdal för en viss sprudlande äldre dam,
0: just Eva Rydberg,
2: så ska ju hon också fortsätta sen med annat. För hon har öppnat för, hon har något nytt spännande på gång. Så även om hon slutar där, så tänker hon absolut inte sluta vara i branschen.
0: Nej, det är härligt. Och igår var det väl också, det kom att fotbollstränaren Stuart Baxter, 70-plussare även honom, va?
2: Vi var lite osäkra på det, för Stuart Baxter har varit grå i tidningarna ganska länge. För mig så slog han igenom i AIK slutet av 90-talet, men då var han runt 45, vilket innebär att han är född 53 och då fyller han alltså 73 i år då. Alltså, ja. Så att han är inte så gammal som jag trodde att han var, men det, han har hängt med väldigt länge.
0: Och är då aktuell nu med Halmstad som nytt tränarjobb, var det, va?
2: Ja, precis. Han har ju annars, han var ju faktiskt i Helsingborg en vända till så sent som 2023. Det var rätt kort och det blev inte någon stor succé heller. Men annars hade han ju en period i Helsingborg. När var det? Det var väl 2006-2007 var han i Helsingborg.
0: Inspirerande, tycker jag, om alla personer som känner att jag vill inte sluta jobba. Men också härligt med de som väljer att göra det. Vi hade ju Berit, vi plingade in i morgonklubben, som ska bli avtackad här av kollegorna under dagen.
2: 51 år han har jobbat.
0: Började så smått vänja sig här nu med tanken att jag ska göra något annat om dagen, helt enkelt.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla, som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Goliath med Smith & Tell, morgonprogrammet här i P4 Kristianstad börjar närma sig sitt slut. Klockan är strax 10. Sen tar du över Fredrik Bergman med förmiddagsprogram. Då
1: Jajamän.
0: Ska ni prata ogräs, detta härliga helvete.
1: Ja, det är väl ingen som riktigt tycker om ogräs, kan jag tänka mig. Jag har ju ingen trädgård själv, så att jag slipper den biten. Men det är många som ojar sig över ogräset. Vad ska man göra med det? Varför inte äta det?
0: Okej. Okay. Du som har trädgård, Rickard, brukar äta upp ogräset?
2: Nej. Jag försöker hålla det ner så mycket. Jag har robotgräsklippare och väldigt lite ytor där den inte kör på. Vilket gör att den är... Men visst, ogräs, det växer liksom mer... Ja, men det är ett vågrätt, en lodrätt.
0: Eller duckar klipparen.
1: Ja, men det
0: duckar,
1: ja, du menar så. Ja.
2: Det bara liksom kryper längs med marken och så har det till slut bara nästlat sig in i precis allt gräs. Och till slut märker man att det är bara den här växten kvar.
1: 90% ogräs. Ja. Ja, jag vet inte om jag har ätit heller. Alltså maskrosvin har jag ju druckit. Det är väl kanske det.
2: Ja, nässelsoppa.
1: Ja,
2: om man nu tycker att nästa är ogräs, men det, man vill ju ogärna ha det i gräsmattan.
0: Ja. Ja. Ja, men vad spännande. Det lär vi oss mer om i förmiddagsprogrammet tillsammans med Fredrik Bergman. Bland annat Safi stannar också kvar, reporter Mimmi hörde med oss som vi säger den här morgonen. Fredrik, nu när klockan strax är 10. Jobba, jobba, jobba, jobba, jobba, jobba.

0: Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started här i P4. Kristianstad, så härligt att du hänger med oss. Hoppas du har en fin fredag så här långt. Och är sugen på helg. Morgonprogrammet börjar när man säger sitt slut. Det är bara 10 sekunder kvar. Men inte radiodagen här i P4 Kristianstad förstås. Förmiddagsprogram strax tillsammans med Fredrik Bergman. Allra först nyheter från Ekot. Klockan är 10. Carina Segura Moberg.
1: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
2: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
3: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
1: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Moberg.
4: Skönt för malmöborna att de kan gå på toaletterna som vanligt då igen inför helgen. Kan jag tänka mig lätta på trycket hos många om vi säger så. God förmiddag på dig, Fredrik Bergman här, P4 Kristianstad. Förmiddagsprogrammet drar igång 3:10. Vi ska börja med att ge oss ut i trafiken.
5: Och då gäller en olycka på riksväg 19 vid Nöbbelöv. Vid påfarten till E22 i riktning mot Kristianstad så är det en olycka med personbil. Räddningstjänsten är på plats och just nu så är det väldigt trångt att ta sig förbi. Och det gör att det blir en del köer. Riksväg 19 alltså vid Nöbbelöv, påfarten mot nya E22 i riktning mot Kristianstad. Olycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats och just nu väldigt trångt att passera. Vi har också fått en prognos på växelfelet i Tyre. Den felet beräknas vara avhjälpt den 19 maj.
4: Nina Börstad där på trafiken. Vill du nå henne och de andra där så ringer du 020 999 444.

0: Ed Sheeran med Sapphire här i P4 Kristianstad. Johanna Sacka har kommit in i studion och handlar om de lokala nyheterna. Det handlar om att vi behöver inte vara oroliga för... Oj!
1: Nej, men det verkar inte så i alla fall.
0: Oh, skönt.
1: Än så länge så ser det inte ut som AI tar över våra jobb även om det påverkar arbetsuppgifterna. Den slutsatsen drar omställningsorganisationen TRR i en ny analys där man inte ser några tecken på att andelen tjänstemän som sägs upp på grund av AI har ökat de senaste åren.
0: Skönt för tjänstemännen, känner jag.
1: Ja, det är det ju. Då känner man igen någon, men du har gjort någonting på jobbet.
0: Ja, som ingen annan kan göra eller inget annat kan göra.
1: Nej, är du orolig för AI?
0: Nej, inte än, tänker jag. Men jag har ju sett Terminator och jag vet var det slutar.
1: Ja,
0: om
1: men
0: det ska vara så.
1: Undrar om AI hade kunnat göra snacket.
0: Nej, alltså det här snacket som du och jag har när liksom de intelligentaste i världen diskuterar. Det kan ju inte AI ta över överhuvudtaget. Ja, detta om lokala nyheter om vädret då vill man ju veta, men mest soligt väder.
1: Ja,
0: det ser väl va. Temperatur 12-17 grader, ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar är det idag. Du vet vad det är för dag idag, Johanna?
1: Fredag.
0: Det är fredag, men det är ju även ett gäng temadagar.
1: Ja, låt mig gissa. Det är rattmuffens dag.
0: Det är inte rattmuffens dag. Det är Röda Korsets dag har vi varit inne på. Innan här på förmiddagen. Det är även grillens dag.
1: Jaha.
0: Men det är även de härs. De härs. Dessas dag. Leende guldbruna ögon. Vem är detta?
1: Vikingarna.
0: Det är vikingarnas dag idag.
1: Alltså är det dansbandet vikingarna?
0: Nej.
1: Eller utan hoja, hoja, hoja.
0: Ja, men jag tyckte detta var bättre. Det internationella vikingdagen idag.
1: Ah, kul.
0: Instiftad av Destination Viking Association. Det är väl något företag. Jag vet inte riktigt vad man gör på viking idag. Alltså, kommer du ihåg att det kom för något år sedan väldigt mycket snack om att killar tänker väldigt mycket på romarriket.
1: Ja.
0: Jag fattar inte den grejen. Jag kan inte komma ihåg. Alltså enda gången jag tänkte på romarriket är när jag läst Asterix.
1: Ja.
0: Typ.
1: Och så tänkte du på den när du fick höra att det är det du tänker på.
0: Ja, lite så. Borde inte vi tänka mer på vikingarna här uppe?
1: Jo, jag tänker nog mer på vikingarna.
0: Ja, alltså genom livet har jag nu tänkt mer på vikingarna än på romarriket.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Det har nog jag också.
0: Mm. Så att, ja, vi får väl se om det finns någon sån spaning då. Hur ofta tänker killar på vikingar? Minst en gång.
1: Men har du hunnit göra det idag?
0: Ja, nu har jag ju. Så att, check. Dag ett, en gång.

0: Adele, Easy on me.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, hörni, ni, kirskåls chips eller nässelpesto, kan det låta det som det kan vara någonting. Alltså, detta är ju ogräs för många, men på restaurangen Göinges Perla i Östanå, där tillagas detta i köket, och i köket så har vi också Mimmi Wikdahl. Har du fått en kockmössa på dig?
3: Det har jag inte, ska jag säga. Jag står här utan. Och det kan vara tur, för det är ju inte jag som är kock, så jag behöver ingen sån mössa. I köket här utanför Broby i Östanå på restaurangen, och det är det här korsvirkeshuset med utsikt över Helgeå, Göinges Perla. Så i köket på en handduk så ligger här, nu ska vi se, nu får jag... Jaha, det ska du få berätta. Nu pekar du, här är kirskål, här är maskrosor, och så tar du fram en moussaka. Betyder det att det är kirskål i moussakan, Mikael?
4: Det är bra.
3: Varför har du det?
4: Nej, men vi har en underbar naturlig flora här i Sverige som jag tycker att vi ska införa och ta tillbaka i matlagningen. Och det är gratis mat.
3: För jag tänker att många ser ju just kirskål, maskrosor, nässlor som ett ogräs. Man vill inte ha det i sin trädgård, man vill inte ha det i sin gräsmatta. Men ni här ser det som en tillgång.
4: Oh ja, det är fruktansvärt. Det är bra smaker i det. Och som jag sa tidigare, det är gratis mat. Det har en väldigt fräsch och aromatisk smak i det också.
3: Mikael, du är kökschef, och jag har också Maria, restaurangchef, med mig här i köket. Vilka reaktioner får ni från gäster när de ser menyn och ser att ni har kirskålsmoussaka till exempel?
5: De flesta tycker att det är superspännande, och sen ställer de ju frågor, och då undrar de ju, hur kom ni på det? Och jag är då utbildad och certifierad herbalist, så att jag har ju lite kunskaper om, och då berättar jag gärna för gästerna hur näringsrikt det är. Och att det är egentligen superfood. Om man ska nu utgå ifrån vad man räknar som superfood idag. Men de är så packade med näringsämnen. Alltså vitaminer och mineraler. Och egentligen allt vi behöver. Och sen smakerna kan man ju framhäva. Och det är bra att vi har Mikael i köket som vi diskuterar jättemycket. Så säger vi då, ja men vi kan testa det. Så får vi prova att testa och se.
3: Men om vi nu pratar om smakerna, jag är inte jättebevandrad i ogräsköket, men det jag kan minnas är att någon sa till en när man var liten att ja, men maskrosor är inte giftiga, de kan man äta. Så då provar man det åt de här bladen, och det var ju det mest beska jag tror jag haft i min mun. Hur gör man för att det ska bli gott?
4: Nej, alltså, jag skulle nog rekommendera till att börja med, nummer ett, så är det så att vi har två olika modeller av maskrosor. Vi har en som är lite rucola, den är nog den majoriteten av människor har smakat på. Och den ser även ut lite som rucola, den har väldigt spetsiga blad. Sen har du en annan maskros som är väldigt mycket mjukare, och den är väldigt mycket mildare i smaken också. Och jag skulle nog börja med att man plockar, om man säger baby leaves, om jag hoppas att alla förstår vad jag menar då.
3: Alltså är det de lite nyare, liksom, ja, vad ska man säga, inte kraftiga blad som har vuxit länge, utan ja, lite färskare, nya blad du menar?
4: Stämmer, helt korrekt.
3: Du har ju en hel del igång här. Här är en gryta med, där det blancheras kirskål. Varför gör man det?
4: Nej, det här som jag har nu, kirskålen har jag blancherat, det är ju för att du får till en lite mjukare smak i det. Du får den om det är någonting som är utomhus som vi inte vill ha in i köket. Sen är det beroende på vad du ska göra med det, så rekommenderar jag nog att blanchera av det lite så att det blir just lite mjukare, lite finare, det är lättare, det är mindre tuggmotstånd i det. Och tar vi som till exempel brännässla, som vi också kommer göra en nässelsoppa av här nu, så blancherar jag av det för att få det ena sticka. För att annars så har du ju bränneffekten av nässla, och det vill du nog inte gärna stoppa in i munnen.
3: Så om man gör en nässelpesto så bör man blanchera den först då?
4: Ja, det måste du göra. Annars så finns det stora risker att du kommer få brännutslag i munnen. Så att, då får du nog åka in till sjukhuset.
3: Och mer då, vad, om du ska berätta, du har också något i en mixer här borta, vad har du i den?
4: Den har jag faktiskt blancherat, det är där jag blancherade av kirskålen. Så jag tänkte att du ska faktiskt vara med och göra en kirskålpesto. Och så får du välja själv om du vill använda dig av olivoljan som man normalt har i pesto, eller om vi ska ta en solrosolja från Sverige. Så du får lite olika smaker på den beroende på vad man är ute efter. Så det är lite, nu får du vara med och välja och bestämma.
3: Det här gillar jag, gillar att bestämma. Men om man också pratar om pesto, så vanligtvis brukar man göra pinjenötter, basilika, det brukar vara någon parmesanliknande ost. Vad har du, har du pinjenötter eller vad kör du?
4: Nej, jag har pumpakärnor här faktiskt. Så att vi gör det lite annorlunda. Vi kör med pumpakärnor och sen så däremot så använder jag parmesanost. Den behåller vi. Och sen så är det då beroende på vilken olja vi vill ha i. Om vi vill ha olivolja. Vilket jag personligen, det är smak och tycke. Jag personligen tycker olivoljan är godare i det läget. Men du kan även använda solrosolja eller rapsolja eller dylikt.
3: Du, vad är det tokigaste du har gjort på Yogas?
4: Ja, du. det vet jag faktiskt inte riktigt. Det tokigaste man gjort är väl när man har förstört någonting helt och hållet. Det är väl egentligen det absolut tokigaste. Att man upptäcker att det här gick inte alls, det blev inte alls som jag hade tänkt. Så att det är mycket att testa. Sen har du ju vissa bitar som är ganska lätta att bara plocka ihop. Så att har man en grundläggande matkunskap, vilket jag tycker att mer svenskar borde kanske sätta igång och testa lite. Det behöver inte göra det så invecklat som många kockar kanske vill att det ska vara. Utan du kan göra det väldigt lätt och väldigt snabbt.
3: Fint, detta sa alltså Mikael Wima, och jag och Maria Wima, vi ska alldeles strax gå ut och plocka, och så får vi väl göra den här peston också och se om jag lyckas.
0: Ja, spännande. Då blir det lite matlagningen då för Mimmi där.

0: Gräsula har för mig här i P4 Kristianstad. Förra veckan var det väl som vi hade Mimmi ute bland lumparna i trossköket där och smakade på mat. Nu så är hon i ett annat kök och ska också hålla på med mat. Jag vet inte om detta är bara smart av dig, Mimmi, att få liksom käk när du är ute.
1: Ja, men som av en händelse bara råkade bli så vecka efter vecka. Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt smart både av mig och av egentligen alla andra, så att jag håller humöret uppe. Nu ska vi göra en kreskålspesto. Och du, Maria, sa att jag skulle börja med att smaka på en bit kreskål, så det gör jag. Nu tar jag en. Mm. Alltså det smakar... Och det är lite svårt att beskriva, men det påminner om spenat fast med en liten kryddighet till.
2: Det stämmer. Och sen gärna att du får det här fräscha smaken kommer in. Mm. Inte det här som när du köper en sallad i butiken som känns lite halvdöd. Även om den ser frisk ut så känns den som att smakar man inte finns där.
1: Den är ju väldigt

0: Jag personligen tycker om att det är lite mindre. Och så får du bestämma hur mycket crunch du vill ha i.
1: Ja, men där någonstans kanske. Ja. När jag har gjort pesto, då har jag ju mixat allt i kanmixern. Men du mixar var för sig och sen blandar.
0: Ja. Det är därför jag gör det. Då kan du styra mera hur du vill att konsistensen ska bli. Vill du att pumpafröna till exempel då har en viss storlek, då kan du få den att bli där. Vill du att vi har bara en liten mängd av parmesanost, så har vi det. Vill vi ha en viss mängd olja, så har vi det.
1: Mm. Får vi mer olivolja i här också?
0: Jag tänkte att ni kanske är många på redaktionen, men jag vet inte.
1: Det var en rejäl skvätt. Okej, okay. Så ska vi få fram skedar. Jag tar en till sån här nu, en rå, så har jag den i senast i smaksinnet. Oh, en sked, tack. Nu tar jag en. Har du salt och peppar i detta då?
0: Jag har inte saltat och pepprat överhuvudtaget. Då.
1: Nej, får vi se om det behövs. Oj, tappar jag saker. Okej, nu tar jag en stor skedfull. Oh, men det är hur gott som helst. Det smakar ju som, ja, men som pesto.
0: Ja, det, jag hade nog personligen haft i lite mer salt. Och kanske lite peppar också, så vi får upp listingen. För ska tänka på, om du blandar det med sallad eller med pasta eller vad det än är, så kommer smakerna försvinna annars.
1: Toppen, jättefint. Tack snälla för detta. Maria, vi ska snart ut och plocka vad vi hittar.
2: Yes. Låter bra, Mimmi. Jag tyckte också jag hörde ett par gånger om ta med till redaktionen.
1: Och det... Jag tror han sa ät upp allt själv.
2: Ja, det kan vara så också. Det kan vara så att jag hörde fel. Vi får ta den diskussionen off air, tänker jag. Alldeles strax i Fål och kolla nyheter med Johanna Sacka. Och innan det ska vi få ett antal andra damer, nämligen The Weather Girls. Det här är It's Raining Men. Lite fredagskänsla.
3: Your weather girl.

0: Weather Girls här i PFÖ Kristianstad. It's raining, men när klockan rullar upp mot 10:30, det betyder att det är dags för lokala nyheter. Och Johanna Sacka och har koll på dem. Har du koll på dem?
1: Jag har koll på dem.
0: Johanna Sacka och har koll på dem, så att då kör vi igång helt enkelt.
1: Hässleholms miljö kan tvingas betala mellan 800 miljoner och 2 miljarder för att flytta stans reningsverk. Men nu förkastas båda de möjliga nya platserna, Hässleholm Norr och området mellan Garnisonen och Möllerröd, av både politiker och tjänstemän. Det här rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Platserna anses inte uppfylla alla krav. Flyttplanerna bygger på en oro över att länsstyrelsen i framtiden inte kommer godkänna dagens placering vid Finjasjön. Det rör framtida skärpta miljökrav där det kan bli svåra eller omöjliga att förena med den nuvarande placeringen. Och vi går vidare, vi går till Ängelholm. Parkeringsvakten Susanne Andersson i Ängelholm har fyllt 67 år men vägrar gå i pension. Hon trivs nämligen alldeles för bra med sitt jobb.
2: Jag tycker det är socialt jobb och jag får sköta mig själv, vilket är viktigt för mig.
3: Men att socialisera med människor som man precis gett böter kanske kan vara skrämmande för många. Men Susanne menar att 80% ändå är trevliga.
2: Och 15 kanske vill diskutera något, för man kanske inte förstått varför och vill ha reda på det. Sen så finns det de 5% som ingen vill träffa på. Ofta är det bäst att vara tyst. Och hoppas att man inte själv har en dålig dag.
1: Reporter här, det var Rickard Sturesson. När kronofogden kom på besök i april hos en man i Osby så tog han upp en pistol ur en kartong. Inspektörerna var på plats för att få handlingar påskrivna av mannen. Under besöket ska mannen ha tagit upp en pistol från en låda och dratt bak pistolhanen och samtidigt försäkrat inspektörerna om att det bara var en replika. Polisen höll förhör med inspektörerna och mannen är nu misstänkt för grovt olaga hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott.
0: Det säger Johanna Sacka och tack så jättemycket för det. Vad det gäller vädret idag, det ser väl ganska soligt ut, för det blir mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader, ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Alldeles strax ska vi tillbaka och prata ogräs och mat. Först ska du få musik med The Ark där Calleth You, Cometh I.

0: The Ark of You kommer till dig i P4 Kristianstad. Klockan är 10:06. Denna fredagen som vi spenderar bland annat på Göinges Perla, restaurang i Östernå. De gör nämligen mat, alltså bjuder på mat av kirskål och maskrosor. Bland annat vi snackar ogräs då. Och vi var inne i köket tidigare. Mimmi fick prova att göra en pesto. Nu låter det mer som att ni är ute. Jag hör vackert fågelkvitter.
1: Visst är det härligt. Vi står precis utanför det här korsvirkeshuset i Östernå med utsikt mot Helgeå. Fåglarna kvittrar för fullt och vi letar, ja, jag säger ogräs. Jag vet inte, vad definierar du det som, Maria?
2: Vi definierar det som mat. Superfood. Så att när vi då säger till människor, ja men klipp inte det för vi behöver det. Men det är ju ogräs. Fast det är det ju inte. Kirskål är ju, som man säger, kål. Så att istället för grönkål eller svartkål och vitkål och rödkål så har vi ju kirskål också. Så det är ju samma familj. Så att vi brukar alltid säga att det är mat.
1: Och på tal om kirskål så står vi ju i ett hav av det. Och det man kan se, tänker, plockar man, de är ju, det är en ganska lång skälk. Och sen kommer det, vad ska man säga, ett kluster med blad.
3: Ja, precis.
1: Vad plockar jag av detta?
2: Vi använder ju alltihopa och om du ser så har du har ju några som då är helt nya och fina. Du ser, de är liksom inte riktigt utslagna. De ser ut som ljusgröna, lite hopat knycklade blad.
1: Lite späda.
2: Ja, om man jämför med den här som har fått växa lite längre.
3: Just det.
2: Och vi använder ju båda. Mycket av de nya färska, de är som de är. De är liksom, de tar man som de är. De kan du äta här ute i. Så tar vi varsin liten blad och testar. Mm. Så de är mycket, mycket, mycket mjukare och mildare. Mm. Inte lika peppriga som de här. De här är mycket bättre att göra chips eller till exempel pesto, soppa. Vi använder det i matlagningen. Så att, och torkar kan man göra. Så att de använder vi till det. Men de här absolut nya, fina, de här. Mm. Har vi en till här som ser ut som de är hopaknycklade. De är perfekta att ha i salladen, ha som dekoration på maten och så vidare.
1: Men du sa just det här att det är en annan kålsort. Kan man rent av byta ut grönkålen till exempel mot kerskål?
2: Det kan man. Och vi använder ju, vi har ju mycket grönkålschips till exempel. Eller grönkålstuvning. Och då gör vi ju det med kerskålen istället. Sen har vi grönkål också, men kirskålen är den som dominerar.
1: Och vad har vi mer här? Om vi kikar runt oss. Här är
2: nässlor. Och nässlorna är ju samma sak. De flesta människor tänker att det där vill vi inte gå nära ens. När du tar nässlorna direkt när de kommer så är de ju, de kan du också äta. De bränns inte heller. Men de är superfyllda med näringsämnen, både vitamin och mineraler och hela den biten. De kan du också fritera och göra som lite kål och så vidare. Sen vill man gärna spara så att de får lov att växa upp så de får de här fröställningarna. Fröna är också jättenäringsrika och de är supergoda att rosta.
1: Många tips. Men du, vad tänker du om att, ja, men att gemene man och folk generellt inte äter detta då som för oss, för mig, gemene man, är ogräs?
2: Alltså jag tror att det handlar om okunskap och att vi har, det här är saker som vi åt i Sverige och i övriga världen dessutom för ett antal hundra år sedan. Så sent som på 1800-talet så låg detta som en naturlig del av mathållningen. Men vi har ju gått ifrån det mer och mer. Därför att allting ska vara så snabbt och det ska vara så lätt. Det är lätt att gå till butiken och köpa färdigskuren sallad till exempel. Och det är ju så samhället har liksom utvecklats. Och då har man gått ifrån mer och mer det som finns ute i naturen. Mm. Så att jag tror det handlar om att det är bara okunskap, att man inte har den informationen helt enkelt.
1: Men vad tänker du om då i tider av, det pratas väldigt mycket beredskap och det är dyra matpriser och dyra elpriser. Vad tänker du om att den här kunskapen behöver spridas?
2: Ja, det är jätteviktigt. Jätteviktigt. Alltså vi har matpriser som ökar, även om nu momsen har sänkt så ökar ju matpriserna hela tiden. Och skulle det vara så att vi behöver tänka lite beredskap så kan vi gå ut i naturen och vi överlever ett helt år på det vi kan plocka och ta med in.
1: Tror du vi kommer se keskål i våra matbutiker inom snar framtid?
2: Det tror jag. I Stockholm finns det redan och där säljs det på saluhallarna. Och det är inte billigt. Det är inte som vitkål som kostar 4,90 kilot här eller 5,90 kilot. Det kostar 169 kronor kilot. Så att det är en efterfrågad produkt och det kommer nog mer och mer tror jag.
1: Och de här maskrosorna, nu ska vi kika på bladen då, ifall de var spetsiga eller om de var runda, om det är de bäska jag minns eller om det är de lite godare.
2: Här har du då som är, du ser att de är lite spetsiga. Så om du tittar där så tänker du på en rucola och så jämför du. Mm. Här har du en naturlig rucola som är väldigt, den här kommer att vara väldigt kryddig och spetsig.
1: Okej, nu provar jag så ser vi om jag säger örk eller om jag säger jippie.
2: Sen om du tänker på maskrosen så använder vi ju både själva kronblomman, alltså kronbladen i blomman. Mm. Vi använder skälken, vi använder bladen, vi använder roten, vi använder knopparna, de smörsteker man. Och så blir det också så här supergott till mat.
1: Varför smörsteker man just knopparna?
2: Oj, de är så, alltså det är så mycket smak i dem. De är smöriga i smaken i sig själva. Så att då hämtar du upp den biten med det smöriga. Så att istället för att man till exempel har man har kanske lite svamp och så som man smörsteker, så kan man ha smörstekta maskrosknoppar.
1: Härligt. Den här maskrosbladet, det var inte så hemskt som jag minns det. Det var absolut kryddigt. Där fanns en liten beska. Får jag välja mellan maskros och keskål så kommer jag välja keskål.
2: Precis.
1: Maria, tack snälla för att jag fick lära mig om detta. Mm. Tusen tack.
0: Mimmi Wikdahl på plats. Där alltså var man inte hungrig innan, jag borde bli man hungrig nu.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Ny musik här, Maria Jane Smith. Tillsammans med australiensaren Tom River. 27,000 blir mycket siffror där, men 27,000 på svenska. Så var det. Du ska få kulturnyheten om en liten stund. Du kan få en kulturnyhet redan nu. Nyligen stod det klart att Thomas Stenström gör den svenska VM-låten. Då snackar vi fotboll. Men Johanna, hör här. Nu får de konkurrens.
1: Oj då.
0: Av vem då, tänker du?
1: Ja.
0: Brandsta City Släckers.
1: Amen.
0: Jupp, deras succélåt från Melodifestivalen. Gör de om nu?
1: Kom och ta mig långt härifrån.
0: Nej, det var inte den. Nej. Utan den heter All In för Sverige. Det ska bli så jäkla kul, säger sångaren Glenn Borgqvist. Från detta är steget väldigt långt till Boney M, men det blir det så.

0: Boney med din radio Rivers of Babylon. Vi ska få kulturnytt nu med Andrea Valderrama om en film där en grupp får löser en mordgåta.
1: Ja, mord och får, det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare. Tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv. Och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
1: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna, Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18 och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.
0: Vi får säga grattis till Anna då bland annat. Hoppas att det blir kul att vara ledamot där. Nu ska du få The Queen of Soul här, Aretha Franklin.

Aretha Franklin med Think är i P4 Kristianstad. Du ska få snart nyheter från Ekot. Jag läser här nu att Wilmer X har släppt ett nytt album som heter Pop Monster. Verkar vara bra. Det får i alla fall 4+ i Aftonbladet. Jag har ingen låt därifrån, men vi har ju gammal Wilmer X.

0: Filmrex, teknikens under, P4 Kristianstad, klockan 11, dags för senaste nytt från Ekot.
1: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempel vis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
3: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
3: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Ja, det är ju inte så att man blir mindre nyfiken när man inte avslöjar någonting. För sen vi kan återkomma till det så småningom. God förmiddag på dig. 11:03 är klockan. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet. Kanalen du lyssnar på heter P4 Kristianstad. Jag heter Fredrik Bergman. Jag står i studion tillsammans med Johanna Sacka som har koll på de lokala nyheterna. Mimmi Wikdal är ute på vägarna och lagar mat och sitter och käkar pesto i detta nu, kan jag tänka mig. Jag är inte alls av en sjuk. Nu ska vi få Counting Crows av Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi.

0: handlar åt om ett parkeringsplatsbygge, om jag fattar texten rätt, vilket vi inte alls ska utgå från att så är fallet. Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Klockan är 11:07 denna fredagen. Vad händer på den lokala nyhetsfronten? Kanske du sitter och funderar på, då tänker jag att vi går igenom det nu med Johanna Sacker. För 4 år sedan så öppnade Daniel Johansson Hernius och hans familj sitt hem i Ängelholm för ukrainska Tanja och hennes barn som hade flytt kriget.
1: Ja, och idag så är han tveksam till om han skulle göra om det, och det är på grund av att myndigheterna inte var så välkomnande och hjälpande som han hade trott. För efter att de hade hjälpt Tanjas familj med skola och jobb i Ängelholm så började problemen.
0: Och spela mobilspel och utrota invasiva växter, låter det som en kul helgprojekt.
1: Ja, men vi stannar faktiskt i Ängelholm, för Ängelholms kommun är först ute i Skåne med att bjuda in invånare till att bekämpa invasiva växter genom ett mobilspel. Växterna, som bland annat blomsterlupin och jättebalsamin, är ett allvarligt hot för att de sprider sig lätt och konkurrerar ut annan viktig växtlighet. I sommar så finns en gemensam pott på 33 000 spänn för ängelholmare som vill delta i bekämpningen på kommunal mark.
0: Och på tal om växter och växtlighet och allting sånt, tänkte jag vi skulle ut i naturen. Johanna och Mimmi, känner ni igen den här rösten?
2: But leopards are the most versatile, ja, of all the big cats.
3: Adept at finding cover, David, in the most
0: unpromising places. Oh. Alltså det är, eller hur? Mm. Och det känns som att han har hållit på med detta i 100 år. Faktum är att han fyller 100 år idag.
1: Ja, att, wow.
0: Ja.
1: Men det var väl ganska nyligen. Han släppte en ny sån här, det är ju naturfilmer han håller på med.
0: Ja.
1: Så han släppte en ny som handlar om havet.
0: Ja, just det.
1: För mig att jag läste att han sa liksom att det här är den viktigaste filmen jag har gjort.
0: Ja.
1: För att folk verkligen ska förstå hur viktigt det är. Just. Jag känner, alltså den dagen David Attenborough går härdan, då kommer jag behöva sjukskriva mig.
0: Ja,
1: samma sak
0: så
1: med
0: faktiskt.
1: Drottning Margarete.
0: Ja, det är också
1: sån.
0: Även om David Attenborough är väldigt för naturen, drottning Margarete, hon rögar.
1: Hon är för annat.
0: Hon är för annat.
1: Ja, men han är mysig.
0: Ja, men det är han faktiskt. Och jag tycker att detta är liksom, detta är perfekt helgunderhållning när man ligger i soffan, är lite trött, och så kollar man på någon av de här liksom fantastiska grejerna som han har gjort.
1: Mm. Var det den här stora serien han gjorde? Vad heter den? Life eller Planet Earth?
0: Planet
1: eller han
0: Earth har gjort fanns båda. Ju i alla fall.
1: Ja. Den har jag på DVD-samling.
0: Oh.
1: Jag har ingen DVD-spelare, men när, på den tiden man hade
0: en DVD. Jag kan bilda på omslaget.
1: Som är jättefin att titta på. Vi sitter och hela familjen bara, åh. Ja. Tänka sig vad fint.
0: Ja.
1: Men jättefina serier har han ju gjort.
0: Grattis till David från oss. Mimmi, du har ju sysslat med väldigt naturnära grejer idag. Hur blev den här peston du gjorde?
4: Du, den blev väldigt god. Den är lite mer, vad ska man säga, tuggig än en pesto man är van vid med basilika. Men alltså tuggig på ett bra sätt, att det är liksom lite konsistens i den.
0: Men var denna gjord på kirskål, eller hur var det?
4: Ja. Kirskål, parmesanost, olivolja och pumpafrön istället för pinjenötter. Och pinjenötter är ju svindyra, så där tänker jag att pumpakärnor är mycket bättre.
0: Där vinner de i längden där, tänker jag. Ja, allt man behöver som fredagslunch helt enkelt. Vi ska ta och fortsätta i naturen om en liten stund. Det handlar faktiskt om mygg.

0: I morse då hakade reporter Safi på parkeringsvakten Susanne på hennes jobb. Och det visade sig att de två, de har mötts tidigare.
1: Jo, det kan man säga. Susanne, för du vet att du lappade min bil, va? Förra veckan.
2: Nej, det vet jag inte.
0: Så där lät i morse, har nu en riktigt trevlig helg. Så kommer morgongänget väcka dig igen precis som vanligt från tidig timme måndag morgon i P4 Kristianstad.

0: Louis Capaldi, fantastisk låt, Someone You Loved.
1: Det här är P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, hörni, vi ska snacka mer natur, för att nu är den här, den som ni väntat på, prognosen för myggsommaren 2026. Och den säger vad då, Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt?
3: Ja, det ser ju ut som att det är ganska torrt, alltså väldigt lite markvatten i stora delar av Sverige. Och det gör ju då att det blir färre och mindre pölar i skog och mark. Och det i sin tur då gör att det blir färre mygg. För myggen kläcks ju i de här vattensamlingarna.
0: Mm. Gäller detta alltså generellt över hela landet eller?
3: Ja, alltså jag har varit inne och tittat på SMHIs markfuktighetskartor. Och det är väldigt låg markfuktighet i stora delar av Sverige.
0: Ja.
3: Även grundvattennivåerna är ju låga. Jag tror att i Skåne har man väl vattenbrist redan.
0: Ja, vi är liksom redan där. Men du, om jag minns i fjol, jag kommer inte ihåg att jag fick ett enda myggbett i fjol. Var det lite mygg i fjol också?
3: Ja, det var det. Det var lite samma då. Ja. Det var en nederbördsfattig vinter och nederbördsfattig vår. Och det i sin tur då ledde till att vi fick ganska lite mygg över stora delar av landet.
0: Vad tror du? Är detta undantag eller detta är det nya normala så att säga?
3: Det är lite oklart. De gamla prognoserna för klimatförändring har ju sagt att vi skulle få mer nederbörd framförallt på vintern. Men det är ju möjligt att man får justera det.
0: Ja. Men även om det är mer nederbörd på vintern, innebär det att det blir fler mygg då? Jag tänkte våren kan ju bli torra ändå.
3: Ja, men då man har ett ordentligt snötäcke till exempel eller mycket regn, då fylls ju de här grundvattenmagasinen på. Det är ju framförallt på vintern som det görs. På sommaren så tar ju växterna upp mycket av det vattnet som regnar ner. Så att, och de här grundvattennivåerna är ju på något vis viktiga då för att man ska få de här pölarna och så i skogen, i skog och mark.
0: Men det här med att det blir färre mygg, jag kan ju tycka det är skönt att slippa bli myggbiten. Men vad blir följderna av detta?
3: Ja, alltså det är väl oklart också. Det finns ju inga, som vi känner till, djur som är specialiserade på just att äta myggor. Men det är ju också ett symptom. Det finns ju andra djur som lever i samma miljöer som också drabbas och blir färre. Och i den mån det då är djur som äter stickmyggor så måste de ju äta några andra insekter som då går åt i högre utsträckning än annars. Så att det är klart att det är en stress på hela systemet när det blir så här torrt.
0: Kan det inte vara så också, nu chansar jag lite här, att när det blir ett hål någonstans, att du har en art som liksom minskar eller försvinner, då kommer en annan och tar över där. Kan det komma andra myggor söderifrån istället?
3: Absolut, och det ser vi ju. Det finns flera myggarter som rör sig uppåt i norrut i Europa. Och vi har ju redan fått hit den här som heter nilfebersmygga då, som har etablerat sig i Skåne och är nu hittat sända upp till Karlstad. Ja.
0: Nilfebersmygga låter ju lite värre än vanlig mygga, men det är det kanske inte.
3: Nej, den kan ju sprida det här som heter West Nile-feber då. Om den får i sig virus från en smittad fågel så kan den då bli självinfekterad. Och sen då, om den biter en människa eller en häst, är väl de som drabbas värst då, så kan viruset infektera dem.
0: Så ser alltså myggsommaren ut 2026 då. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. Tack för att du var med och reda ut detta.
3: Tack själva.

Benson Boone i P4 Kristianstad, Mystical Magical, magiskt nog så börjar klockan närma sig halv, då ska vi få lokala nyheter. Innan det ska vi få Halmstads finest Per och Marida i Roxette med Joyride.

0: Vi kan vissla. Kan du vissla, Johanna? Perfekt. Halv ett är klockan. Det betyder att det är dags för lokala nyheter med vår visslande Johanna Zackau.
1: För 4 år sedan så öppnade Daniel Johansson Hernius och hans familj sitt hem i Ängelholm för ukrainska Tanja och hennes barn som flytt kriget. Idag är han tveksam till om han skulle göra om det. Och det på grund av att myndigheterna inte var så välkomnande och hjälpande som han hade trott. För efter att de hjälpt Tanjas familj med skola och jobb i Ängelholm så började problemen.
2: När vi sen ville få hjälp av

0: Migrationsverket att få en bostad. Så var det enda svaret att vi skulle komma ner med familjen till Malmö och lämna dem där, eller till dem. Då hade de liksom landat på deras ansvar. Och då kände vi att då kunde de landa i Östersund eller någon annanstans och börja om. Och då kände vi att då är vår hjälp förgäves. Och det kändes uppgivet, så att vi gick inte att få någon hjälp eller något stöd utifrån, utan det kändes nästan som att vi blev lite skuldbelagda, för att nu är det på ert ansvar. Vi gör inte det här tillsammans. Det kändes tungt.
1: Reporter här, det var Safi Jussell. Och de senaste 3 månaderna så har bostadsrättspriserna i Skåne stigit med 2% medan villapriserna har stigit med 3%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av LF Fastighetsförmedling. Fritidshuspriserna i Skåne däremot har sjunkit med 5% på årsbasis, så att det jämför med 1% minskning i landet. De senaste 3 månaderna så såldes strax över 4 000 bostadsrätter i Skåne, vilket är 6% fler än samma period förra året. Antalet sålda villor var 2170, en uppgång med 2%.
2: Det säger Johanna Sacka, och tack för det. Var du bra på procent i skolan? Matte?
1: Gissa.
2: Ja. 100% tror jag.
1: Totalt värdelös.
2: 100%.
1: I en affär kan jag ju bara räkna ut om det är 50%, för då vet jag att det är hälften.
2: Ja, men det är alltid något. Nej, det tror jag vi inte ska räkna så mycket i den här kanalen, i det här programmet. En halvtimme har vi kvar. Vi får ta reda på Mimmi också. Sist vi pratade med henne satt hon i bilen och käkade pesto. Sen har hon hittat någonting annat att käka nu. Först ska vi få ta och lyssna på The Course.

0: The Chorus med Breathless här i P4 Kristianstad. Jag sa ju det innan att vår reporter Mimmi Wikdahl, senast vi pratade med henne så satt hon i bilen med lite pesto. Nu så det låter som att du har lite fler folk omkring dig nu. Var har du tagit vägen nu?
1: Jag gick till Tivoliparken i Kristianstad och såg ganska snabbt ett stort gäng som stod och samlade vid en grill här i parken. Hej, det var Valle. Jag har försökt lära mig allas namn. Vi vet att detta är inget jag är bra på. Valle, vad gör ni här idag?
2: Vi har en liten utedag med grill och lite spel, kubb bland annat. Stor kubbmatch just nu.
1: Var kommer ni ifrån?
2: Vi håller till på gamla Vilaskolan. Där är daglig verksamhet. Vi heter Orko Idé som jobbar där.
1: Emil, du får berätta, vad är det för någonting? Vad gör man där?
3: Ja, där finns olika liksom stationer som jag. När vi inte är här så har vi liksom gamers. Då är det två olika grupper. Så då har vi gamers grupp 1 på, vilka fredagar det är, ojämna.
2: Vi har två olika gamers grupper på varannan vecka. Sen har vi en gamers grupp på onsdagen som du också är med varje onsdag.
3: Ja.
1: Det här är ändå en hel del då?
3: Ja, och sen finns det även en grupp som är nere i ateljén och håller på att måla och håller på där. Mm. Sen finns där tidningen som du håller på med.
1: Mm. Kul! Idag är ni ute i solen. Vad betyder det att vara ute och grilla?
4: Det betyder att det är ganska skönt och bra. Man kan hänga med kompisar och personaler och hitta på jättekula saker.
1: Påminn mig om ditt namn.
4: Jag heter Charlotte Berg.
1: Charlotte Berg. Kettil, var det rätt?
5: Kettil.
1: Kettil. Visste du att det är grillans dag idag?
5: Ja.
1: Du hade koll på det. Då är det extra passande att ni har korvar på grillen.
5: Japp.
1: Vad är favoritgrillet?
5: Det är kornbröd.
1: Vilken tur, det var precis det ni hade här idag.
5: Ja, riktig korvfest.
1: Ja, det får man säga. Ni har också här en hel del olika, jag vet inte vad den heter, det är som bollar som sitter ihop i ett snöre som man ska kasta och så ska den snurra sig runt. Hur går det med lekarna här? Är det någon som leder eller vinner, eller hur går det?
2: Det ser rätt så bra ut. Jag tror att han med solglasögon där leder just nu. Ja, det gör han.
1: Ja. Vi fick bekräftat. Jajamän, det gör jag. Vad har ni med? Här är gitarrer. Här är ganska härlig stämning. Skön fredagsstämning.
2: Det är väldigt partystämning här nu på en fredags... Ja, det börjar bara bli middag nu. Ja. Så det är jättetrevligt och härligt väder. Jättebra uppslutning. Vi är nog en, vad kan vi säga, 30 pers som har kommit hit här idag. Mm.
1: Grillens dag, kommer det att fortsätta? Kommer du grilla ikväll, Valle?
2: Nej, inte ikväll. Det blir detta grillat idag. Men nu när du säger det så hade det varit trevligt med mer grill.
1: Kommer du grilla ikväll?
4: Ja, däremot när jag ska till mamma så tror jag att Stoffe kommer sätta på grillen och grilla något gott hemma.
1: Vad är det då, något gott på grillen?
4: Det kan vara en grillad kyckling eller kött.
1: Det låter mycket härligt. Blir det då med att sitta ute i solen? Kommer det spelas något härligt spel ute eller det är bara gott grillat kött?
4: Jag tror gott grillat kött, men ibland vet man aldrig om att vi kommer sitta ute eller inne.
1: Härligt! Ni får helt enkelt grilla vidare. Jag hoppas att ni får en väldigt härlig eftermiddag. Var det något mer du tänkt på?
2: Jag tänkte, följ oss gärna på Instagram och idé.
1: Jag sa först orkidé, men det fick jag att nej, det var inte rätt. Och idé.
2: Ja.
1: Jättefint. Tack snälla.
2: Tack så mycket.
0: Mimmi är alltså på plats i Tivoliparken där det verkar vara riktigt skönt fredagshäng. Vi ska följa ett lokala nyhetsuppdatering. Johanna, det handlar om högskolan i Kristianstad.
6: Ja, men jag läser i Kristianstadbladet Norra Skåne att det är ju en stor hackerattack som har drabbat massa olika skolor och lärosäte globalt. Och högskolan Kristianstad är en av dem som har påverkats. Det är en läroplattform som heter Canvas som används inom väldigt många skolor. Högskolor, universitet, folkhögskolor bland annat, och där har högskolan Kristianstad drabbats. Så vi söker såklart skolan och mer information kring det här.
0: Så gör vi så att vi följer upp detta under dagen.
7: P4 Kristianstad.

Sister Sledge, The Greatest Dancer, här på FK Kristianstad. Kvart i ett är klockan. På tal om dans, det var ju Grammis här förleden. Donnes var ju nominerad i års dansband. De vann ju inte, utan de gjorde Blender. Alltså dansbandet Blender. Jag kan berätta att de kommer ifrån Vadstena. Min sann grattis till Blender. Donnes, de håller huvudet högt ändå och släpper ny musik. Det är en ny låt med dem. Den heter Vem lämnade vem?

0: är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

Bo Kaspers Orkester och Tonårsland här i P4 Kristianstad. Klockan börjar rulla upp mot ett. Du ska få senaste nytt från Sveriges Radio Finska om en liten stund. Undervisning i finska vid Umeå universitet kan försvinna på grund av besparingsskäl. Är det en fördel att spela fiol live som Linda Lampenius nu till att göra i Eurovision Song Contest? Det är också en fråga man ställer sig. Mer om detta strax. I nyheten från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelen. Nu så blir det Billy Joel.

0: Vi hade Boney M någonstans i början med Rivers of Babylon. Vi avslutar med Billy Joel, River of Dreams. Nu går vi över till Sveriges Radio Finska.
1: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finska innebandytränaren Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som har arrangerat tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
4: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
0: Fredag förmiddag var vår reporter Safi på Röda Korset i Ängelholm. De har ganska gott om volontärer, men de vill gärna ha dit lite fler karar. De har bara två.
5: De får gärna öka på. Vi har något vackert att titta på.
6: Jaha, men två kanske lite väl fattigt.
5: Ja, det är lite toftigt. De blir att vi kör hårt med de stackarna. Så fler är välkomna.
0: Måndag förmiddag är det Janet som är ditt sällskap från klockan 10.
7: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilm Rex släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
8: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Benner sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
9: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
8: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkt att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
10: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
11: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
12: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
11: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt, utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
12: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
11: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen, att den här viktnedgången inte fortsätter.
10: Linnen Sen, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
13: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
10: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arianna Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
7: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer X släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen. Mm. Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att China Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är det en ny varning till Infrastructure, som är bolaget bakom den plattformen. Mm. Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans som man litar på, att man då ser ett utpressningsmeddelande av ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart. Mm. Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här shiny hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då. Mm. De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen. Mm. Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag avbröt dig, fortsätt.
1: Ja, men, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själv de känsliga information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagandet om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det här ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Men, vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen Infrastructure. Universiteten har inte drabbats direkt, utan deras leverantör har drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform. Mm. 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter och lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna och lärarna som faktiskt är medlemmar och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivs då, det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera sig om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så man kan alltid diskutera liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till de här studenterna, och det står egentligen att infrastruktur ska betala den 12 maj, annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då, finns det också en lista. Man kan klicka på och se listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en medlemmar, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen. Det kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: La la la, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad har han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en som fyller 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs. Han sätt att prata och presentera, och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough även i andra genrer, att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt, och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger ju att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum, i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det inte alls så i alla fall.
0: Mm. Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar. Hur kommer det här att firas?
2: Ja, han hade tänkt att han skulle fira det lite lugnt, sa han i ett klipp för några dagar igår, tror jag det var, till BBC. Men sen så har han blivit helt överväldigad av alla hyllningar, och han är ju ganska ödmjuk trots sin storhet. Men jag vet att det ska hållas en konsert i Royal Albert Hall med BBC Orchestra

0: pratas det någonstans om det går en människa på planeten jorden som skulle kunna axla rollen den dag Sir David Attenborough slutar arbeta?
1: Ja, jag har fått den frågan. Jag kan inte komma på någon riktigt. Det finns ju många som är duktiga och liksom kan låta bra och har kunskap i naturfilmer, men ingen med riktigt den där utstrålningen och dessutom 72 års erfarenhet.
0: Ja, nej, det är lite grann att komma i kapp innan man överhuvudtaget ska våga ta orden i sin mun att jämföra sig med Sir David Attenborough som alltså fyller 100 år idag. Tack så jättemycket, Lena Nordlund på Vetenskapsradion.
1: Tack.

Mr. Know It All med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.

0: Allsångsnatten i P1. Och en av platserna som kommer att bjuda på kvitter är Tromtö mellan Ronneby och Karlskrona. Lisa Henkov är reporter på Naturmorgon och idag är hon ute och rekar fåglar.
1: Vi vill fånga ljudet av Blekinges unika liksom skärgårdslandskap. För vi ser ju, det glittrar ju, ser du det? Det glittrar vattnet genom de här boklöven där. Och här är det höga träd, men det är också buskage. Och så är det så att ekan har ju inte slagit ut den, men det börjar ju slut. Och just det här vill vi liksom fånga ljudet av. Vi har fortfarande vitsippe

0: på marken. Det är ju liksom allt på en gång.
1: Vad har du hört här hittills?
0: Alltså det är egentligen gransångaren som säger tjiff, tjoff, tjiff, tjoff, tjiff, tjoff. Den är ganska, har varit ihärdig nu på morgonen. Och den har ju ganska nyligen kommit också. Nu kommer ju flyttfåglar varefter liksom. Och så är det ju talg också, blåmes och så.
2: Och rapport, det här var Matilda Ljungqvist. Och,
3: lite bland annat så kan vi ju berätta om högskolan Kristianstad som är en av de skolorna som är drabbade av den hackerattack som har drabbat flera skolor här under fredagen, där skrev Kristianstadsbladet Norra Skåne. Och enligt Aftonbladet så är det en hackergrupp som ligger bakom som har tagit på sig det här, och det har riktat in sig mot den välanvända läroplattformen Canvas. Hackergruppen ska ha gett skolorna till den 12 maj på sig att förhandla, annars hotar de med att sprida information som man har plockat från den här lärosajten. Högskolan Kristianstad har enligt IT-chef Christian Isaksson inga personuppgifter i Canvas, men det finns andra högskolor som ska ha det. Lokala nyheter får du igen om en timme här i P4.
4: P4 Extra med mig Henrik Jonsson är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och Musik och Konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel, och vi säger happy release day till bandet, frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
5: Tack, kul att vara här.
4: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
5: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och Konst lever kvar fortfarande.
4: Nej.
5: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men
4: det blir samma adress och allting.
5: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det, och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag är noga med att få det rätt där.
4: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
5: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
4: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
5: Ja, vi tänker att fira det på något sätt. Kanske inte just den dagen, sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
4: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
5: Bra.
4: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
5: Ja, Lägga mitt krut.
4: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilmer X. Nisse Hellberg från just den rockgruppen sitter här. Skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk
1: kunnig. Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Kaj Kinvall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga, och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan, så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet det här ordet.
0: Vad skönt! Jag slipper anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar. Va?
0: Ja.
1: Ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det. Och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio. På
0: det. Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det Wilmer X, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilmer X fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person, utan det bottnar i det. Och då är det en 67-åring som berättar här vad man ska säga, sjunger i alla fall. Och det är, man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge, för folk blir besvikna då, kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral, ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på, det här vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne, men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning, så fort igen får du rätta mig, men det vet vi att du gör. Men fysiska människan finns kvar, men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där, för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men... jag ger det ett försök ändå, tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, bara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Mm, ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna, de var inte födda när Wilmer började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kom naturligtvis att de fick frågor i skolan då, någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik. De är, naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och intresserad och gillar även gammal musik. Alltså de yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man säljer ju inte så mycket om jag säger så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vi är mitt i den. Den här låten är från 1995. Men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Nisse Hellberg från Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X quiz eftersom jag som väljer låta. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: Från 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom, det är en bra ilska mot samtiden, en uppercut mot systemet. Har du kvar något av den ilskan?
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, det är... Det funkar, för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers, det är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är marinerade i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, men förr i tiden så var man, vid 30 så var man borta. Om man inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones och fick ju fråga redan om de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe man får lov att bli äldre. Jag menar, idrotter har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg, regissören, upp detta precis med åldrandet. Den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen är det fler par läsglasögon. Och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepar igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, ja. Fall tidigare. Att det finns ju också vänskap neremellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor, haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Det är någonting som också är att leva.
1: Ja, det är... Man, som sagt, man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då. Men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bärande så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du inte sitter och gespar i logen.
1: Nej, men det är ju det är absolut inget, vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Jag gissar att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju en knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt utan någon speciell anledning. Va? Annars så är det ju så. Jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Det gäller hela tiden att vara på sin vakt.
0: Ja.
1: Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt.
0: Mm. Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000, men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckning efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, jag har att du skriver ner varje.
1: Efter den 1000 har jag har inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort.
0: Nej.
1: Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit och i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså jag märker att en viss frihet i tanken på vissa plan uppstår. Till exempel sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa. Det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, och igår lagade jag en veckaklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej.
1: Men vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det. Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nah, någon lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och Konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Ja. Den måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon sån här Elvis-svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. P4 Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they're all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner, utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: This is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon, vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack, vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normalt dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var en stor sak på sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfallas. Hur stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare?
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland har ju hotat ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad men inte har något problem med att människor dör, eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista när man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit i ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har ju USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner, och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet. Och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-årigens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Meneia. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: hörde vi sävsånga och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna börjat samlas eller?
1: Ja, de vet om att de inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har gig helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så att vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Mm. Så det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... alltså, vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare, de piper och tjuter och klappar och klangar, härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, järdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja, eller? Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svåra att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. Om en morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt och häftigt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni känner att inte att micken står fel, utan att fåglarna har helt enkelt flugit fel?
1: Ja, dels har vi satt upp väldigt, väldigt mycket, fler mikrofoner än vad man typ behöver. Så att liksom tekniker och producenter kan dra upp reglar och så bara, det här var inte bra men här var bra. Så vi har mycket reservmikrofoner, men vi har också en del team som

0: Det är begripligt om man tycker det verkar lite långt. Då finns det sen i poddfiler som man kan lyssna på i efterhand, både med och utan prat och olika längder.
1: Ja, det är en buffé av fågelsång, Naturmorgons, Jenny Berntsson, Juvall. Tack så jättemycket och lycka till, säger man väl också, va?
0: Ja, det gör man. Tack ska du ha.
1: Ja, tack så mycket. Nu laddar vi för årets fågelsångsnatt som drar igång 2 minuter över midnatt.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Halv tre klockan och du får lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Tre personer har dött och flera har blivit sjuka efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg. Men behöver man som skåning vara orolig? Birgitta Holmgren är biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.
2: Alltså man behöver inte vara orolig för att bli smittad av detta. Det behöver man inte vara. Det är en väldigt liten risk att detta ska komma och sprida sig vidare. Man behöver inte vara speciellt orolig i Skåne, nej.
3: Behöver man, om man ska resa utomlands, agera eller tänka på något speciellt sätt just nu?
2: Nej, just nu, nej, det tycker jag inte. Alltså generellt, alltså, man ska undvika direktkontakt med gnagare och andas in deras damm. Det ska man ju såklart försöka undvika. Så generellt kan man väl alltid säga att man är noga med sin handhygien, tvättar händerna, och det gäller ju liksom inte bara i det här sammanhanget. Vi följer detta jättenoggrant och försöker se vad man säger och vilka uppdateringar som kommer. Vi har ju också ofta möten med Folkhälsomyndigheten, så vi får ju också information där omkring. Så att vi absolut så följer vi läget.
1: Reporter här, det var Gustav Persson. Högskolan Kristianstad är en av de skolor som har drabbats av den hackerattack som drabbade flera skolor idag, skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Enligt Aftonbladet är det en hackergrupp som ligger bakom och har riktat in sig på en välanvänd läroplattform som heter Canvas. Hackergruppen ska ha gett skolorna till den 12 maj på sig att förhandla, annars hotar de att sprida personlig information. Högskolan Kristianstad har inga personuppgifter i Canvas, men det finns andra högskolor som har det, säger IT-chefen på högskolan till Kristianstadsbladet Norra Skåne. Och en titt på vädret. Idag mest soligt väder och en temperatur på 12 till 17 grader. Ostlig eller sydostlig vind med friska

0: vindbyar. Och nu ska Janet Alisehovic komma in i studion och berätta vad hon ska hitta på. Fröken Löken, vad händer i eftermiddag?
1: Ja, men Fröken Löken är här. Vi har Mimmi Wikdahl på väg ut också. Hon ska faktiskt till Broby och då handlar det lite om alltså ett initiativ och en mötesplats för unga med NPF-diagnoser som inte har kunnat hålla igång sedan januari och hur det här har påverkat byn, tycker de. Men sen laddar vi också upp inför fredag och inför IFK Kristianstad-match bland annat.
2: P4 Extra denna soliga fredag är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre divisioner. Och vi ska prata Magnus Uggla som gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste. Vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då? Ja, men vi, Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt. Vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonamatch. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Mm. Och vi säger Bonamatch, det är alltså låga divisionen, yeah, någonstans vid 3-4-5 neråt.
1: Ja, 6-5 liksom.
0: 6-5,
1: det är vi, det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål. Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en lite större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Mm. Och gensvaret var ju enormt. Och sen
0: då hörde ni en buss, ja. Och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Ja, då hejade vi på Lunnarp.
0: Lunnarp.
1: Eller Lunnarp.
0: Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år det är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite skyltar.
2: Ja,
0: men nu, ska ni slåss efter matchen också?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som det är, det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen, och det är ju kompisar på båda bussarna och så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love not war.
0: Ja, men det är det ju, och det är det som är det fina med idrotten och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart, utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160 om jag inte minns fel ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportrarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Så att, ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Alla, vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Mm. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på.
1: Jag har ju fått in lite förfrågningar. Den vill vi vara med i röda laget.
0: Så ja,
1: absolut, okay. Det går. Men annars är det vi som bestämmer var man ska vara, vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att då rullar in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om en stor arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter
0: så,
2: i gräset.
0: Sitter i gräset och så rullar då ni in, så förstår de liksom vad klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn. Så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter, och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi, och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om, och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna oss för första gången, då blir det ju total överraskning.
0: Mm. Yeah. Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är liksom lagkapten.
2: Det har vi alltid.
1: Det gör vi varje år. Ett år, det första året så pluggade vi på, då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Mm. Sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Ja, men nu fem år senare ska jag faktiskt vara med i år i klacken.
0: Jaha, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Ett år hade vi en epartraktor som anslöt. Yeah. Så han fick visa vägen.
2: Yeah. En av våra kompisar red på den epartraktorn. Yeah. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart det är hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Mm. Så... Mm. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej eller?
1: Det är helt okej. Okay. Tack så mycket.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag alldeles för mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnaboll alltså. Tack så mycket för att ni var med i PFU Extra.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du ha semester?
1: Därför jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden. Ja, men ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det vete fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Då har jag ju varit, men då har det ju varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en specialsetlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Ja, men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart. Det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik. Men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Jag gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, vad jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna. Så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020. Men vi kom ju inte med där.
0: Nej.
1: Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess.
0: Så att,
1: och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheiron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det att det liksom att en låt ligger där och väntat, har spaderess hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Det var väl det som var liksom... Först började vi snacka om att vi skulle ge ut den liksom. Men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg där Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Mm. Jag blandar ihop korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: När han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För ja, det är bra, framförallt löfte. Vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som låter.
1: De gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld, Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandsta City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 40 år efter, 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson. P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag. Slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrump är där. Jag säger, ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerkvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, men Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från där i Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges Radios.
10: I appen där, Sveriges Radio. Fler kulturnyheter och massa härliga lokala program också. Bland annat då eftermiddag i P4 Kristianstad som drar igång nu. Jag heter Janet Alishehovic. Mimmi Wikdal också med dig med siktet inställt på Broby den här fredag eftermiddagen. Där jag ser solen lysa in över oss, i alla fall här i nordöstra Skåne än så länge. Blåsigt dock också. Vi ska ta ekonyheter nu. Klockan är 3.
11: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
12: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
11: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Segura Morberg.
10: Och uteserveringen är framplockad. Det är orangea flaggor som vajar vinden utanför Kristianstad Arena. Ikväll så är det ju måste-match för brandgula IFK Kristianstad. Avgörande semifinalmatch. Vi laddar upp inför det bland annat kanske här i eftermiddag. När vi har frågat dig som lyssnar, vad har du som är orange? Alltså jag har vattenflaska, jag har block och vi har också reporter Mimmis hår. Så det har vi. Vad har du som är orange då? Skriv in till oss P4 Kristianstad, Sveriges Radio på Facebook. Skicka gärna en bild också. Lokala nyheter och trafikläget tar vi strax.

0: London Beat, I've been thinking about you. Alltså, det är ju ingen hemlighet att IFK Kristianstad spelar måste match ikväll. Därför har vi frågat, vad har du som är orange? Johanna, du brukar ändå vara färgglad och leopardig. Har du något orange idag?
1: Jag är leopardig, men jag vet inte, kan man klassa min t-shirt som orange?
0: Ah, är den ändå inte röd?
1: Orange metallic.
0: Ja, men bra, du har något som är nästan orange. Mimmi, ja. Vad har du?
2: Ja, men det är väl mitt hår då som får vara lite orange. Det är ju på gränsen kanske, men med lite vilja så tycker jag ändå att det går åt orange.
0: Ja, men är det du som får 1000 sms, Mimmi? Jättepopulär. Nej.
2: Det kan det säkert vara. Detta ska jag säkert
1: åtgärda. Det är inte jag. Jag trodde först det var i mitt huvud, så jag blev väldigt glad nu när du sa, Janet, att du också hörde.
0: Ja, just det. Att det inte bara var du liksom.
2: Vad roligt om det är bara ni som hörde det.
0: Du är på väg till Broby i alla fall, men vi kommer höra mer från dig om en liten stund. Jag har en orange vattenflaska som jag i och för sig har snott från reporter Malin Rimfors. Marie har skrivit in till oss också på Facebook att hon har orange halsdukar där hemma av ett visst märke som jag liksom av logiska skäl inte kan säga i radion.
1: Nej.
0: Nej, men...
1: Alltså det är något, okej, okay, ja, jag kan lista ut med det.
0: Nej, men det viktigaste är att Marie, hon sitter där med sina orangea halsdukar, ja. Och bara, ja.
1: Ja, ja. Hon har det, bra.
0: Du, vi ska också ta en titt på trafikläget, tänker jag att Torbjörn Nilsson är med oss, hallå, hallå.
3: Hej.
0: Hej, du.
3: Och vi kollar till vi kan börja i tågtrafiken.
0: Ja, vad händer där?
3: Ja, det är problem med kontaktledningen i Kävlinge och det är helt stopp på sträckan mellan Malmö och Göteborg. Det berör ju Västkustbanan. Där är personal på plats vid 3:30 tiden. Så fram tills dess så är det i alla fall stopp. Sen är det förseningar och inställda tåg på grund av växelfel i Tyringe. Det där drabbar ju resenärerna mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Stor påverkan även på den sträckan då. Rätt så lugnt läge på vägarna nu i området under eftermiddagen. Men tänk på att risken för skogsbränder, den är ju stor eller mycket stor. Och det gäller ju Skåne. Tipsa oss, du ringer på 020 999 444.
0: Så kommer du till Torbjörn och trafikredaktionen, bland annat en hel del då tågstrul som vi hör om. Johanna, en försvarare, en anfallare, en fotboll och en division 6-match. Vad är detta?
1: Ja, men där har du ingredienserna till det som slutade med att en man i 20-årsåldern döms för misshandel och stängdes av i 9 matcher. Det var under en match mellan 2 skånska lag i juni förra året som försvararen utdelade en spark mot anfallaren i det andra laget. Ambulans tillkallades och spelaren fick gå med kryckor ett tag. Den här händelsen anmäldes till disciplinnämnden i Skånes fotbollsförbund som tog beslut om en avstängning. Enligt tingsrätten hade sparken som utdelades inte någon koppling till själva spelet eller kan rymmas inom vad som är acceptabelt i fotbollssammanhang, inte ens i division 6.
0: Högskolan i Kristianstad är en av de skolor som drabbats av den här hackerattacken som har drabbat flera universitet här under fredagen, det skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne.
1: Ja, enligt Aftonbladet så är det en hackergrupp som ligger bakom och den har då riktat in sig mot en välanvänd läroplattform. Har man studerat på högskola, universitet eller kanske folkhögskola så känner man kanske igen att man har jobbat i Canvas och det är den de då har gett sig på.
0: Jag måste ha haft ett annat på, du vet när jag pluggade. Jag tror att mitt heter My Moodle.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, nej, jag har faktiskt jobbat i Canvas.
0: Ja, och vi ska faktiskt om en liten stund prata mer om den här hackerattacken med då en IT-säkerhetsexpert på högskolan Kristianstad för att ta reda på mer hur det här påverkar studenterna just den här eftermiddagen. Jag hoppas att det är bra med dig som lyssnar denna soliga, framförallt fredag.

0: Taylor Swift. Låten heter Opalite. Högskolan i Kristianstad har tillsammans med en mängd andra lärosäten utsatts för hackerattacker, och det här då i hela världen. Enligt flera medier så är det hackergruppen Shiny Hunters som då tagit på sig det här. Christian Isaksson är med mig nu. Råkade kalla honom för IT-expert, men du är ju IT-chef på högskolan i Kristianstad. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag. Tack så mycket. Det var väldigt smickrande att du kallade mig expert.
0: Du, vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja, i grund och botten så är det ju att det bolaget som äger Canvas, som plattformen heter, lärplattformen heter, blev hackade för någon, ja, för drygt en vecka sedan. Och då, ja, alltså egentligen, det är ju troligt att de har kommit över information, men egentligen vet vi ju inte, för att det finns ju ingen, det är ju vad hackergruppen säger och vad det bolaget säger, men vi har ju inte sett någon information. Så det är där vi står idag.
0: Vad skulle det kunna handla om för information? Alltså, kan det vara lösenord, e-mailadresser, personuppgifter som kan ha drabbat studenter på Högskolan Kristianstad, eller vad är det för info?
1: På Högskolan Kristianstad så är det e-mailadresser och namn, och möjligtvis meddelande som har skickats mellan studenter och studenter och lärare som har lett. Men vi vet inte. Men när det gäller rena, alltså mängd uppgifter, så är det e-mailadresser och namn.
0: Hur jobbar ni med det här nu då?
1: Vi jobbar ju tillsammans med då Synet, som är ju vetenskapsrådet, som är den nationella leverantören av plattformen, eller som har handlat upp den åt samtliga lärosäten. Och så jobbar vi tillsammans med alla andra lärosäten att försöka förstå vad som har hänt. Hur säkerställer vi att allting är säkert nu, och hur går vi vidare i att använda denna plattformen? För det har ju blivit, tilltron till plattformen har ju blivit något skadad.
0: Hur allvarligt är det här, skulle du säga, ändå som IT-chef?
1: Jag tycker det är mycket allvarligt, och det påvisar ju en osäkerhet och en sårbarhet i de IT-miljöer vi använder oss av.
0: Ja, och undervisningen då för studenterna på Högskolan Kristianstad, hur har den sett ut idag? Hur ser den ut framåt?
1: Det mig veterligen, nu vet jag ju inte hur varje enskild lärare har beslutat att göra och så, men den har mig veteligen bedrivits precis som vanligt. Men man håller ju också på att titta på hur gör vi senare i det fallet att vi inte har tillgång till plattformen till Canvas.
0: För vad är det mer vad gör man där egentligen?
1: I Canvas?
0: Ja.
1: Ja, där finns mycket material, och där finns att man bokar lektioner, och det finns då tillgång till de lektioner och så som sker digitalt, och där finns ju en möjlighet att kommunicera mellan studenter och lärare. Så det är ju det digitala navet för all undervisning och mycket av det som sker digitalt mellan lärare och elever.
0: Så det vi vet nu alltså då i nyläget är att vi egentligen inte vet ifall några personuppgifter har läckt heller då från det här.
1: Nej, precis. Men det är väldigt troligt att namn och e-postadress har läckt ut. Men det är inte 100% säkert.
0: Gör du dig orolig att det är på det här sättet?
1: Ja, det gör det. Det gör mig mycket orolig att en sån här stor plattform drabbas så här hårt. Och att det drabbar ju samtliga studenter samtliga studenter för de lärosätena som har denna plattformen.
0: Det säger alltså Christian Isaksson. Han är IT-chef på Högskolan i Kristianstad. Tusen tack för att du var med oss här i eftermiddagsprogrammet.
1: Tack så mycket.
0: Vi fortsätter såklart att rapportera om det här när vi vet mer, men enligt flera medier så är det alltså hackergruppen Shiny Hunters som tagit på sig den här hackerattacken mot flera olika universitet då världen över. Darling.

0: Hannes Eitman, Dying for a Name. Vi ska återvända till ett ämne du har hört om innan i radion, nämligen insamlingen som Vittsjö gjorde inför bortamatchen i Piteå. Det handlar om fotboll. Malin Rimfors, påminn oss, vad var det här egentligen?
1: Ja, men Vittsjö GIK i Damallsvenskan kom ut den 14 april med ett Facebook-meddelande där de hade döpt en insamling till Bortaresan 2026, och de hade en uppmaning då till supportrarna. Vi behöver hjälp att samla ihop de 150 000 kronor som det kostar oss att resa den långa bortaresan i Damallsvenskan till Piteå och möta dem. Och det gick ju väldigt bra.
0: Gjorde du?
1: Ja, de fick ihop väldigt mycket pengar. Det landade faktiskt på 172 900.
0: Oj.
1: Det var många som ville bidra helt enkelt, och jag kan ju faktiskt avslöja att pengarna, för det blev lite över då, de kunde resa till Piteå och hem igen, men pengarna räcker faktiskt också till den resan som de gör den här helgen. Det är deras näst längsta bortaresa, den går till Uppsala, så bussen dit är betald tack vare supportrarnas pengar. Men när man hör om en sån här insamling och att man liksom vädjar om supportrarnas pengar, då blir jag nyfiken och har därför idag varit och besökt klubbchefen Johan Hammarkvist, och var ju tvungen att då ställa frågan till honom: betyder det här att klubben är i ekonomisk kris?
2: Nej, ekonomisk kris är väl ett starkt ord, men det är klart att det är otroligt tuffa förutsättningar att spela på elitnivå och vara en klubb som Vittsjö, en landsbygdsklubb och en, i det här sammanhanget, renodlad damklubb. Alltså, vi får inte draghjälp av en herrverksamhet och ett varumärke på herrsidan. Och då tar vi alla möjligheter vi har att kunna få in intäkter, medel från dem. Och vi fick in 172 900, en fantastisk summa från fantastiska supportrar.
1: Mm. Och det var ingen som ville ha tillbaka sina pengar efter att det inte blev några poäng på bortaplan i Piteå?
2: Nej, det har det inte varit, utan vi fick ta revansch på hemmaplan istället med 3 poäng mot AIK. Det är klart att vi hade önskat att vi hade kunnat ge supportrarna poäng på bortaplan mot Piteå när de bidrog så generöst, men tyvärr blev det inte så. Mm.
1: Beskriv hur det där engagemanget från supportrarna ser ut. Vilka var det som gav av sina pengar?
2: Ja, man kan säga att det är en stor blandning av människor. Människor som gav stora belopp i förhållande till människor som gav lite mindre belopp. Utan det kan man säga var och en efter sin förmåga. Och det var otroligt mycket människor som bidrog, över 140 personer som bidrog med pengar då i olika summor, och också från inte bara närområdet utan även lite andra delar av landet där man ser, jag tror att just det här att vi är en lite underdog och landsbygdens lag, vi har inte de förutsättningarna som storklubbarna har. Jag tror att det kan locka människor också att ge ett litet bidrag till en sån här insamling. Mm.
1: Men hur ofta kan ni göra ett sånt här upprop då? För jag menar, man kan inte ropa varje hur många gånger som helst och be om pengar. Vad tänker du?
2: Nej, så är det ju såklart att det här får ju vara isolerade insatser när det är den här typen av grejer. Sen har vi fantastiskt trogna supportrar som bidrar i stort och smått olika tider på året med både pengar och arbetskraft, och ibland bara arbetskraft, ibland bara pengar på olika tillfällen. Men en trogen supporterskara som tycker att det är fint med Vittsjö GIK och Hässleholm i Damallsvenskan.
0: Det säger alltså Johan Hammarkvist, som då är klubbchef i Vittsjö GIK och Hässleholm.
3: Det här är P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. När jag ändå har vår sportreporter på tråden, Malin, idag spelar ju IFK Kristianstad också avgörande semifinalmatch.
1: Ja, vad häftigt det är.
0: Eller hur? Ja. Vad har du som är orange?
1: Ja, massor med saker. Jag kommer direkt att tänka på en sportig liten halvpolo som råkar vara orange, men som är ett sånt obehagligt material så jag använder aldrig den tröjan.
0: Men den har du i alla fall.
1: Ja, kanske en tagetes också.
0: Lokala nyheter strax också här.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Klockan är 3:30. Grin, för nu blir det lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: En försvarare, en anfallare, en fotboll och en division 6-match. Ja, där har du ingredienserna till det som slutade med att en man i 20-årsåldern döms för misshandel och stängdes av i 9 matcher. Det var under en match mellan 2 skånska lag i juni förra året som försvararen utdelade en spark mot anfallaren i det andra laget. Ambulans tillkallades och spelaren fick gå med kryckor ett tag. Händelsen anmäldes till disciplinnämnden i Skånes fotbollsförbund som tog beslutet om en avstängning. Enligt tingsrätten så hade sparken som utdelades inte någon koppling till själva spelet eller kan rymmas inom vad som är acceptabelt i fotbollssammanhang, inte ens i division 6. Mannen döms till villkorlig dom och ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till motspelaren. Och prognosen för myggsommaren år 2026 är här. Anders Lindström är forskare på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.
2: Det ser ju ut som att det är ganska torrt, alltså väldigt lite markvatten i stora delar av Sverige. Och det gör ju då att det blir färre och mindre pölar i skog och mark. Och det i sin tur då gör att det blir färre mygg. För myggen kläcks ju i de här vattensamlingarna.
3: Gäller detta alltså generellt över hela landet eller?
2: Ja, alltså jag har varit inne och tittat på SMHIs markfuktighetskartor. Och det är väldigt låg markfuktighet i stora delar av Sverige. Även grundvattennivåerna är ju låga.
1: Reporter här, det var Fredrik Bergman. Och Ängelholms kommun är först ut i Skåne med att bjuda in invånare till att bekämpa invasiva växter genom ett mobilspel. Växterna, som bland annat blomsterlupin och jättebalsamin, är ett allvarligt hot för att de sprider sig lätt och konkurrerar ut annan viktig växtlighet. I sommar finns en gemensam pott på 33 000 kronor för ängelholmare som vill delta i bekämpningen på kommunal mark. Pengarna betalas ut till deltagarna i förhållande till hur mycket man bekämpar och så länge uppdraget pågår.
0: I det här mobilspelet då ändå ett annorlunda grepp.
1: Men det är jätteroligt. Jag hoppas verkligen vi får tag i någon, kanske inte idag men kanske nästa vecka, som kan berätta mer.
0: Ja, verkligen. Johanna Sackau säger det. Lokala nyheter fick du tillsammans med henne här klockan 3:30. Jag tänker ju fortfarande på myggen. Jag vill verkligen inte att det här ska vara det.

0: hör varje dag i sommar. Alltså du vet att myggen är min enemy number one.
1: Oj, men jag tycker det är värre att höra det surret på natten. Oh. Man vaknar och förstår att här är en mygga, jag hör den. Antingen är den i min hjärna eller precis utanför mitt öra. Men sen hittar man ändå inte den.
0: Och sen då vet man också att så här, nu kommer jag till slut någon gång somna och då kommer jag bli jättemyggbiten. Alltså för jag har hört den i mitt öra, jag vet att den är på G, den nosar på mig.
1: Den ska bara bestämma sig var jag är som godast.
0: Ja, för mig är det så, alltså, anledningen till att myggan är min enemy number one, det är ju lite taskigt sagt, men det är ju för att jag är allergisk, så jag får ju bilor, alltså det ser ut som sjuka bilor varje gång jag blir myggbiten.
1: Jaha.
0: En gång så fick jag ett ovanför ögat som gjorde att hela mitt öga stängdes och var blått, så det såg ju helt sjukt ut.
1: Min syster fick en gång ett myggbett på överläppen. Alltså det finns inte en influencer som inte hade varit avis på den. Buff.
0: Det är sant, man kanske skulle bli myggbiten ändå.
1: Ja, du får välja ut här. Här bit mig gärna lite här i överläppen. Eller bit, vad är det de sticker? Suger lite blod.
0: Snart också nyheter från Radiosporten. Kanske.

0: Victor Norén. Solens alla änglar. Nu blir det radiosport i P4 Kristianstad tillsammans med Per Karl, och vi får då ett positivt fotbollsbesked.
1: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again.
4: Only yesterday for the first time.
2: Yeah. Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att Belarus ska få tävla.
5: Nej, men för oss är det en besvikelse.
6: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
5: Det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hantering. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen, Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
1: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen England Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
7: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
8: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen England Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
7: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid, och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
1: Linnen Sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
6: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: William Waldetoft, världsettan i tennis. Arina Sabalenka har hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.
0: Säger Per Karl med Radiosport.

0: The KLF och Tammy Wynette, Justified and Ancient. Du får den här i P4 Kristianstad. God eftermiddag på dig. Vandaliseringen i Broby har ökat efter att pilotprojektet Soft la ner. Det tycker Jacqueline Westman som drev mötesplatsen där flera barn med NPF-diagnoser träffades och hittade på saker, Mimmi.
1: Sitter just nu utanför Brobygården där du hade de här träffarna, Jacqueline. Vad är det du har märkt här på byn i Broby sedan Soft inte kunde fortsätta att hålla öppet?
2: Det som jag har märkt som förälder också då, det är att det är mer ungdomar som hänger runt på byn. Det har blivit mer vandalisering och man märker att de har liksom inte riktigt någonstans att vara.
1: Men vad är det för ungdomar som då är ute och stökar?
2: Ja, men det är ju de här som just Soft nådde fram till, särskilt då barn med NPF-problematik som är i ett riskbeteende och inte riktigt har någon fritidsaktivitet, ingen gemenskap eller vänner, och väldigt mycket av de här var ju hemmasittare också, så de hade en problematisk skolfrånvaro och det är mellan 12 och 17 år skulle jag vilja säga.
1: Hur upplever du, på vilket sätt nådde ni fram till de här ungdomarna?
2: Ja, men alltså de kom ju hit här. Vi höll öppet varje onsdag i 3 timmar. Och varje gång så snittade vi en 25 ungdomar som kom hit. Och det var samma skara som kom. Och varje gång vi hade Soft så började vi med att hur många har varit i skolan idag och så. Då var det ungefär 50% av dem hade inte varit i skolan. Men de kom till Soft för att ha liksom en gemenskap att komma till.
1: Det var ju du, Jacqueline, och din kollega Kiki Bertilsson som drev den här mötesplatsen i 2 år. Kiki, vad hade Soft för påverkan, tror du, på Broby?
3: Ja, det var ju ett ställe där barnen kunde samlas och hitta vänner och prata med trygga vuxna.
1: Och ni hade ju ekonomiskt stöd från kommunen, men sen fick ni lösa det själva. Berätta, Jacqueline, vad hände då?
2: Ja, vi drev det i 2 år och skulle startat upp här igen nu i januari. Men Socialstyrelsen, som har varit med också som finansiär, men även då kommunen, valde att avstå helt, och Socialstyrelsen fick inte så pass mycket pengar till studieförbundet så att de kunde inte portionera ut det. Så vi kunde inte fortsätta.
1: Satsas det på unga i Broby idag?
2: Ja, det gör det väl, men då skulle jag nog vilja påstå att det är inom IF. Men när det gäller den här skaran av barn som har en problematik eller som har just NPF, de går liksom inte riktigt in där, så den kategorin av ungdomar finns det ingenting för. Alla fritidsgårdar har lagt ner.
1: Vad säger du, Kiki? Vad hade behövt satsas på?
3: Ja, jag önskar ju att vi hade fått pengar så att vi hade kunnat fortsätta driva Soft. Det är min högsta önskan, för idag har ungdomarna som var på Soft, det är de som hänger på biblioteket och stökar runt i byn.
1: Jacqueline, varför tror du inte att kommunen har valt att satsa på den här gruppen?
2: Jag tror att de anser att det är en minoritet, och sen tror jag även att eftersom just barn eller personer generellt med NPF har ett mindre konsekvenstänk, det kan bli lite stökigare. Jag tror att det kan vara att de känner att det kan krävas för mycket resurser, men det gör det inte ifall man har rätt personer som driver det. Men jag tror det kan vara en rädsla samtidigt som att det är en minoritet.
1: Hade ni velat att det var just kommunen som gick in och hjälpte till att driva det?
2: Jag tycker att det yttersta ansvaret ligger på kommunen. Man satsar väldigt mycket på bland annat skolresan. Och satsar man på en skolresa som är så pass bra som den är, så känner jag att då måste man också stötta upp utanför skolan så att de här ungdomarna känner att de har en meningsfull fritid också. Och en gemenskap för att kunna ta sig till skolan och kunna lyckas så att man når målen fullt ut.
1: Mm. Vad hoppas du på framåt nu då?
2: Ja, det vi har hoppats på hela tiden, att kommunen kanske kan se att de här sakerna behövs för att inte kommunen ska bli så stökig, för att vi inte ska behöva ha drönarprojekt och övervakning och kameror och vandalisering och narkotika. Och, ja, för att minska just den biten tror jag man måste satsa mer på ungdomarna igen.
1: Detta säger alltså Jacqueline Westman och Kiki Bertilsson, och vi återkommer om en liten stund, och då ska jag prata med Fideli som ofta besökte Softgruppen.
0: Just det, medans den då fungerar som vanligt kan man väl säga, sen januari så bedrivs det ju ingen verksamhet längre i Broby. Reporter Mimmi Wikdal på plats, och vi ska också lite senare i programmet höra hur kommunalrådet Patrik Åberg kommenterar det här.

0: Club 8 från Åhus och Lund. There is a light that seems to go out. Vi ska tillbaka till Broby. Reporter Mimmi Wikdahl, du är på plats och träffar en av ungdomarna som brukade hänga då på det här soft-mötesplatsen för unga med framförallt NPF-diagnoser tills de då stängde ner här vid årsskiftet.
1: Och det är Fideli Olsson som är 17 år gammal, du fyller 18 senare i sommar, berättar du. Vad betyder den här softgruppen för dig?
2: Alltså den betyder ganska mycket för mig. Alltså jag fick träffa andra personer i olika åldrar och vi hade ganska kul. Så att jag tyckte detta var verkligen jättekul och vill verkligen att det ska fortsätta.
1: Mm. Blev ni en grupp vänner i den här i softgruppen?
2: Ja, men det skulle jag ändå säga att vi blev.
1: Och vad har hänt med den vänskapen sen gruppen la ner?
2: Alltså den har typ glidit isär, eller vad man ska säga. Vi hänger inte med varandra så mycket längre.
1: Mm. Du har en NPF-diagnos. Hur påverkar den dig? När blir det jobbigt för dig?
2: Alltså det är när jag inte har någonting att göra och inte liksom har någon att träffa. Då blir det ganska jobbigt, för då känner jag mig lätt utanför.
1: Vad gör du då?
2: Då sitter jag mest hemma och inte gör någonting. Typ. Bara har tråkigt liksom.
1: Mm. Vår programledare Janet ska senare prata med Patrik Åberg som är kommunalråd här i Östra Göinge. Har du någon fråga du skulle vilja ställa till honom?
2: Ja, jag har en fråga. Och det är jag undrar varför han inte satsar på oss.
1: Bra, den tar vi med oss till Patrik Åberg. Tack så jättemycket Fideli Olsson för att du ville träffa mig.
0: Och tack, reporter Mimmi Wikdahl där på plats alltså.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Ja, vi kommer att ringa upp det moderata kommunalrådet Patrik Åberg så småningom här alltså i programmet. Men innan dess bland annat koll på nyheterna tillsammans med Johanna Sacka och hör då om att högskolan i Kristianstad tillsammans med en mängd andra universitet och högskolor utsatts för hackerattacker.
4: Ja, för bara en liten stund sedan så pratade du ju med Christian Isaksson som är IT-chef på högskolan i Kristianstad som berättade mer om det här problemet och ja, hur det påverkar.
0: Ja men verkligen, de visste egentligen inte hur mycket information som kan ha läckt ut, men på Högskolan Kristianstad handlade det om till exempel namn och e-mailadresser. Vi hör också om parkeringsvakten Susanne Andersson i Ängelholm. Hon har fyllt 67.
4: Men vägrar gå i pension. Hon trivs nämligen alldeles för bra med sitt jobb.
0: Att lappa bilar.
4: Ja.
0: Och idag, inte bara väderprognos.
4: Nej, idag har vi också levererat prognosen för myggsommaren. Den är nämligen här och är man en mygga så är det ju inte ett toppenår.
0: För det är torrt, eller hur var det?
4: Ja, det har inte blivit såna där pölar som de gillar.
0: Just det. Vi hör om det alltså i de lokala nyheterna. Har Johanna med oss den här eftermiddagen också som håller koll på dem. Och har frågat dig som lyssnar, vad har du som är orange? Alltså det här är ju såklart apropå att IFK Kristianstad då spelar semifinal och det är viktig måste-match. Ikväll vinner de så åker de till SM-final. Lena skriver, jag har en sax som jag precis använder och den är orange. Hon har skickat bild på den och den har så här ljusa prickar på sig. Det är typiskt en sån där sax som man liksom blir glad av att hålla i. Alltså, du vet, det finns tråkiga saxar och så finns det kul saxar.
4: Mm, humorsaxarna, det är de bästa.
0: Men du vet, när det är så här ett helt meningslöst objekt, men man håller i det, den har färg, då blir man glad.
4: Ja, jag håller med. Mm.

0: Tones and I, Dance Monkey. Det är fortfarande problem på tågtrafiken på Västkustbanan. Det här efter då att det är problem med kontaktledningen i Kävlinge. Det stoppar resor mellan Malmö och Göteborg, påverkas bland annat. Så bra att hålla koll på där, alltså Västkustbanan. Helt stopp i tågtrafiken. Nu Ekonyheter, klockan är 4. Här är Carina Segura Morberg.
1: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen, som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj, nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Med dramatiska gisslan-nyheter där, bland annat alltså. Fler nyheter på G, då lokala sådana. Vi tittar till Skåne och också trafikläget här då. Men lite stund tillsammans med Johanna och Torbjörn. Mimmi, vår reporter på plats i Broby idag. Jag heter Janet Alicehovic. Och jag hoppas att det är härligt med dig som lyssnar. Sol över Skåne och temperaturer mellan 12 till 17 grader.

0: Hold Me Closer, Elton John och Britney Spears här i P4 Kristianstad, där vi har hört om tågstrul bland annat i trafiken, den skånska. Torbjörn Nilsson, du är med oss. Hur ser läget ut?
1: Ja, det var ju tidigare helt stopp på Västkustbanan förbi Kävlinge, och det påverkade då alla resenärer mellan Malmö och Göteborg under eftermiddagen. Nu är det förseningar såklart. Det är fortfarande problem med kontaktledningen där, men det är ett öppet spår förbi, meddelar Trafikverket. Sen är det också förseningar och inställda tåg på grund av växelfel i Tyringe. Det påverkar ju alla resenärer mellan Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg. Så där får man ju ha lite extra koll på sin avgång helt enkelt. Och det där felet, det fick vi reda på idag. Det är först 19 maj som man verkar ha fått ordning på det där. Tågproblemet alltså. En del köer också är det förbi Kristianstad på E22 mellan de båda trafikplatserna Vilan 38 och Kristianstad, ja, farten där 39. Så Kristianstad just nu och E22, en hel del trafik. Tänk på att risken för skogsbränder, den är ju stor eller mycket stor i stora delar av Skåneområdet. Tips nummer 020, 999 444.
0: Men ändå typiskt stör i fredag så där, man står där, man är lite seg, man har en hel jobbvecka bakom sig, och så är det där tågstrulet. Alltså jag vet, jag har varit där själv. Det är störigt.
1: Ja, sjukt störigt. Vi hoppas att det löser sig.
0: ja, vi får hoppas på det. Johanna, du är ju också med oss. Vi ska uppdatera på de lokala nyheterna. Och då hör vi om att för 4 år sedan så öppnade Daniel Johansson Hernius och hans familj sitt hem i Ängelholm för ukrainskan Tanja och hennes barn som flytt kriget.
2: Ja, och idag så är han tveksam till om han skulle göra om det, och det är på grund av att myndigheterna inte var så välkomnande och hjälpande som han hade trott. För efter att de hade hjälpt Tanjas familj med skola och jobb i Ängelholm så började problemen.
0: Och högskolan i Kristianstad har tillsammans med en mängd andra lärosäten utsatts för hackerattacker.
2: Ja, och för en liten stund sen hade vi ju med Christian Isaksson, IT-chef på högskolan i Kristianstad, som berättade om det här problemet där de inte riktigt vet vad den här hackergruppen har kommit åt, men det verkar inte som det är känsliga uppgifter det handlar om, i alla fall på högskolan i Kristianstad.
0: Och parkeringsvakten Susanne Andersson träffade vi i morse i Ängelholm. Hon har nämligen fyllt 67.
2: Men vägrar gå i pension, eller vägrar. Hon vill inte gå i pension. Hon trivs alldeles för bra på jobbet.
0: Just det, de har kommit dit och bara, snälla, du måste. Och hon bara, nej, jag vägrar.
2: Jag vill så gärna jobba. Det är lite som du och jag, Janet. Riktiga arbetsmyror.
0: Jag kommer sitta här tills jag blir 100.
2: När jag kom till jobbet idag, de bara, men sluta, vad gör du här? Du är ledig. Jag bara, jag jobbar gratis.
0: Ja, ja, verkligen. Jag är här om kvällarna. Ja. Bara sänder och sänder för ingen. Sen har vi också fått då en prognos idag, och då handlar det icke om väder.
2: Nej, inte alls, utan då handlar det om prognosen för myggsommaren. Hur ser det egentligen ut? Kommer det in ett cumulusmoln av mygg? Nej, det kommer inte sådär jättemycket mygg ser det ut som, för att myggen har inte haft en toppenstart.
0: Nej, de gillar sådana där pölar som du uttryckte det innan.
2: De vill vara i pölar och blaska runt och föröka sig, men det har inte gått.
0: Nej. Torr sommar nämligen, eller torrt väder menar jag har det varit. Mimmi Wikdahl, reporter, med oss också. Ser du något orange ute i Broby?
3: Jag ser en skylt som leder om trafiken. Den är lysande orange. Och så ser jag en solblekt brandpost som nog har varit klar röd. Den är så pass oblekt att den börjar luta åt orange.
0: Vi frågar ju för att IFK Kristianstad spelar sin avgörande semifinalmatch. Och jag har sett en massa orangea flaggor och banderoller och sådär utanför arenan, som ju ligger några 100 meter härifrån. Det verkar vara härlig stämning med uteservering och grejer där i solen. Men orange, alltså det är ju verkligen en sån färg, apropå din skylt där och så, Mimmi. Det är ju en sån färg som bara skriker liksom, varning, varning.
3: Verkligen. Jag tänker att det syns ju i naturen också. Så här flugsvampar som går i röd, orange. Att sånt som är giftigt är ofta i den färgen.
0: Tjejer med orange hår.
3: Livsfarliga.
0: Reporter Mimmi har ju nämligen, vad heter det, ginger hair.
3: Ja, jag är lite rödhårig. Kopparlätt, ja. Kan man säga så?
0: Ja, det tycker jag. Det är fint. Ingejärd har skrivit till oss också för övrigt att det orangea som hon har, det är örhängen som en vän till henne har gjort. Och de är liksom väldigt så här spexiga. Det är som orangea bollar som är örhängen då.
3: Härligt.
0: Jag vet, och även Ingela, hon har ett knallorange glasögonfodral, så det fylls av orange i P4 Kristianstads Facebook-kommentarsfält om man vill kika in där, för man tycker sig ändå bli glad av färgen orange, eller jag tycker i alla fall det. Jag vet inte vad du tycker, Mimmi.
3: Härlig färgklick.
0: Vi fyller flödet med det och ska snacka mer IFK så småningom.

0: I morse då hakade reporter Safi på parkeringsvakten Susanne på hennes jobb. Och det visade sig att de två, de har mötts tidigare.
1: Jo, det kan man säga. Susanne, för du vet att du lappade min bil, va? Förra veckan.
2: Nej, det vet jag inte.
0: Så där lät i morse, ha nu en riktigt trevlig helg. Så kommer morgongänget väcka dig igen precis som vanligt från tidig timme måndag morgon i P4 Kristianstad.

0: Simply Red, Something Got Me Started. Och innan dess också Half of Me med Gräsula.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P4 Kristianstad och det är måste match för IFK Kristianstad ikväll. Om de besegrar Alingsås så blir det brandgult i SM-finalen i handboll. Med mig som gäst Albin Svensson, biljettansvarig i IFK. Hallå, hallå!
3: Tjena oss.
0: Hur stort har trycket varit på biljetterna?
3: Jo, men vi hade framförallt ett stort tryck när vi släppte efter segern uppe i Alingsås. Så var det väldigt många som var taggade redan innan jag släppte upp biljetterna, så hade vi kö in på sidan. Så att, och sen hade det varit jämnt tryck i lite olika nivåer och är fortfarande.
0: Hur många blir ni ikväll då, tror du?
3: Ja, men vårt mål är ju att komma över 4000. Så där jobbar vi, det jobbar vi mot för fullt. Och än är det inte för sent, så in och köp era biljetter.
0: Ja, alltså du har ju ändå tagit dig tid och tagit dig hit, fastän jag vet att du har ju jättemycket att göra. Så hur är stämningen? Kaos på kansliet, eller?
3: Nej, men det finns alltid att göra. Det är allt från golvdekaler som ska tejpas och ledskärmar som ska fungera. Och idag kör ju även arenabolaget uteservering som byggs upp och så här. Så det är absolut mycket som ska fixas och råddas med. Så det är fullt dess.
0: Ja, men jag såg det för att arenan ligger ju bara några hundra meter bort här från radiohuset. Alltså de här orangea liksom vimplarna och det fixas fint. Alltså hur är den här förfesten inför matchen?
3: Ja, men det är väl kul att kunna skapa en mötesplats för alla fans och kunna träffas innan matchen, och perfekt med fint väder och så, så att alla tillsammans kan bygga upp stämningen redan långt innan matchen börjar.
0: Ja, det kommer nog vara bra tryck där redan nu under eftermiddagen.
3: Absolut, 16.00 öppnar utserveringen, så det är bara att komma ner.
0: Men du, jag måste också fråga dig, för två matcher sedan, då trodde ju du att det var kört för IFK eftersom det liksom såg så ut genom matcherna. Och då lämnade du arenan i Alingsås och missade hela den här spännande förlängningen. Kommer du se hela matchen ikväll?
3: Det ska jag absolut göra och hoppas att vi, när det är så lite tid kvar, att vi har en seger med oss redan då. Men det har ju varit tre tajta matcher, så att, men jag lovar att försöka stanna kvar i arenan ikväll och stötta killarna hela vägen in i kaklet.
0: Ja, men du, alltså, hur gick tankarna då, alltså då när du lämnade? Alltså, kan du ta oss tillbaka?
3: Ja, nej, men det var som sagt, det var väl typ 90 sekunder kvar av matchen och en 4-målsunderläge, och det är inte ofta det händer att man vänder det. Så att då blir det väl en frustration. Man vill ju lyckas med laget och vet vad som står på spel och så här, och vet att killarna vill ju också vinna. Så att då ja, rann det väl över lite och jag tänkte då lämnar jag och går ut och startar bilen så länge. Men sen kom inte mina passagerare, så då började jag fundera lite på vad det var som hände. Så gick in och kollade på telefonen och då visade det sig att matchen var igång fortfarande.
0: Ja, då var det förlängning och liksom jättespännande och de vände det.
3: Precis. Det var ju spännande där i flera förlängningshalvlekar. Och tyvärr blev det ju förlust ändå, men jag tänkte ändå någonstans att när jag nu väl hade lämnat och de vände på slutet, så vågade jag inte gå in igen, för jag tänkte att kanske det blir seger. Nu blev det inte det där uppe, men nu är vi i en sista avgörande match ändå, så det är gött.
0: Just, alltså du tänkte att det var liksom att det var alltså otur på något sätt att du skulle gå in igen.
3: Ja, precis, det kände ju lite. Hade jag fått till en effekt genom att lämna där vi gör 4 snabba mål, så tänkte jag det kanske funkade, men tyvärr inte hela vägen.
0: Nej, men hur firar du om IFK faktiskt vinner ikväll och det blir final?
3: Då firar jag med att förbereda mig för att bjuda, eller inte bjuda in, men att släppa upp biljetter till finalerna med glädje. Oh. Det finns sämre dagar på jobbet och de är väldigt bra, men det finns absolut fantastiska dagar på jobbet, och det är nu när det vankas slutspel och förhoppningsvis, ingen jinx, men förhoppningsvis finaler om någon vecka.
0: Vad hade det betytt för laget och för dig?
3: Ja, men det är klart, det betyder jättemycket. Det är jättemånga personer, allt från ideella volontärer till vi som jobbar på kansliet och inte minst våra tränare och spelare som viker sina liv för att liksom satsa på det här. Så att det är klart man vill lyckas, och framförallt när man har kommit så här långt som är så nära en final, då vill man verkligen komma hela vägen. Så vi vill också ge det till våra supportrar som ställer upp i vått och torrt och kommer upp till Alingsås en onsdag kväll, liksom 50 stycken. Så att det vill vi absolut ge tillbaka till dem. Så jag hoppas, men gixar ingenting.
0: Malmö HK är ju redan i final. Det hade ju varit kul, va, med en hel skånsk final eventuellt.
3: Det hade ju varit magiskt om vi kunde få till det. Så då blev det bra tryck på läktaren både borta och hemma. Så det har varit fantastiska matcher mot Malmö om vi kunde. Ja, så det ser vi fram emot och hoppas på.
0: Albin Svensson säger det, alltså biljettansvarig i IFK. Jag ska låta dig skynda tillbaka egentligen till arenan. Tusen tack för att du kom förbi.
3: Tack själv.

0: Lady Gaga. AA heter den här.
1: Oh yeah yeah.
0: Wow wow. GG. Ja, den heter bara AA. Det är också, det är otroligt med den här låten, just för att jag tänker nästan aldrig på den här Lady Gaga låten. Men ändå så hör man den en del ändå.
1: Ja, men det gör man.
0: Men det skulle aldrig sätta på den själv.
1: Nej, nej, det skulle inte jag heller.
0: För den känns bara, ja, det var så länge sedan den här kom.
1: Mm, trevligt.
0: Trevligt. Pentagon har börjat släppa de hemliga UFO-filerna, Johanna.
1: Nu händer det.
0: Alltså, det är dags att det amerikanska folket får se det själva, säger försvarsminister Pete Hegseth i ett uttalande. Du som lyssnar, du kanske har hängt med. Alltså, president Donald Trump har ju sagt att mycket intressanta hemliga regeringsdokument om UFO:n ska offentliggöras inom de närmsta framtiden. Och nu, idag då, så började Pentagon att släppa de här filerna. Alltså gud, det här har ju efterfrågat. Känns det som ett tag att snackat om?
1: Ja, men alltså sen när man börjar prata om Area 51, att det ska finnas en hemlig UFO-anläggning i USA, har man inte varit sugen på de här bilderna? Och idag kom de. Oh wow! Nej.
0: Nej, och så är det så här, ja, det är tre vita prickar på en sol-

0: att så här, nu börjar vi släppa de här hemliga UFO-filerna. Jag kan tänka mig att en och annan YouTuber kommer liksom ligga på det här och bara ut med en video redan ikväll om det här.
1: Mm. Alltså det är någon politiker här som säger om ni bara visste. Ja, men berätta för oss då.
0: Ja, men exakt. Ge mig inte en suddig bild med tre prickar.
1: Nej, det ser ut som något liksom, man fotade på den tiden man hade en vanlig kamera och bara, jag är på klassresa.
0: Strax får vi också lokala nyheter med Johanna.

0: Ja, en liten bit av George Ezra hörde vi i alla fall. Green Green Grass, klockan den är 16:30. Lokala nyheter då. Med Johanna Sackau.
1: Högskolan i Kristianstad har tillsammans med en mängd andra skolor både i Sverige och runt om i världen utsatts för hackerattacker. Christian Isaksson är IT-chef på Högskolan i Kristianstad.
2: I grund och botten så är det ju att det bolaget som äger Canvas, som plattformen heter, lärplattformen heter, blev hackade för drygt en vecka sedan. Det är otroligt att de har kommit över information, men egentligen vet vi ju inte, för att det finns ju ingen. Det är ju vad hackergruppen säger och vad det bolaget säger, men vi har inte sett någon information.
0: Vad skulle det kunna handla om för information?
2: På Högskolan Kristianstad så är det e-mailadresser och namn och möjligtvis meddelande som har skickats mellan studenter.
0: Gör du dig orolig att det är på det här sättet?
2: Ja, det gör det. Det gör mig mycket orolig att en sån här stor plattform drabbas så här hårt.
1: Reporter här, det var Janet Alisehovic. Energidrycker, elektronik, mobiltelefoner och kaffe till ett sammanlagt värde på över 1 miljon kronor stals från parkerade lastbilar på rastplatser i Skåne och Småland, och nu döms 6 män. Hässleholms tingsrätt dömer 2 av dem till fängelsestraff medan 4 andra får villkorlig dom. Enligt åklagaren så har männen genomfört en serie stölder från lastbilar som parkerat för nattvila på rastplatser i Skåne och Småland under januari år 2023, bland annat i Bjärnum och Skånes Fagerhult. Samtliga tilltalade förnekar brott eller tonade ner sin medverkan. Hässleholms tingsrätt finner att det inte är styrkt att de tilltalade har begått stölderna, men att 2 av männen gjort sig skyldiga till häleri. Och prognosen för myggsommaren är här. Anders Lindström är forskare på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.
3: Det ser ju ut som att det är ganska torrt, alltså väldigt lite markvatten i stora delar av Sverige. Och det gör ju då att det blir färre och mindre pölar i skog och mark. Och det i sin tur då gör att det blir färre mygg. För myggen kläcks ju i de här vattensamlingarna.
4: Gäller detta alltså generellt över hela landet eller?
3: Ja, alltså jag har varit inne och tittat på SMHIs markfuktighetskartor. Och det är väldigt låg markfuktighet i stora delar av Sverige. Även grundvattennivåerna är ju låga.
1: Reporter här var Fredrik Bergman. Och en försvarare, en anfallare, en fotboll och en division 6-match. Där har du ingredienserna till det som slutade med att en man i 20-årsåldern döms för misshandel och stängs av i 9 matcher. Det var under en match mellan 2 skånska lag i juni i förra året som försvararen utdelade en spark mot anfallaren i det andra laget. Ambulans tillkallades och spelaren fick gå med kryckor ett tag. Händelsen anmäldes till disciplinnämnden i Skånes fotbollsförbund som tog beslutet om en avsnitt.

0: stängning. Enligt tingsrätten så hade sparken som utdelades inte någon koppling till själva spelet eller kan rymmas inom vad som är acceptabelt i fotbollssammanhang, inte ens i division 6. Mannen döms till villkorlig dom och ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till motspelaren. Och de senaste 3 månaderna har bostadsrättspriserna i Skåne stigit med 2% medan villapriserna har stigit med 3%. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av LF Fastighetsförmedling. Fritidshuspriserna i Skåne har sjunkit med 5% på årsbasis, att jämföra med 1% minskning i landet. De 3 senaste månaderna såldes strax över 4 000 bostadsrätter i Skåne. Det är 6% fler än samma period förra året. Antalet sålda villor, ja, där hade vi en uppgång med 2%.
1: Johanna Sackau. Säger det med koll på lokala nyheter vi fick de här vid 16:30. Det blir ett övervägande soligt avslut på dagen om man tittar på SMHIs prognos. I natt klart väder och temperaturen faller ner till enstaka plusgrader eller omkring nollan. Till och med. Jag har ju också frågat dig som lyssnar vad du har som är orange. Det här för att vi ju pratar om IFK Kristianstad som har en avgörande semifinalmatch ikväll. Och det fylls av orangea bilder här. Kimme till exempel skriver att hans dynväst är orange. Och Susie har gamla brandgula kassettbandspelare på display i en hylla som hon har skickat bild på.

0: Duran Duran, A View to Kill. Här är P4 Kristianstad.
1: Det är fredag i månaden maj och kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. I kväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säd. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan. Vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.
0: Numret är där till kvällspasset, alltså om en dryg timme så är de med dig här i radion i P4. Ny, dags att snacka väder med Hilda Westerberg. God kväll, eller god eftermiddag.
2: Hej, säger jag då.
0: Ja, exakt. Det är lättare så behöver man inte liksom välja vad det är. Du blir vädret resten av kvällen här.
2: Soligt. En solig avslutning här på dagen. Och sen blir natten, den blir klar då. Och ja, ligger uppe på en 16-17 grader. Nu lite lägre där nere på Österlen. Det kommer falla ganska ordentligt här när solen går ner. Och i natt, ja, runt nollan och där i Kristianstad med omnejd kan det nog vara någon minusgrad också.
0: Vad händer när vi vaknar upp på lördagen då i Skåne?
2: Solen går upp och ja, lyser hela dagen då. Och temperaturen kommer återigen att stiga upp mot 18-19 grader kanske.
0: Något med vinden vi ska ha koll på?
2: Ja, vi har en ostlig vind, kan tidvis vara lite friska vindbyar på ostkusten där.
0: Mm, just det, för det har märkts idag också att det har varit lite blåsigt i mina delar av Skåne i alla fall.
2: Jajamän.
0: Men söndag då, vad händer då?
2: Då har vi en liten förändring på ingång. Det vill säga att det är en front som ska passera. Och så kanske man undrar, vad betyder det för mig egentligen med ert väderspråk? Mm. Moln. Mm-hmm. Molnen kommer att, inte helmulet, men solen kommer lysa igenom ibland som moln och sol samsas med varandra och kan också passera någon lite lättare regnskur.
0: Okej, så lite allt möjligt ändå på söndag?
2: Ja, både sol, moln och någon regnskur. Men det är torrt i skog och mark och det är inte så pass mycket regn som man kanske hoppas på om man nu vill ha regn.
0: Mm. Är det så här det kommer fortsätta in på måndagen då? Alltså blir det någon mer nederbörd i nästa vecka, verkar det som?
2: Det ser ut som. Högtrycket bryts ner här under helgen, så det öppnar ju upp för att det ska komma in lite mer regn för den som hoppas. Men det blir också en hel del sol även nästa vecka, så att det blir lite blandat.
0: Hilda Westerberg säger det. Tack för den prognosen och ha en fin helg.
2: Tack, detsamma.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Kristianstad. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet och vi hörde ju här innan att Östra Göinge kommun inte satsar tillräckligt på unga, i alla fall inte de med NPF-diagnoser. Det menar då en av initiativtagarna till ungdomsmötesplatsen Soft i Broby som samlade 20-25 snittade de NPF-ungdomar då per träff när de hade träffar. Men nu då så har de fått lägga ner, bland annat på grund av att de inte längre får ekonomiska medel från Socialstyrelsen och kommunen. Vi ska höra vad Patrik Åberg, moderat kommunalråd i Östra Göinge, säger om det här. Nu är också dags för Ekot. Klockan den är 16:15.
1: Kvart i fem Ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem Ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
2: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
3: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
2: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
3: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
4: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
2: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
5: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
6: För Sveriges del i frågan om flaskhalsintäkter är större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
5: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
6: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
7: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser Och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
8: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
1: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
8: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
1: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
9: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera flera av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
10: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
9: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftning som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
10: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
1: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
11: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv, men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade sig att rånarna redan hade försvunnit och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
12: But it seems that many of you have had other ideas.
8: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
8: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
14: He's part of our national sort of core, really.
8: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenborunculus tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
12: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
8: Nina Banner, London.
1: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
15: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
16: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
15: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Berntsson Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
16: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
15: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
16: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
15: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
1: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åker Dunkers. Jag heter Per Edberg.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Kristianstad. Vi laddar upp inför helgen. Bland annat så har vi frågat dig som lyssnar vad du har som är orange. Orange, denna glada färg, men också för att IFK Kristianstad ju kan hamna i SM-final. Och de är ju som bekant brandgula. Och det är orangea tröjor och orangea kakburkar bland annat som fyller vårt Facebookflöde. In och skicka en egen orange bild och förgyll den här fredagen om du vill.

0: Bailando, Enrique Iglesias, Dechamer Bueno och Gente de Zona i P4 Kristianstad, där Johanna Sacke, om jag med mig, jag blev förvirrad, jag höll på att säga ditt namn på spanska.
1: Oj, jag får jag höra det på spanska?
0: Juana.
1: Oj, vad fint.
0: Så himla fint. Du, vi ska uppdatera på lokala nyheter. Det är kritiskt läge för dricksvattnet i Skåne, så använd sparsamt.
1: Ja, det här budskapet skickar nu NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, ut i ett sms till kunder i flera kommuner. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad. Och det här gäller bland annat i Helsingborg, Svalöv och Bjuv. Anledningen? Det är att vattennivån i flera sjöar där dricksvatten tas ifrån är låg och grundvattennivån i länet ligger under det normala, som vi har rapporterat en hel del om.
0: Och 3 personer har dött och flera har blivit sjuka efter utbrottet av det här hantaviruset på ett kryssningsfartyg.
1: Ja, och hur oroad behöver man som skåning vara över det här virusutbrottet? Vi har pratat med Birgitta Holmgren som är biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.
0: Rapsfälten har börjat blomma. Det lockar många till att ta en selfie med de här gula vidsträckta åkrarna i bakgrunden.
1: Men hur tar man den bästa bilden? Vi hör lite tips från ett proffs, en fotograf. Sen ska man ju vara försiktig, man får ju inte trampa runt hur som helst.
0: Nej, det har man väl lärt sig vid det här laget, hoppas jag.
1: Så. Det hoppas jag också.
0: Mm. Du, jag har helt andra nyheter också, Johanna. Alltså, har du hört vem som ska göra den officiella låten till herrarnas fotbolls-VM i år?
1: Men är det Tommy Körberg är med på ton?
0: Nu menar du, det är ju inte den officiella. Alltså, det är väl en inofficiell svensk VM-låt som du tänker på.
1: Jaha, du menar för hela...
0: Jag menar, ja exakt, för hela VM.
1: Nej.
0: Den officiella.
1: Är det Bad Bunny?
0: Man hade ju önskat, jag hade önskat.
1: Jag med. Vem kan det vara?
0: Det är en gammal goding.
1: Shakira.
0: Det är Shakira!
1: Wow!
0: Hon gör det tillsammans med Burna Boy och det var faktiskt 16 år sedan som hon gjorde den här senaste Waka Waka.
1: Finns den att lyssna på redan nu?
0: Jag har den inlagd. Ska vi ta och smyghöra?
1: Jättegärna.
0: Så här låter det VM 2026.

0: luktar ju hit.
1: Alltså jag gillar vad jag hör, men det blir ju succé när Shakira tar tag i det.
0: Men hon borde bara få göra den varje år kanske.
1: Ja.
0: För att också så här...
1: Men Tommy Körberg var inte med.
0: Han hade kommit in på slutet i Die Die med Shakira och Burna Boy. Nej, jag gillar också det jag hör.
1: Jag är nöjd.
0: Ja, det är bra. Vi ska snart ta en titt på trafikläget i Skåne också.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, så heter Fanny Avons låt. Vi tittar till trafikläget tillsammans med Torbjörn Nilsson. Hur ser det ut den här fredags eftermiddagen egentligen?
2: Tåg har ju varit i fokus. Det är ju förseningar och inställda tåg på grund av växelfel i Tyringe, och det där felet beräknas ju vara avhjälpt då vid den 19 maj fick vi reda på idag, så det berör alla resenärer mellan Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg en tid framöver. Det var ju också stopp i tågtrafiken vid Kävlinge mellan Malmö och Göteborg i Västkustbanan under eftermiddagen. Problem med kontaktledningen, men där ska trafiken rulla åter. På vägarna, det har varit ganska lugnt, frånsett en del kö då på riksväg 19 mellan Bjärlöv och Broby där det pågår vägarbete. Och så kan vi flagga upp för imorgon så pågår ju Ystad Cruising, och det innebär ju väldigt mycket trafik i lokala eller i centrum i Ystad då, och att bussar kommer köra andra vägar än vanligt. Tipsnummer, det är 020 999 444.
3: Fredag förmiddag var vår reporter Safi på Röda Korset i Ängelholm. De har ganska gott om volontärer, men de vill gärna ha dit lite fler karar. De har bara två.
4: De får gärna öka på. Vi har nog inte vackert att titta på.
5: Jaha, men två kanske lite väl fattigt.
4: Ja, det är lite toftigt. De ler att vi kör hårt med de stackarna. Så fler är välkomna.
3: Måndag förmiddag är det Janet som är ditt sällskap från klockan 10.
1: Så är det, och även nu faktiskt i eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Hoppas det är bra med dig som lyssnar. Vad har du som är orange? Skicka in en härlig, glad orange bild till P4 Kristianstads Facebook om du vill.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I Had Some Help. Östra Göinge kommun satsar inte tillräckligt på unga med NPF-diagnoser. Det menar i alla fall en av initiativtagarna till ungdomsmötesplatsen Soft i Broby, där den här då gruppen ungdomar brukade träffas innan de lade ner här vid årsskiftet. Med mig nu Patrik Åberg, moderat kommunalråd i Östra Göinge. Hallå, hallå!
1: Hej du!
0: Fideli, som har en NPF-diagnos och brukade gå på Softs aktiviteter i Broby, hon var ju med här innan i radion. Hon ställde den här frågan till dig faktiskt. Vi lyssnar.
2: Jag har en fråga. Och det är jag undrar varför han inte satsar på oss.
0: Vad säger du?
1: Oh, det är en enkel fråga att svara på när man inte riktigt vet vilken som är oss i detta fallet. Men vi satsar väldigt mycket på våra ungdomar. Vi har ett Youngstival som vi har ett bra samarbete med som vi satsar på. Vi har byggt upp vårt skol-IF i våra olika byar där vi tillsammans med skolor och olika aktiviteter. De ska till Liseberg här nu nästa vecka med 100 ungdomar som ska iväg. Och vi har satsat på våra byar i olika delar när vi har ungdomar. Vi har det fina ungdomskortet där ungdomarna kan ta sig runt i hela Skåne. Väldigt få skånska kommuner har det erbjudandet till våra ungdomar. Så att jag tycker absolut att vi satsar, men vi kan säkert göra mer.
0: Ja, just det här handlade ju då om ofta då unga med NPF-diagnos och att Soft då var ett utrymme och en mötesplats för just de här unga. Alltså, vad säger du om det? Alltså, det finns ju unga som riskerar att hamna utanför de här andra satsningar som görs kanske för elever som har lätt att ta sig till skolan och så. Det här är ju lite en annan grupp med en annan problematik.
1: Och de här har ju varit en väldigt bra tillgång för oss i det här initiativet som Soft har varit. Så det har ju varit väldigt positivt. Men vi gör ju olika samarbeten med olika intressegrupper och föreningar och andra. Så att, jag tänker att vi rapporterade ju tidigare i veckan här om det som händer i Hanaskog nu. Där vi tillsammans med idrottsföreningen, kyrkan och andra startar upp lite olika mötesplatser och liknande. Och vi sitter också och diskuterar andra mötesplatser och möten för våra ungdomar. Sen är det svårt att föra in allas olika behov i olika lägen. Men vi försöker vara så breda vi kan.
0: Ja, men precis. Vi pratade med Sara Mattsson från fotbollsföreningen IS Hanaskog då, som också tar ett initiativ till den här mötesplatsen i Hanaskog, fått hyra lokal då av en privatperson. Hon berättade ju då att det finns liksom en del skadegörelse i kommunen och många unga som inte har något att göra. Och det är då tillsammans med Jacquelines bild som är att vandaliseringen i Broby har ökat sedan Soft la ner. Alltså, hur ska ni fånga upp det här?
1: Vi kanske inte delar bilden av att just det sen de la ner som har varit ökat, utan vi jobbar på bred front med våra olika åtgärder. Dels när det gäller trygghetsfrågan med olika skadegörelse och annat, där vi har ett samarbete med polisen, och när det gäller vår egen fastighetsavdelning för att då ta bort så fort som möjligt, och med nattvandringsdelarna eller trygghetsvandringarna som vi också har samarbete med Länsförsäkring bland annat. Så att vi gör en rad olika åtgärder och sen går allting i vågor. Det går upp och det går ner. Och föreningar startar och initiativ startar och vissa initiativ läggs ner och det kommer tillbaka. Så att det gäller att följa detta och se ungdomarnas behov. Men vi gör en hel del, och men den stora frågan är vad vi kan göra mer tillsammans framöver. Och det är ju alltid vilja att diskutera hur vi kan utveckla kommunen vidare.
0: Har ni någon tanke där framåt, alltså ungas fritid och sådär, hur viktig är den frågan?
1: Absolut.
0: Inför höstens val, ja,
1: men
0: till exempel?
1: Jag menar, jag tror inte valet i sig är det som är det stora, utan det handlar mer om det nuläget vi har, och det är därför vi nu sitter ner tillsammans med fältarna, med Youngstival, hur vi kan möjliggöra de här olika mötesplatserna där. Till exempel nu när Youngstival kör lite fotbollskvällar i de olika byarna. De är väldigt aktiva, och det har vi ju använt nu ett par år tillbaka för att möta då det behovet som finns där ute. Och sen behöver vi också liksom nu, vi har ett jättebrett föreningsliv med många olika föreningar som gör väldigt mycket för våra ungdomar. Så att bara säga att det inte görs något är ju lite att ge en snedviden bild, så att säga. Det finns väldigt mycket i vår kommun.
0: Det säger alltså Patrik Åberg, moderat kommunalråd i Östra Göinge. Tusen tack för att du var med här i eftermiddagsprogrammet.
1: Tack.

0: Billie Jean, Michael Jackson. Man blir allt glad av allt orange som folk har skickat in bild på P4 Kristianstads Facebook. Alltså bland annat det är tröjor, det är saxar, det är örhängen, det är såna här, vad heter det, såna här armband till klockan liksom. I knallorange.
1: Det är ja, armband till klockan, nu fattar jag.
0: Det är väldigt fint. Nu är det också ekot på en minut.
2: Ingen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
3: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat tre iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen, som lovar att pengarna kommer innan midsommar.
0: Det var ekot på en minut där i P4 Kristianstad. Jag fortsätter kolla på de här orangea bilderna. Alltså vi har ju frågat dig som lyssnar, vad har du som är orange? Och det är för att IFK Kristianstad spelar semifinal i SM idag. Vi tittar också på en bild där det är en konstnär i farten. Alltså det är såna här ostbollar i en skål. Och så är det en clementin och så är det en orange penna. Alltså det är verkligen...
1: Åh, clementin!
0: Det är verligen som upplagt att man ska måla av det här.
1: Ett stilleben.
0: Det skulle kunna bli...
1: Vincent van Gogh.
0: Exakt.
1: Kunde gjort ett vacker stilleben-bild av det.
0: Tack för att ni skickade in bild på detta. Vi ska strax få lokala nyheter också med Johanna som är med oss här i studion och håller koll på de lokala nyheterna. Då vad gäller Skåne, det här eftermiddag i P4 Kristianstad. Jag hoppas att det är en riktigt, riktigt fin helg som väntar dig som lyssnar. Oavsett vad du ska hitta på, om det är jobb eller ledighet eller massa aktiviteter som står på schemat.

0: Crush, Jennifer Page. Klockan, den slår 5:30. Lokala nyheter får vi då med Johanna Sackau.
1: Kritiskt läge för dricksvattnet i Skåne, använd sparsamt. Ja, det budskapet skickar nu NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, ut i ett sms till sina kunder, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Det här gäller då boende i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkeljunga. Anledningen är att vattennivån i flera sjöar där dricksvatten tas ifrån är låg och grundvattennivån i länet ligger under det normala. Och rapsfälten har börjat blomma och det lockar många till att ta en selfie med de gula vidsträckta åkrarna i bakgrunden. Men hur ska man ta den bästa bilden?
2: Ta bilden lite senare på kvällen eller tidig morgon. Tidig morgon är min favorit. Det är klart ljus, jättefint, lågt ljus framförallt.
3: Mikael Tannos är fotograf och har koll på hur man ska få till ljuset på bästa sätt.
2: Om du kör en professionell kamera så hade jag haft ljuset bakom dig. Men med en mobiltelefon så klarar inte den riktigt av det. Och då hade jag i så fall ha det från sidan eller framifrån. Och det är därför du vill ha lågt ljus, för att annars får du de här fula skuggorna runt ögonen som inte är så härligt.
3: Det kan också vara värt att tänka på kläderna. Till exempel om du vill sticka ut i bilden.
2: Inte för plottriga kläder, utan vitt är ju fint såklart. Mm. Eller så kan du leka lite och vara en del av rapsfältet med gröna byxor och en gul tröja till exempel.
3: Och trampa inte runt bland rapsen om du inte har markägarens tillstånd. Man behöver inte heller gå så långt ut bland rapsen.
2: Du behöver inte komma så långt, det kan vara en meter ut eller två. Mm. Och en låg vinkel på det, så ser det ut som att du står mitt ute i fältet.
1: Reporter här, Arvid Theander. Energidrycker, elektronik, mobiltelefoner och kaffe till ett sammanlagt värde på över 1 miljon kronor stals från parkerade bilar på rastplatser i Skåne och Småland. Och nu döms 6 män. Hässleholms tingsrätt dömer 2 männen till fängelsestraff medan de 4 andra får villkorlig dom. Enligt åklagaren så har männen genomfört en serie stölder från lastbilar som parkerat för nattvila på rastplatser i Skåne och Småland i januari år 2023. Bland annat i Bjärnum och Skånes Fagerhult.
0: Det var de lokala nyheterna klockan 5:30 med Johanna Sacka, och vi har ett övervägande soligt avslut på den här dagen. Och i natt klart väder, temperaturen den faller då ner till enstaka plusgrader eller omkring nollan. Imorgon blir det mest soligt väder. Ska vi avsluta detta eftermiddagsprogram med en sak som gjorde mig mycket glad idag, Johanna?
1: Ja!
0: Att bara tänka på den brittiske dokumentärlegendaren, en av de kändaste berättarrösterna i vår tid, Sir David Attenborough, som idag fyller 100.
1: Låt oss.
4: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not. And that we are.
0: Ja, det finns många ikoniska klipp tycker jag med David Attenborough, men det där var ett av dem. Han har över 70 år då jobbat med tv, lärt människor om naturen och vad som behövs göras för att skydda den, och tydligen så har de redan sedan 80-talet varit så här, men David kommer nog gå i pension snart. Vem ska vi ta för att ersätta honom?
1: Ingen.
0: Men nu är det 2026. Han kör fortfarande på.
1: Fyller 100.
0: Det är faktiskt otroligt.
1: Det är det.
0: Ja, det avslutar det här eftermiddagsprogrammet där vi strax då ska lämna över. Det blir kvällspass och småningom här i P4. Johanna Sacka har sänt lokala nyheter. Mimmi Wikdahl har varit med dig. Jag heter Janet Alesiewicz.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu. I detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort och gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig. Klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen? Eller i händerna? Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 0 20 22 10 20. Alltså 0 20 22 10 20 så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 0 20 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut. Jag har framför mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa-grejer.
1: Ja, spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara.
0: Och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskade henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: För
1: 2 veckor sedan. Ja.
0: Ja, men då
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då. Så att...
0: Ja, men wow, vilken dag!
1: Ja, det var helt underbart. Ja. Ja,
0: och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Vår altan är ju också, alltså det är ingen vind här utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: I kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
0: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja.
1: Ja, så det blir lite grill.
0: Ja, en så kallad klassiker.
1: Ja,
0: det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Ja,
1: jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen.
1: Precis.
0: Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det, absolut.
0: Sköt om dig nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här, tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen i Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var, menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan, är det ett bastuaggregat? Är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20. Ring in och berätta.

0: If it makes you happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej
3: gissa
0: framför
3: grej
0: mig.
3: Framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse med hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt. Eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Jingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig.
0: Alltså för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej Sören!
5: Hej Sören, ja.
0: Hej Sören! Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men ska jag inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, lite, Sören. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej! Okay. Men nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att, vad spännande. Det här var lite meta.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är det inte.
0: Får man ställa lite ja och nej-frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är du
5: Nej.
0: Är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej, det är inte.
0: Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäckerna idag.
0: Jaha, okej.
5: För att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 tusen mil om året. Åker och har jobbat på Mellansverige här, så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Okay. Det håller vi på med. Ja.
0: Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja. Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det i hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Man lär sig något nytt.
5: Det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här, att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger, satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, alltså, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det, att vi ringer och tar hit honom, så får han sitta här. Så varje däck han gör klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, så det var
5: lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har lite annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj. Vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva.
0: Hejdå.
5: Bra program också, trevligt.
0: Tack. Hejdå.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sen tagit i flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? Före nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss av bara gammal vana helt enkelt säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helene. Hon skriver, förr, till exempel på 50-talet, när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helene. Kanske är det därför att vi har kvar det där att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har heter Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men...
1: Ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här varpen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det?
1: Ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en... Ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej då. Nej. Det får inte plats på. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Ja, bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen, och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man sätter med öglor som man ska trä i alla trådarna i. Och sen ska du skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta. Löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då...
1: Och så tänker man den nästa, men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete, och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, det man gör nu är någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så ja. Är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr, för jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har i den här väven jag väver nu så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i trådan alltså, som jag väver i.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans?
0: Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset. Ja.
0: Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel-a, sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SE sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej, framför mig är det handlar om. Du som lyssnar, som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu, var med i tävlingen. 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Lee Meldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju så där, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt. Och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och lappar sol och bara blir bjuden på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs. Det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Så här, vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså, det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, B-sås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel B här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här, alltså jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Deodorant.
0: Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan.
4: Och det är lite mat.
0: Nej, det är lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde jag mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hörde.
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga. Elen. Den som man, man kan också ha det i bilar för tiden. Nej, bilar så, som man laddar så har USB? De ett sånt här. Nej, utan det är den här själva grejen som lagrar all energi.
4: Batterier.
0: Okej. Vad batteri. Jag var väldigt dålig. Okej, den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna. Som man, nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna. I håret. Ja, en form av. En form av hårspänna är det ju, absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, ja, Ninni,
4: typ som...
0: du klarade en, två, tre,
5: fyra.
0: Aj, hon får rätt även för... fyra blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som är, låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på det.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men
4: ja.
0: Du får gå och leta upp en annan hårnål. Men fyra rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans
6: att
0: sätta upp håret, ta det lite lugnt?
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula, så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Here We Come Again med Dolly Parton och Here We Come Again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men det
0: är bra. Det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse. Och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp,
0: vi kör. Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Linda,
0: tampon. Jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är vass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebrygga. Nej, nu sa jag fel.
2: Filter.
0: Ja, det är ju. Ja, här har vi något vast. Oj, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på runt. Nej, som inte sitter och gnager på lök.
2: Okay,
0: ja, men det här föremålet som man använder, liksom verktyget som man använder. Ja, man sticker in det på vardera sida. Men det är ju det, majskolvshållare. Ja, exakt. Du har rätt. Här har vi något som barnen gillar. Det är det här kletiga som ligger i plastburkar som man tar ut och så goar man runt med det. Och det är alldeles kletigt och geggigt.
2: Sås?
0: Nej.

0: första. Underbart.
1: Och eventuellt sista gången vi körde denna lek. Så det, eller, vem vet, det kanske återkommer. Men du är i alla fall den enda mästaren av Gissa grej framför mig.
0: Åh, vad roligt.
1: Ja, hittills.
0: Tack snälla för jag fick vara med.
1: Ja, men du ska ha stort tack. Och Ninni, bra kämpat, hör du. Men Paula var vass alltså.
2: Men det är det bästa väntat. Hon kändes jättevass. Så från kvinna till kvinna, tusen tack.
0: Tack snälla Hanna. Du gjorde en fantastisk insats du med.
1: Men ja, Ninni, ja precis. Men du,
3: men jag gjorde också
1: men Hanna gjorde också.
0: Ja, Ninni, förlåt. Ja.
1: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du, Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det
3: till dig. Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
1: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis. Lite läcker i tyg.
0: Nej, men
1: mycket modern utformning. Ja.
0: Oh.
1: Moderiktig tygpåse rak vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
0: ja.
1: Njut av den och tack ska ni ha.
0: Och trevlig helg säger jag.
1: Ja, trevlig helg.
0: Hej då.

Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500.

0: 100 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare, tjenare!
0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp och du förstod jag befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden heter Eiravallen, eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet jag med alltså, närheten till Närke att det rör sig om Örebro, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Braga från Borlänge.
0: Oj! Det är, är det en toppmatch i Superettan?
1: Ja, för det ena laget är det där, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
0: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
0: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
1: Ja, men den är nog på 11 någonstans skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas så är ju det här en önskedröm.
0: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors och de spelar ju just nu i Allsvenskan, men ja, nu har det gått ganska bra för dem inledningen i och för sig, men oftast är det ju så att kämpa mot att åka ut hela tiden, men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare tycker jag som supporter.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
0: Inte prata så, Per. Inte prata så.
1: Ja, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
0: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
1: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
0: Ja, men det låter ju otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån... För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem eller har du något annat?
1: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
0: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag,
1: underbart.
0: Det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
1: Ja, du förstår inte hur stort det är, Rasmus. Att jag får vara med just i detta.
0: menar du det på allvar eller är det bara något?
1: Ja, men jag har ju lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna. Och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
0: Ja, men vad god du är. Ja, just det, precis.
1: Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
0: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
1: Underbart.
0: Nu kör vi det. Nu kan vi se.
1: Härligt. Och så pyset.
0: Eller hur, man måste ha pyset. Oj, oj, oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
0: Jag kan inte gå så långt.
1: Nej, du är ursäktad.
0: Sköt om dig nu. Lycka till.
1: Tack, detsamma.
0: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll, i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag. Ha för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
6: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
7: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
6: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
8: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den öster.
6: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
6: Hej Malin!
4: Hej!
6: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del utav fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
6: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag utan för att leta efter bråk.
6: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor utav olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Sagor i barnradion.
10: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
11: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle. Och deras raket är trasig så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
12: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänliga avlägsningen från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6,
11: Sidney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
12: Starta motor. Starta motor.
2: Nej, det får inte vara sant! Den är sönder!
11: Motorn startade aldrig. Istället pyste det ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sidney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
2: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubben som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
2: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstan. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
2: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
2: Absolut. Jag gör det på en gång.
11: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
14: Något är ju fel, men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
11: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
14: Eureka! Jag har det!
11: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
2: Va? Du är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
2: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstan och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
11: Medans Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon när Svea vaknar går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sidney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
11: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
11: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
15: Kontaktpanelen är bortblåst! Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen.
14: Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de planter vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de att rädda oss innan det är för sent.
11: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
15: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
16: Eller kanske en komet som bara far förbi.
14: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
11: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Vi hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
2: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss 100-tals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
11: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dyker upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
2: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
14: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är ju glaskupolen klar. Om några månader när planteringen har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
2: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
14: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
2: Ja!
11: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt. Så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
14: Där, Sydney, ser du? Den som lyser lite blå, det är jorden.
2: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
14: Ja, Lillås.
10: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
18: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
19: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
18: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
20: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
17: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
21: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
17: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean, som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
22: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa att vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
23: Hur många kommer att tävla?
22: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring, utöver tävlingarna också.
0: Bowlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
1: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat, men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
17: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
3: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
7: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
3: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
24: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
25: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
3: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
26: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
27: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
28: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
27: Svenska anfallaren han bara vara tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
28: So then see how much we're going to use him tomorrow.
27: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
26: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
29: Nej, men för oss är det en besvikelse.
30: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
29: Men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
26: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
2: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
4: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
2: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
4: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
26: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
5: Disco på finska med Josefin Sonck.
6: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova, men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. Så här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me som originalet med blond.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kissot.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lantet Keinu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lantet Keinu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte, med Steel

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey,

Käre Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymmas. Och konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckan alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano etter rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två Iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema, det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect, and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och du kanske undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Dagobert Stolthet, Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes,
2: absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
1: vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
1: men
0: man
1: det
0: inte riktigt.
1: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker kan ses som hobby ibland.
2: Ja, absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
1: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
1: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt. Men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
2: Mm. Jo, men så är det ju absolut. Det är ju, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men... Och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpts åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej så här, men om jag mår bra att göra... Det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Mm. Jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att... Eller att man kanske är mer aktiv hemma. Man kanske hämtar hemma barn. Man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
1: det ska gå jämnt ut oavsett valutor.
2: Ja, men precis. Ja. För det är en annan, det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare. Tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
1: Men det känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom... byteshandla med och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får jag känslan
0: det,
1: av.
0: Ja, men är det rimligt då som vuxen ha familj, ha barn alltså i förskoleåldern där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby? Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
1: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det. Att det liksom inte... Att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla. Det handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
1: Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okay.
2: Ja, men annars, det är faktiskt intressant det du säger. Om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
1: Ja.
2: Det är sant. Men jag kan bara säga att mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då, men jag kände aldrig att vi var liksom gör att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten. Gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
1: Men var det en gemensam dröm? Eller var det
2: Det var det. Men det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och, och politik också. Min pappa i Miljöpartiet höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med där. Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj, nu satsar de här och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det, så har jag nu faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig. Att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om...
1: Men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta på liksom det stora målet i livet. Vi satsar på vår och våra drömmar.
2: Ja.
1: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Mm. Men vad tycker du Emily ska göra nu? Anders, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
2: Jag tycker nu hon får försöka prata, alltså i klarspråk konkret sådär. Kan vi liksom hitta en bättre balans i det här? Det tror jag. Såhär, att, någonstans där med då, tid versus pengar. Att, om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla. Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
1: Ja, och att man också gör det man ska då.
2: Ja,
1: här är jag lite hård. Annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sa.se.

0: Jason, Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Är det bara, ja men det är
1: jag
0: vi. Absolut.
1: Ja.
0: Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farah och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt, utan för att alltså det är väldigt sällan, tycker jag, i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit, tror jag, som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh, du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där. Att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men, om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng. Och så måste man vända på slantarna. Och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker. Och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är... Att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu... Ja. Jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Ja.
2: Att det finns... För säkerheten är ju jättebra. Att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhets, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut, kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är två saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och dels om ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto. Då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticker, då står du utan pengar. Så det finns, alltså det kan ni hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt nu istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. Vi är ekonomiskt rädda också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom partnern hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är konstiga kring, man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka missunnsamheter. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite då så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Det. Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannens lön, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon. Mm. Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet av en sjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att din förhållande får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sr.se.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Fast man är kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Detta är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag tycker det. Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om ni tycker att det är lika
1: okay,
0: roligt. För nu är det lite
1: så
0: känsligt.
1: Roligt. Så roligt okay, ja, kan inte vara med alla. Jag lyssnar.
0: Hej på er.
1: Shoot.
0: Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien och senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått ögon mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra allt det här vid. Och var lite, alltså, grejen är lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga vandra hem i Bangkok och liknande om man nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är, den dagen hon kommer hem. Ett enkelt litet samtal, ja vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Så en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Jag förstår henne precis.
1: jag
2: har redan gjort den, jag var ung, jag vill ut igen.
1: Fast nu är det ju han som ser ett problem och inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation.

0: Jag kan förstå det att när man blir äldre och att man tänker, åh, nu är jag fri, nu ska jag göra det jag vill och jag vill njuta av det goda livet, jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker att kanske att han i så fall ska hjälpa henne att göra en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt, väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare det är att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
1: Det är väldigt
0: speciellt
1: bra.
0: Speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
2: Eller så kommer hon inte hem.
3: Nej, det kanske är planen.
0: Nej, och då så fall har hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
2: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dick, där. Jag håller med dig också. Men det är ju lite, alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara, lev upp pengarna. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
1: Nej, för vi har egna pengar.
2: Vi har egna pengar.
0: Ja, men hon är ju 73. Hon är inte, alltså hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? Hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk här,
2: ja,
0: och ge honom ett riktigt råd.
2: Alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring, och jag tycker att det är lite levnadsgrejt. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå, för att man ska aldrig sluta att leva, man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju, där är jag lite inne som du också pratar om, Jenny, att man... Du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men du, mamma, vi gör så här, va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör.
0: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Ja, men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
3: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppen mamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
0: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
3: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det är, så kan hon liksom
2: röra
3: sig med det.
2: Men då ska hon betala för den ändå när hon är borta. Alltså det där, ja.
0: Okay, kan jag tycker hon ska hyra ut lägenheten. Jag tycker hon ska prata med bostadsrättsföreningen, hyra ut den, och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt att semestra och bo. Hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
1: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande. Hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använde sina pengar när hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Var då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren. Det kollar du se om liknande. Du... Jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här att vi åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken.
0: Ja, då tror jag inte då, det som
1: nej,
0: dilemmat
1: jag vet,
0: nu.
1: Men då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriden? Eller, alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att jag har hela livet ska jag inte vara ute och resa.
2: Ja, men jag tror också det. Man ska liksom intressera sig. Och i det där så tror jag det kan... Där kan liksom den här... För någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka Husby, bara liksom spåna fritt, så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta att man vill ha lite hotell, man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
1: hjälp till att kanalisera.
0: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart. Och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit den bästa.
3: Nej, men det är farligt inte för också.
0: Nej, vänta. Men vänta, det var inte faran. Det var ju att han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, okay, vad gör hon resterande 19 då, år?
2: Men jag tror
0: utan pension, för ja, det var ju det som var grejen.
2: Jo, men jag
0: känner att ni liksom gör de fel grejer.
2: Nej, men jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir den trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
1: Ja, det finns en sak till i beakta här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill. Yeah. Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
0: För han kan inte stoppa mellan raderna. Henne.
1: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, jag mamma på halsen, har vi ett gästrum.
2: Han har väl en gillestuga.

0: Dilemmajouren med Fara. P4.
1: I panelen som ska ta tag i nästa dilemma hör ni en trio i skoj. Petrina Solange, Dylan Arpak och Moa Lundqvist. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop. Jag tjänar en hel del mer än honom, vilket jag egentligen inte har några problem med. Men grejen är att han ganska ofta ber om att få låna pengar. Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör det ju inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner. Och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här? Eller utnyttjar han mig? Lisette.
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: 3 år.
2: Och om de träffade... 3 år var det?
1: Ja. Ah, okay. Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej Dilemmajouren, jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop.
2: Men jag behöver lite mer kontext.
4: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej men okej, tack, bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer. Får vi utgå från.
1: Ja, de är inte 3 år.
4: Det är inte så att han har de har dejtat, hon har aldrig sett honom och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
4: De bor ihop, de har ett liv ihop. Ja, då skulle min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul. Spännande. Mer spännande än att hålla på och kontrollera pengaflöden.
5: Men då kommer jag in och säger något annat. Betalar inte hyran. Det är jag pengar. Då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar. Det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart... Men ja, det här är skitviktigt. Det här brinner jag för, va? Så stoppa mig när jag har pratat i 80 minuter.
4: Då är det dead talk.
5: Ja, det här är mitt dead talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi, men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha, oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker... Gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi och så ser ni till att ni har vars en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så varför ska han få massa pengar?
1: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
5: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha PlayStation, varför får jag aldrig PlayStation?
1: Alltså, det ska inte jag betala lite mer hem så att jo, du får lite mer pengar
5: över? Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan.
1: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
5: Ja, men jag känner så här, den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då inom citationstecken lånar pengar som han då inte lånar, för han tar inte tillbaka dem.
1: Nej.
4: Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt, så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
5: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad
4: som... De får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
5: Det är jag
4: i världen.
5: För. Jag också för.
1: Dylan, vi har 2 stycken här extremer.
3: Ja. Alltså jag har väl varit ute i Dilemmationen tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Det är ju något annat här, tror jag. Alltså, bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
5: Du kan få pengar.
3: Alltså, äg att din tjej är din provider. Alltså, jag tycker att ibland, Lisette kanske också behöver ändra sin självbild till att jag är inte utnyttjad.
5: Hon är the man of the house.
3: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
5: Ja.
3: Behöver du pengar?
5: Ja.
3: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
5: Exakt.
3: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
5: Mm.
3: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsasspråk.
5: Ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
4: Ja. Mm, och det blir ju osexigt.
5: Mm.
4: Ja. Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara, att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så, och så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
3: Jag bidrar till vår relation på de här sätten.
4: Precis.
3: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
4: Ja.
1: Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
5: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar. Liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
3: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
5: Ja.
3: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så
4: precis.
3: Även hon.
4: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
3: ja,
4: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
3: Nej.
4: Det osexiga är att du inte äger det. Så äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
1: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
3: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
4: Ja.
3: Jag tjänar mer än vad min kille gör.
4: Ja.
3: Och jag tycker att det är lite hett.
5: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
3: Ja. Nästan.
1: Det enda du vill är att hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
5: Jag hittar en fattig liten
3: man. Det är bara
5: man.
3: Du är inte lesbisk. Du har bara inte hittat en sån kille.
5: Du har hittat rätt fattig man. Bara.
3: Jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej, vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
4: Ja.
3: Då känner man sig som en daddy.
5: Ja.
3: På ett bra sätt.
4: Mm. Jag själv kan inte försörja varken mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här. Pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi. Så you do you, man. Ta det här.
1: Moa, det är därför du är fattig.
4: Ja, exakt.
3: Men det är sexigt att vara generös.
5: Ja.
3: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
4: Mm.
5: Det som känns liksom inte undsnål.
4: Nej.
5: Inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
4: Nej.
5: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det så hade hon inte känt som hon gör det.
4: Jouren
1: snabbela.sa.se är adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

Dilemma Jourens ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är bra livsråd. Jouren@sr.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fält 400 träd på en dag eller spelar gitarr snabbare än Yngve Malmsteen. Ring in redan nu, växeln öppen. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då att tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enat som en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
2: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelenskyj en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
1: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
3: IFK Kristianstad är klart för SM-final i handboll. De orangeklädda herrarna besegrade för bara en liten stund sedan Alingsås i den 5:e och avgörande semifinalen. Serien inleddes ju med 2 förluster innan man vände och tog 3 raka segrar alltså. Nu väntar därför ett hett Skånederby för att avgöra vilken som är landets bästa handbollsklubb. Kristianstad mot Malmö i bäst av 5 finalmatcher. Och något mer som stundar, ja, det är ju ett fotbolls-VM.
4: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
5: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
4: Svenska anfallaren, han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
3: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
6: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
7: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
6: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
7: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
6: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
7: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
8: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tommy Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sände några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Hey!

Du lyssnar på Sverige-aktuella The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. Och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020 22 10 30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio har gjort nu under massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fällt 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hej. Hörru du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är form av funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Men mest är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då?
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa. När jag läser texter och noter, då går jag ur vägen. Men när jag ser på körledaren, då går det som rinnande vatten.
0: Underbart. Vad har du haft för metod för att kunna klara dig trots den här dyslexin då?
1: När det gäller tal, då tittar jag på den här personen som jag ser hur jag ska göra. Vad jag minns av den personen. Då talar jag direkt ur mitt hjärta.
0: Mm.
1: Det är mitt sätt att prata och skriva ner. Att, istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
0: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
1: Ja, det har jag.
0: Det är så.
1: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
0: Ja, just det.
1: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
0: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal, eller man skulle redovisa, det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
0: Ja, just det.
1: Och då blev man blyg istället.
0: Ja, såklart.
1: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här och är det meningen att jag ska prata så här? Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker hur jag ska säga.
0: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
1: Ja, precis. Precis.
0: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... Alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som har, man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt, då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
1: Ja, det är roligt med mig. För ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Mm. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Just så det. Att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger några, vi sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till jag sjunger rakt ut. Kan jag som ingenting.
0: Nej, jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
1: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad, jag kunde få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
0: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
1: Och du vet att jag är nervös nu.
0: Jaha, du, det märks då inte.
1: Nej, men inombords så är jag, hur jag ska prata, hur ska jag tala. Blir det fel?
0: Ja, fantastiskt. Du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
1: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
0: Okay.
1: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, träskulpturen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kom jag med i deras och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
0: Så underbart.
1: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
0: Ja, men snyggt jobbat.
1: Ja.
0: Otroligt bra.
1: Och det är jag med också.
0: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Du med.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Tack.
0: Hej. Hej. Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument. Vad vet jag? Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja, jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet och har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på? Nej.
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah,
1: för det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra.
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men hur kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passar ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Att, det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det, men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju det. Kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl vad heter. Nej, nu kommer inte. Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons Pack.
0: Perssons Pack heter det. Ja,
1: Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga.
0: Ja.
1: Det är att Perssons Pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Ja. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här och så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk hör av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan.
0: Nej,
1: jag. Så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Ja, du ser. Härligt. Mm. Men du kanske skulle, jag menar det är ju många ställen som vill ha quiz. Där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen,
1: ja,
0: och köra.
1: Ja, men det är lite svårt om man inte har bil och körkort och så.
0: Ja, det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare att precis att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Mm. Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. Ikväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner den rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen, och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
2: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
2: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Det är fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och där är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fällt 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.
17: Oh boy.

0: Hon heter Sabrina Carpenter. Låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020-22-10-30, 020-22-10-30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven, och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och sen dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min breven: du får lära dig att skriva med vänster hand. Och det gör jag nu.
0: Okej, nu, det låter lite dåligt om din telefon här. Men du säger att du fick hjärnblödning. Och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det gick ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva brevar. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Men sparar du allihop?
1: Ja, vi har de alla kvar. Ja.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har väl lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, de har inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka längre till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår. Men ni skriver till varann.
1: Ja. Och så nu så när mina barn fyller 40 och 50 hoppas jag att de kommer dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det väntar varje gång de postar. Då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt. Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen. Mm. Så gör det ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlade. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter någon natt.
0: Ja.
1: Och sen så hade hon fått så många brev så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare historia.
1: Ja, och jag träffade ju den som han skrev till
0: först.
1: Som vi skriver till varandra någon gång nu då också.
0: Jaha, okej. Men alltså, det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta som hon heter. Visst var det så?
1: Ja.
0: Och så blev ni brevvänner. Och så har ni varit det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag. Tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet där ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag förstår. Men breven kom ju... än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva med. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad?
1: Den är förlamad.
0: Just det.
1: Så du skriver med vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var, vilken, tack för att du delar med dig, Karin.
1: Ja, bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ta nu en fortsatt trevlig helg.
1: Jajamän.
0: Ja. Hej då.
1: Hej
0: då. Karin Norberg utanför Örnsköldsvik, alltså. Du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det? Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hej, är det på att jonglera? Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Ha, är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång. Eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, ja, nej, det skulle jag inte säga. Det, och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att,
1: och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blås, det är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt.
1: Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, då ska man klä på sig. För då, säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig, så att säga.
0: Exakt. Helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske. Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder. Men vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Ja, det, egentligen finns det två. Alltså man, bra, nu är det ju då, är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju städa professionellt och privat. Ja. Och jag har gör ju då naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så. Ah, okay. Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom en, det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Ja, men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt. Du vet, jag sätter på hög musik gärna, vad man nu gillar. Mm. Och liksom ramlar in i den. Det blir som en sån här egen tid för mig.
0: Ja, lite transaktigt nästan.
1: Ja, nästan. Mm. Terapi i alla fall. Mm.
0: Men ligger det i...
1: gärna med hög musik.
0: Ja, men ligger det i att, för jag brukar tänka på det, att det är så härligt att städa för att det är så skönt när man är klar. Alltså att det är ju en härlig känsla att ha gjort snyggt.
1: Eller är det gjort, tänker du? Ja.
0: Eller är det

0: Och så tänker jag också att då har du säkert uppdelat i olika sådär, att det inte alltid man liksom piskar soffdynorna. Eller?
1: Nej. Alltså, nej men gud. För då kan det ju bli för då kan det ju bli också så här, nej, men, och då, alltså, då kan det nästan bli övermäktigt. Ja. Utan det är mer damma, dammsugna, tvätta golv, städa badrummet. Och sen, man bäddar ju kanske inte rent varje dag liksom, och gör den stora sängkammarstädet. Men det här är lite, och lite, nästan lite så här i mitt fall då, lite så här. Jag har en sån här varje dag hålla efter städning. Mm. Så det inte ska bli mig övermäktigt.
0: Ja, men exakt. Och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt.
1: Ja.
0: Men då måste det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
1: Ja, men det är ju det. Håll efter, så att säga.
0: Mm.
1: Låt inte det gå, alltså så här, håll efter lite varje dag.
0: För att det inte ska
1: bli... I mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
0: Berget.
1: Då blir det jobbigt.
0: Men du, en fråga, du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
1: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga privat. Jag var väldigt noga.
0: Det är så.
1: Professionellt också. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
0: Just det.
1: Och det har, alltså man står inte ut en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så.
0: Mm.
1: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
0: Nej.
1: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
0: ja,
1: som jag säger, med musik och sådär.
0: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Ja, men, vad är det värsta du har varit med om? Du måste ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
1: Oh, det vet jag inte ens om det går att nämna på.
0: Jo,
1: radion.
0: Kom igen du. Vi vill veta.
1: Det var inte... herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
0: Mm.
1: De toaletterna var inte så roliga att städa.
0: Och så lämnar vi det där.
1: Säga. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att vi hade ju kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirma med.
0: Mm.
1: Och det blev nästan aldrig något värsta för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
0: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man proportionerar ut det. Så kan det ju vara ganska... Och så är det så himla härligt när man är klar.
1: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu, eller en bok eller whatever.
0: Mm.
1: Och så liksom flyt runt lite där med din trasa.
0: Mm.
1: Och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där.
0: Mm.
1: Gör det inte så himla allvarligt, nu måste jag städa, nu vill jag städa.
0: Fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Eller jag fick

0: prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
1: Och tusen tack för att jag fick vara med och för ett fantastiskt program.
0: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
1: Alltid, ja, även hemma. Ja. Även hemma i lägenheten. Ja, på underbart. Transistorradion i köket.
0: Underbart. Fortsätt med det.
1: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag. Ja, kommer jag aldrig att sluta med. Nej,
0: härligt. Ha det gott, Lena.
1: Trevlig du också. Här. Tack så mycket. Också. Ja. Tack snälla.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Lena Ågren alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, det man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller något som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är, så ringer in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där är Karlavagnen i P4. Jag heter Gerard Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på dem Facebook. Det hittar du Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post, karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020-22-10-30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat så. Ja, om jag får börja från början Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla det har blivit så. Kräftskivor och alla, lite fester och sånt där. Så det har blivit så att då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en i ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, då tycker man att de får gärna axla den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det är.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. Men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Nej, kom igen, kör.
1: Ja, det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm. Och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så här att han är från England och min dotter är gift med honom. Och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga på svenska. Så lämnade jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Han sa, här ska du säga och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska. Och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han och då. Han har översatt ju texten. Och sen var det så här, när jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson. Så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han. Och så, ta en glas champagne och lugna ner dig. Och så läsa upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej, men det är inte skrytigt. Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är ju då man vågar göra saker.
1: Ja, och jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Mm. Och det hör man också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt hastighet. Ja, men det låter ju bra när du pratar.
1: Ja, men det, jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och säger, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå upp och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting. Och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag tackar alla. Och det brukar bli bra.
0: Vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Nu kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Det var någonstans där.
0: Ja, man brukar ju minnas.
1: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tal till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
1: Ja.
0: Men du, var kul att höra.
1: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
0: det. Det ska du vara, helt klart. Det är ju helt underbart att känna så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
1: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om man säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är alltid någon som säger så här, nu får du säga någonting, säger man.
0: Du, innan vi avslutar, så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast den man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
1: Ja, man ska vara den man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger att man måste nog vara den man är, tror jag. Jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju... Fantastiskt bra råd, för det är ju det. Man ska ju vara den man är. Och man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är viktigast, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
0: Absolut, ja, just för att man är sig själv. Men sen kan du skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger. Det får inte vara för långt.
1: Nej.
0: Försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är så
1: när jag har hållit många tal, jag har många nu kanske är lite skrytsam, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
0: Det vet du,
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, så less is more oftast när, det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget annat
1: än tal. Det går inte. Nej. Det ska vara det ska vara lättsamt och det ska inte vara så mycket krångligheter, utan det ska vara bara det handlar om.
0: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett kalavagn där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Så jag kan hålla det. 2 minuters kalavagnen. Ja, det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack samma.
0: Hej då, hej då. Karlvagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit minus två flera nätter nu. Nej, nu är det plus två.
0: Oj, oj, och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det plus fem just nu.
2: Okej. Okay. Ja, då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då?
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det luriga med det nya normala med, ja, men klimatförändringarna. Exakt.
0: Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på SM.
0: Så att, vad roligt. Alltså hur, får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och Spike Jonze har ju en låt. Han har väl kört med det här. Och
0: han är
2: det,
0: fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela
0: kanonstrofer.
2: Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen, utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden, så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk.
0: men kan man få höra?
2: Sen var det någon bekant i publiken sen, så sa han, jag såg det innan att jag tänkte hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod du varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Sluta han.
0: Och då är Karlavagnen slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har ju bara kört på dem, så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räver raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Det har jag inte tänkt på. Räver raskar över isen, räver raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickorna.
0: Ja. Ja. Ja, härligt. Snyggt.
2: Visselsång. Du fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar du?
2: Musikaliska,
0: ja, det här var ju helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du Karina, det här är ju så bra. Tack för att du ringde
2: in. Spike Jonze måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela Trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspiraten. Min favorit, helt
0: tack,
2: klart.
0: Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om eran talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Ja, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
3: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
3: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
3: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
4: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
4: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
10: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
4: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
11: He's part of our national sort of core. Really?
4: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
3: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städ och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020-22-10-30. 020-22-10-30 går jättebra att skriva på honom Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: Van Morrison, Real Real Gun här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och jag är jättenyfiken och vet vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag, och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
1: Riala.
0: Riala säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, får man tänka då.
1: Ja, ja. Det kan man göra.
0: Men hörru du, vi pratar om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter, för att...
1: Ja.
0: Det kan vara dina lurar.
1: Jag ska tala om att jag har haft stroke, så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och
0: pratar. Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje. Och jag var enda kvinnliga deltagaren. Och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm. Så jag visste att jag var i goda händer. Men jag hade ju aldrig kunnat tro att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurser, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste ha tagit otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju velat se på bild. Ser det ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det. Det blev en nyckelharpa.
0: Men det är ju jättehäftigt. Går det att spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och det här vet jag också.
1: Och det är jättesvårt. Det är jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fjol också. Det var likadant med det. Det var också en tre stycken han kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina Karman i framtiden.
1: Just det.
0: Tack för att du var med. Synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott. Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också kvinnan som ringde och berättade att hon haft breven i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Ja, det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga dig, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja, det är fantastiskt. Jo, vi bor ju så fint, det är skönt. Så att,
0: Dalarna, det är så toppen. Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja, om man ska vara lite skrytig, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag ju varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat och... I och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjul. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har så fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterar den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då? Fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då går jag, har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Jo,
0: men alltså det här, jo, jag
2: det
0: tänker
2: är
0: men,
2: sant. Det är...
0: Nej, men alltså det måste ju finnas en jätte marknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att man, det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagen, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis. Precis.
0: Ja. Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa. Men du får hjälp.
2: Mm. Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte direkt från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men
2: jag alltså, vet inte.
0: Men så det, och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med, det går bra?
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Nu var ni, vi var väl ute där och sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Och jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, ja. Inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag.
0: Mm.
2: Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på byggt och jag har sålt och... Ja, det kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett hus fullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel garageporten kunde man ju glömma öppen i bland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, ah, just
2: att, fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara trycka på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen.
0: Ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på den lite röd lampa. Och den synes som jag säger när du låste husets ytterdörr.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men ja, ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Jaha, men... Min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nu slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det nu kanske sämre, men då... Det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och fick vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna. Och så hade vi varje vecka ett möte vi 7 och ägarna, och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag då åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: För då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att om jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader och visar upp det där. Och det var ett väldigt intresse. Så det slutade med att jag sålde 3 stycken per dag.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Och du vet, det var mycket pengar. Jag hade, det är ju farligt att säga, jag hade ren provision, 3 000. Så då kan du tänka, då gjorde man 9 000 per dag på 90-talet.
0: Ja, det är fantastiskt. Man kan säga så här, Per-Olof, det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.

0: Det är otroligt häftigt att höra det du berättar. Helt underbart. Tack för att du delar med dig.
1: Ja, jag har alltid tyckt det var roligt och sålt.
0: Ja, du, det märks. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och så får du ha en trevlig helg. Du har verkligen förgyllt det här. Snacka om talang.
1: Ja.
0: Ha det gott.
1: Det var bara roligt.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Det var bara kul.
0: Ha det gott.
1: Tack själv du.
0: Hej då.
1: Ha en bra helg.
0: Ja.
1: Hej, hej.
0: Per-Olof Gustafsson, Ludvika alltså. Det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner ju med fler, vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020 22 10 30. Jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020 22 10 30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om sig själv i tredje person eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart.
0: Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du från?
2: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
2: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta med, men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
0: Är det sant? Hur kommer det här sig?
2: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
0: Men minns du hur det börjar? Alltså, liksom, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges? Eller hur funkar det? Alltså, hur?
2: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre. Och sen råkade jag till att släcka lampa.

0: lite tidigt och den ena varit lite irriterad och på något vis fick hon loss sitt sängben och gjorde ett vevande i luften och det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite så det kanske var något som blev lite omkopplat där uppe. Du kan skoja om det här, men hon är så snäll annars så du nog inte slå någon, men där brukar vi skämta om det. Nu är det där sängbenet, säger hon, men prata baklänges då.
1: Men alltså,
0: jag vet inte.
1: För det är så intressant för att jag själv är jätte, alltså jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur ter sig din baklänges tanke?
0: Om det inte är för svåra, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka sig, ja, nu har han suttit och tränat hela kväll för
1: ja,
0: det där.
1: Ja, precis.
0: Men om du säger något som inte är för svårt så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till
1: Nej,
0: mig. Utan
1: då kan jag ju,
0: du får testa lite för att se om det inte är för svårt. Så.
1: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla?
0: Det var ju många ord där.
1: Ja.
0: Sålde det edlos och mest ett sem trisslotter är ett och av alla var.
1: Ja, fantastiskt.
0: Men vanliga ord som inte är hela meningen. Han sa producenten, de testade både han och sedan i slussen. Och vad jag är sjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i slussen. Eller han, producenten som ringde. Han sa, producenten, Tenés Udorup, sa jag. Producenten. Och skrattade han bara lite.
1: Ja, men det är ju så. Det är så himla.
0: Men jag vet inte var det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid. Om man inte har tränat på det eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det här baklänges, jag är inte högt, för då sitter det linnen någonstans som man går och pratar själv.
1: Fast det är ju någonting med den fascinationen, för att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
0: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
1: Ja, men
0: eller
1: alltså,
0: ett vanligt ord?
1: Ja, men vi kan ju ta var resledare där?
0: Ja, du tar en hel mening. Du,
1: ja, du vill ha ett ord. Okej, förlåt. Vi tar ord. Testat.
0: Tatsett.
1: Jajamensan. Och så tar vi började.
0: Eda i röb.
1: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
0: Napra läcken.
1: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
0: Temar går.
1: Ja, det här är ju fantastiskt. Sen har jag ganska roligt. Om vi säger Gerard.
0: Drarig.
1: Ja, snyggt.
0: Dnullnips.
1: Ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lässra.
0: Arsel.
1: Exakt, de gjorde lite roligt.
0: Men det är lite kul om man sätter med kom. Men hur fan kan du säga så fort?
1: Ja, det går så otroligt snabbt. Ja.
0: Och det håller på och tragglar och tragglar och tragglar. Som jag sa, jag har inte med att skräpa om, men det, jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
1: Men du som har gjort det här nu, Sulej, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
0: Ja, det finns ju mycket, men det. Jag vet när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån här batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges och det gick jag ju på min dåre. Och de spelade in det där. Jag tror det var den där låten, hur gick det till när farfar var ung. Och jag sjöng, ryk i det lite, den raffrar av gnu. Och så höll jag på och så spelade jag upp det. Vi gjorde det en kupp där, du vet så.
1: Vet du vad som är lite men häftigt annars med det? Det är ju att jag sände ju från Västerbotten och där var ju Yngve Forssells gamla hit från Skellefteå.
0: Ja, det var ju de som gjorde den. Ja, det stämmer. Ja.
1: Skellefteå, vad blir alltså, det baklänges då?
0: Och ett Felix.
1: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
0: Där gör du batterifabriken. Nekelbaf i det tab. som du la ner sen. Det kanske är igång igen. Men...
1: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir ju get baklänges.
0: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där, du vet, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju... Om det inte kan göra, då kan det ju prata hur mycket skit som helst. Och
1: Men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
0: Ja, ja. Eller heter det något sånt kanske, ja.
1: Eller Ola Salo, det blir också samma sak.
0: Ja, ja. Det finns mycket.
1: Fantastiskt.
0: Och församlade i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
1: Vad sa du? Församlade i Paris, sa du det?
0: Församlade i Paris.
1: Nej, sirap någonting.
0: Sirap i dalmas.
1: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
0: Något dumt.
1: Nej,
0: men det var ju F på slutet i alla fall. Ja, så det var ju inte V.
1: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
0: Ja, som jag sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
1: Ja, det har du haft användning av det här någon gång?
0: Nej, inte det. När ni sitter och kastar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord. Men, och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på. Nej, fasen säger det, går det inte.
1: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
0: Ja, då är det inget direkt.
1: Nej. Nej, fantastiskt. Tusen tack Olle för att du ringde in och förgyllde kvällen.
0: Ja, tack själv. Vi förgyller kvällar för mig när jag kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
1: Nosretep Ello.
0: Ja, Olle Pettersson.
1: Eller hur?
0: Hur är det?
1: Ja. Ha det gott.
0: Detsamma. Ja. Hej då.
1: Hej då. Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Ja, snacka om talang. The Temptations, My Girl här i P4. Och Karlavagnen med mig, Jarosz Stenlund, och vi pratar om talang. Vi har haft ett helt underbart smörgåsbord av olika saker. 020 22 10 30 är numret, och jag vill veta, vad är din största talang? Då har vi med oss Anders Eriksson, Stockholm. Hej!
1: Ja, men tjena. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra.
0: Så här en fredagkväll.
1: Ja, precis.
0: Har du hört något på programmet?
1: Ja, jag hörde lite grann. Dess hörde jag den här Ludvika, var han så.
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, helt underbart. Ja. Det är så, jag tycker, så härligt att höra hur det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
1: Ja, exakt.
0: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
1: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt.
0: Men nej.
1: Jag har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ju ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra det från början när jag gick i mellanstadiet och började spela i olika sammanhang, spela bas. Jag körde allt på gehör. Jag lärde ju inte noter.
0: Nej.
1: Det tog ju lång tid innan jag började med det. Utan allting gick in i huvudet. Och så hakar man på bara. Och det var ju blåsorkester och det var olika ensembler av olika slag.
0: Jag tyckte det där är så häftigt. Liksom, för hur gammal var du, tror du, när du började känna att liksom, åh, vad häftigt det är med musik?
1: Ja, det var ju när man... Det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv i Revise, då var man kanske 9, 8, 9, 10 år eller någonting. Och det var underlättat mycket, kan jag säga.
0: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, det är lite spännande, innan 9 år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
1: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerad.
0: Ja.
1: Han var inte alls. Men han spelar väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
0: Ja.
1: Man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det var skithäftigt. Och inte bara själva musiken, utan var allt runt omkring också. Med, du vet, det var så Hagströms orkester. Allting var Hagström.
0: Underbart. Magiskt.
1: Det gick bara igång på jättemycket.
0: Men det är så intressant, för man vet ju inte, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
1: Ja.
0: Så att liksom det, just det här att, jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är, så finns det alltid någonting som man, som vi har hört här ikväll, någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, men du vet så här, det är ju otroligt häftigt.
1: Ja,
0: för det är ju egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
1: Ja, gud ja.
0: Men spelar du i band? Eller liksom?
1: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och har varit musiklärare i många år.
0: Ja.
1: Men sen sa jag om tekniker, men jag fortsätter ju spela.
0: Mm. Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med, eller hoppar du runt bland olika, eller hur ser det ut?
1: Ja, runt olika, mycket kör.
0: Okej.
1: Okay.
0: Men du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter, eller kör du fortfarande i hör?
1: Jag läser noter, absolut.
0: Ja, okay.
1: Ja. Men det är så skönt, för då kan jag liksom känna att nu kan jag släppa noterna. Nu går jag loss på höret, och så får det råda istället för notläsningen.
0: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: För då är det som att det, för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
1: Jag vet inte. Jag började spela med lite kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Gjorde jättemånga sådana här 13-dagskonserter i uppåt 20 år i rad.
0: Wow.
1: Vi kompade massa artister och
0: det är kul.
1: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag spelat dansband, jag spelat storband, jag spelat jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och, ja.
0: Nej, men alltså, visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt. Ja. Mm. Nu kommer knäckfrågan, Anders. Nu kommer knäckfrågan. Ja. Hur många basar har du?
1: Oj, jag måste räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skulle man kunna säga.
0: 7 stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
1: Ja, men, jag letar ständigt efter en till.
0: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
1: Ja, det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är riktigt kul.
0: Ja, det måste vara roligt för basen.
1: Latin överhuvudtaget.
0: Ja, men svängigt som tusan.
1: Och så lite sambar och snyggt, det tycker jag är skitroligt.
0: Men du, hur kom det så att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela så finns ju alla instrument. Hur var det?
1: Ja, det var, jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa, han var basist.
0: Ja.
1: Han hade ju både elbas och kontrabas och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv och då var det ju Floyd Pepper, om du vet vem det är, i Mupparna.
0: Absolut.
1: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
0: Ja, du hör ju. Fantastiskt. Så
1: det var de tre. Det var grannen och så var det Floyd Pepper och så var Gene Simmons i Kiss.
0: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
1: Ja.
0: Har du igång någon bas? Får vi något basprov, eller på att säga?
1: Ja. Vill du sjunga till? Eller?
0: Nej, det tror jag inte, men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis, så att vi kan väl avsluta med låt. Karlavagnen är ju sluten då här nu för ikväll, så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag. Eller?
1: Vi kan göra så här, Jaco Pastorius Blackbird.
0: Och jag hade precis tänkt säga Jaco Pastorius, för han är väl kanske en av de mest kända.
1: Han kör ju med Tootsie Stillemans som spelar melodin. Och just Beatles Blackbird.
0: Just det.
1: Då låter ju själva basspelet någonting liknande så här.
0: Ja, då lyssnar vi.
1: Kör.
0: Ja, kör.
1: Ja, kör.

0: Ja, det är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va? Kan du berätta vad det var för bas du spelar på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas, vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home, den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: Här är Ekot. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna, och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här är P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så tänk att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-55-00. Jag tänker att vi tar första lilla racken som kom in här. Det är från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingela alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver bra val av tema, alltså skönsångsnatt när det är fågelnatt. Fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

Finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla, som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra. Nej.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är P3 och P4 får du den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna, så var lite extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får du här i P3 och P4 från 1983. Jag har precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250 eller den man vaken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlådan nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej! Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelas en lite av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som vi har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020-99-55-00. Alternativt så smsar du 72250 eller och inleder med Vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland er lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor. Glaset.

Ann-Kristin Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250, inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: pip! Nej, men hej och hallå! Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker jag på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här på P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med First with Take Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, det var då det vackraste en koltrast serenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Hejsan, Kilan Åsen här från Enorms skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture Eclipse of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis borna för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period vid fronten och även i Ukraina och i Ryssland.
2: Det kommer bli permanent.
4: Nu kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
2: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.